0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Neno la Mungu likajifanya mtu
3: akakaa kwetu.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Utuombee sisi, mzazi mtakatifu wa Mungu,
3: tupate kustahili ahadi zake Kristo.
2: Tuombe. Tunakuomba Bwana, utie neema yako rohoni mwetu, tupate utukufu wa ufufuo kwa ajili ya mateso na ya msalaba wa Yesu. Sisi tuliojua kwa habari ya malaika, umwilisho wa Kristu mwanao, tunakuomba kwa ajili ya Kristu mwenyewe, Bwana wetu. Amen.
0: Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristu, mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu

0: zimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana anamleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya zambi, na ngojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamee wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya

0: milele.
1: Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
1: utuombe
0: wenye
1: kukimbilia
0: na
1: wasio
0: kukimbilia.
1: E
0: Yesu wetu,
1: utusamee zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la kwanza la furaha. Malaika Gabrieli alimpasha Maria habari kwamba atamzaa mtoto Yesu. Tuombe neema ya unyenyekevu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamee zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la pili la furaha. Tumkumbuke Bikira Maria alipoenda kumwangalia dada yake Elizabeti. Tuombe neema ya mapendo. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikuwa we kuliko wanawake wote, na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu,
0: Mama
1: Mama wa
0: wa Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombe
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa kwetu.
0: kwetu. Amen.
1: Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikuwa we kuliko wanawake wote, na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: Mama
1: Mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombe
0: sisi
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikuwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, Mama
0: Mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: Mama
0: Mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, Mama wa Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu, sasa
1: sasa na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: Mama
0: Mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: Mama
1: Mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu, tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu, sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, Mama wa Mungu,
0: tuombee
1: tuombee sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu, sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: Kama
0: kama
1: ilivyokuwa
0: ilivyokuwa
1: mwanzo,
0: mwanzo,
1: na
0: na
1: sasa,
0: sasa,
1: na
0: na
1: siku
0: siku
1: zote,
0: zote,
1: na
0: na
1: miaka
0: miaka
1: ya
0: ya
1: milele.
0: milele.
1: Amen.
0: Amen. Bikira Maria, msaada wa Kristu,
1: Tuombee
0: utuombee
1: wenye
0: wenye
1: kukimbilia
0: kukimbilia
1: na
0: na
1: wasiokukimbilia.
0: wasiokukimbilia. E Yesu wetu,
1: Tusamehe
0: utusamehe
1: dhambi
0: dhambi zetu,
1: zetu, tukinge kwa moto wa
0: utukinge
1: milele,
0: milele,
1: upeleke
0: upeleke
1: mbinguni
0: mbinguni
1: roho
0: roho
1: za
0: za
1: watu
0: watu
1: wote,
0: wote,
1: hasa
0: hasa
1: za
0: za
1: wale
0: wale
1: wanaohitaji
0: wanaohitaji
1: zaidi
0: zaidi
1: huruma
0: huruma
1: yako.
0: yako.
1: Tendo
0: Tendo
1: la
0: la
1: tatu
0: tatu
1: la
0: la
1: furaha,
0: furaha,
1: tumkumbuke
0: tumkumbuke
1: Bikira
0: Bikira
1: Maria
0: Maria
1: alipomzaa
0: alipomzaa
1: mtoto
0: mtoto
1: Yesu
0: Yesu
1: pangoni
0: pangoni
1: mwa
0: mwa
1: Bethlehemu.
0: Bethlehemu.
1: Tuombe
0: Tuombe
1: neema
0: neema
1: ya
0: ya
1: kuvumilia
0: kuvumilia
1: umasikini
0: umasikini
1: wetu.
0: wetu.
1: Baba
0: Baba
1: wetu
0: wetu
1: uliye
0: uliye
1: mbinguni,
0: mbinguni,
1: jina
0: jina
1: lako
0: lako
1: lisifiwe,
0: lisifiwe,
1: ufalme
0: ufalme
1: wako
0: wako
1: uje,
0: uje,
1: mapenzi
0: mapenzi
1: yako
0: yako
1: afanyiwe
0: afanyiwe
1: duniani
0: duniani
1: kama
0: kama
1: mbinguni.
0: mbinguni.
1: Utupe
0: Utupe
1: leo
0: leo
1: chakula
0: chakula
1: chetu
0: chetu
1: cha
0: cha
1: kila
0: kila
1: siku,
0: siku,
1: utusamehe
0: utusamehe
1: makosa
0: makosa
1: yetu
0: yetu
1: kama
0: kama
1: tunavyosamehe
0: tunavyosamehe
1: wanaotukosea.
0: wanaotukosea.
1: Usituache
0: Usituache
1: kushindwa
0: kushindwa
1: na
0: na
1: vishawishi,
0: vishawishi,
1: lakini
0: lakini
1: utuopoe
0: utuopoe
1: katika
0: katika
1: maovu.
0: maovu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Kwani
0: Kwani
1: kwako
0: kwako
1: ufalme,
0: ufalme,
1: uwezo
0: uwezo
1: na
0: na
1: utukufu
0: utukufu
1: milele.
0: milele.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria
0: Maria
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: yu
0: yu
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: Mama
0: Mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria
0: Maria
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: Mama
0: Mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria
0: Maria
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: Mama
0: Mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria
0: Maria
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: Mama
0: Mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria
0: Maria
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: Mama
0: Mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria
0: Maria
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: Mama
0: Mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria
0: Maria
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: Mama
0: Mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria
0: Maria
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: Mama
0: Mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la ine, tuwakumbuke Maria na Yosefu walipomtolea mtoto Yesu hekaluni. Tuombe neema ya usafi wa moyo. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tano la furaha, tuwakumbuke Bikira Maria na Yosefu walipomkutana mtoto Yesu hekaluni. Tuombe neema ya utii na ya hekima. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo
0: chakula chetu cha kila siku, tusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen.
0: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tunakimbilia ulinzi wako, Mama Mtakatifu.

0: umebarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi,
1: malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
0: Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Kavira, Jean-Pierre Kasereka, Kavua, Pacifique, Shihea, Giselle na bengine ote mujama wasio na maombezi.
1: Jama ya Muhindo Lubiko Bernard inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu baba yao mzazi Kasongo Muhindo Gaeta aliyefariki pa Goma. Wanaomba Mungu amujalie pumziko la heri.
0: Kisha mwaka moja tangu kuzaliwa mbinguni ya baba Kambale Bwana Honore, tarehe 24 mwaka huu, mwezi huu na mwaka huu, jamaa ya Kambale Bwana Honore inaombea marehemu wafuatao: Kambale Bwana Honore, Kahindo Diedone, Pascal Kavwene Meni, Kambale Roger, Kakule Flavier, Mbusa Gilbert, Kavuo Glorious na wengine wote wa jamaa ya baba Kambale Bwana Honore.
1: Jamaa ya Kiuhania wanaomba misa takatifu kwa ajili ya pumziko ya mzazi wao Katsuba Kiuhania Joseph anayemaliza miaka 3 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaomba Mungu amulaze mahali pema peponi, na wanaombea marehemu wafuatao katika jamaa: Papa Jules Sasita, Mama Alexandre Mobonga, couple Luciani Kihuhania na Kaswera Cecilia, couple Prosper Kandangwa na Charlotte Mbasa, couple Kambale Muhambuli Moise na Kavira Mbasa Neema, kaka Muisa Musenyerwa na kaka Jackson Malikidogo, pamoja na waremu wengine wote wa jamaa.
0: Kombi vingine anashukuru Mungu kwa mema yote anayotendea maishani mwake. Anaomba misa kwa ajili ya marehemu hawa: Marco Kombi, Anastasia Kaswira, Kombi Vuzeme Bertra, Kombi Celine, Kombi Elise, Kombi Denise, Kombi Bernard, Kombi Celesta, Kombi Marie Thérèse, couple Kashahuri Pierre, Kombi Monique, couple Kombi Fabien, Mandiki Josephine, Kashahuri Joseph, Charlotte, Monseigneur Sokoni Bernard na marehemu wengine wote wa jamaa, pia wale wasio na waombezi.
1: Jamaa ya Paluku Musavuli na Jean Masika wa Munza Mbai wanaombea pumziko la amani ya roho ya marehemu ya mtoto wao Jackson Kambale Luhabo ipumzike kwa amani katika ufalme wa Mungu. Wanaomba Mungu amuletee faraja mama mjane na yatima, na pia atoe faraja kwa jamaa yote.
0: Jamaa ya Luko inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho za marehemu hawa: Paluku Luko Jonas anayemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa mbinguni, Masika Vaoterana Evelyn, Prof. Dr. Tsongo Kibenderwa, Katsuva Macho Makali, Katsuva Mate, Dr. Nzanzu Sivu Lamia, Vurunga Yanzi Roger, Kambale Muhasa, Marie Rene Mwira wa Mecho, Kambere Kiavi Hirwa Etienne na wote wa jamaa.
1: Jamaa Katembo Pius Mahembe na Kaindo Hangi Marie Jose wanamshukuru Mungu kwa mema na makuu anayowatendea maishani mwao, kuendelea kuwalinda na kuwaponya kwa magonjwa mbalimbali katika jamaa. Wanaomba Mungu awajalie watoto wao neema ya ufungulifu na uponyaji, na wanaombea marehemu wote wa jamaa. Wanaombea Katembo Pius Mahembe, Kahindo Hangi Joachim, Paluku Salvelo Lwako, couple Katso Vasibirijan na Kavira Thérèse Wakalania, couple Hangi

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu, na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu, vikae na nyinyi nyote.
1: Na kwako pia.
0: Kupitia maandiko matakatifu ya leo, tunajulishwa ya kama Yesu anapendezwa na wale walio wanyofu, watu wa kweli na wasio wanafiki. Ndugu zangu, tuungame zambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Namungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya zambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, mniombe kwa Bwana Mungu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee zambi zetu zote, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristu utuhurumie.
1: Kristu utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. E Bwana, uthabitishe ndani yetu imani iliyomsukuma mtume mtakatifu Bartolomeo aambatane na mwana wako kwa roho safi, na kwa maombezi yake uipatie eklesia yako kuwa sakramenta ya wokovu kwa mataifa yote. Kwa ajili ya Kristu Bwana wetu, anayeishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen. Somo la kwanza. Katika Mfunuo Mtakatifu, Yohane Mtume anaona mbingu zinafanana na mji wa Yerusalemu wenye kuangaziwa kwa utukufu wa Mungu na wa Kristu. Ni somo katika kitabu cha Ufunuo Mtakatifu Yohane Mtume, kipindi cha 21 mstari wa 9b kufikia 14. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza. Malaika akanena nami akasema, njoo, nitakuonyesha yule bibi arusi mke wa mwana kondoo. Akanichukua katika roho juu ya mlima mkubwa na mrefu, akanionyesha ule mji mtakatifu Yerusalemu wenye kushuka kutoka mbinguni kwa Mungu. Ulikuwa na utukufu wa Mungu. Ulingara kama kito chenye bei kubwa au kito cha yaspi umulikayo kama kio. Ulikuwa na ukuta mkubwa na mrefu wenye milango 12, na milangoni palikuwa na malaika 12, tena majina yameandikwa, ndiyo majina ya makabila 12 ya wana wa Israeli. Upande wa mashariki milango 3, upande wa kaskazini milango 3, upande wa kusini milango 3, upande wa magharibi milango 3. Nao ukuta wa mji ulikuwa na misingi 12, na juu ya ile misingi majina 12 ya wale mitume 12 wa mwana kondoo. Ndilo neno la Bwana. Asante kwa Mungu.

0: Bwana uwe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Yohane.
1: Sifa kwako, e Bwana.
0: Yohane kipindi cha kwanza kuanzia mstari wa kumi, wa makumi ine na tano mpaka ule wa makumi tano na moja. Siku zile Filipo alimkuta Natanaeli akamwambia, tumemkuta yule aliyeandikiwa na Musa katika sheria tena na manabii, ni Yesu mwana wa Yosefu mtu wa Nazareti. Natanaeli akamwambia, je, kitu chema chaweza kutoka Nazareti? Filipo akamjibu, njoo uone. Alipomwona Natanaeli anakuja kwake, Yesu alisema juu yake, huyu ni Mwisraeli wa kweli asiye na ujanja ndani yake. Natanaeli akamwambia, umenijuaje? Yesu akamjibu, kabla hajakuita wewe ulipokuwa chini ya muti, mimi nimekuona. Natanaeli akamwambia, Rabi, wewe ni mwana wa Mungu, wewe ni mfalme wa Israeli. Yesu akamjibu, kwa sababu nilikuambia ya kwamba nimekuona chini ya mti, unaniamini? Utaona makubwa kupita hayo. Akaongeza, kweli kweli nawaambieni, mtaona mbingu zimefunguka na malaika wa Mungu wakipanda na kushuka juu ya mwana wa mtu. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe e Kristu.
0: Wapendwa wa Mungu, shalome.
1: Shalome.
0: Leo katika eklesia nzima ni siku kuu. Tunamkumbuka Mtakatifu Bartolomeo, yule ambaye amejulikana katika maandiko matakatifu kwa jina la Natanaeli, na amechaguliwa na Yesu ili aendeleshe kazi yake na kutangaza habari njema kwa watu wote. Natanaeli alikuwa mmoja wa Waisraeli ambao walimngojea Masia kwa hamu kubwa. Watu ambao walitamani kumwona Masia na kumsogelea Mungu kwa roho ya unyenyekevu na roho ya ukweli. Ndiyo maana Filipo alipomwendea na kumwambia ya kuwa wamemwona yule ambaye aliandikwa katika Agano la Kale ya kuwa ni yeye Masia, akawa na haraka na hamu kubwa ya kwenda kumkuta Yesu Kristu. Katika Injili hii ya leo tunaona namna gani ya kuwa Yesu Kristu anamsifu Natanaeli kwa sababu yeye ni mtu mnyofu. Yeye si mjanja kama wengine. Yeye amependelea ukweli na amejikaza maishani mwake kuishi kulingana na neno lake Mungu. Ndiyo maana Yesu Kristu anamusifia. Sisi kama Wakristu tunahitajika kuepuka ujanja, kuepuka unafiki, tuishi katika ukweli ili tupate kumpendeza Yesu Kristu ambaye tunatamani kumfuata na kumfuasa. Kuna wakati moja moja tunajionyesha mbele ya watu kuwa watu wazuri, watu wanyofu, wasio na makosa, lakini tukumbuke ya kuwa machoni pa Mungu hatuwezi kuficha hata kitu kimoja. Mungu anayeona katika siri na katika giza, anaona matendo yote tunayoyafanya. Tukumbuke ya kama Yesu Kristu anapendeza na wale watu wasio wajanja, wasio wanafiki, watu wanaofuata kwa kweli maneno yake. Kuna mambo mengi ambayo tunapaswa kuiga katika maisha yetu tukifuata mfano yake mtakatifu na mtume Bartolomeo. Bartolomeo alikubali kwa haraka kumfuata Yesu Kristu na kutolea maisha yake kwa kutangaza Injili takatifu. Na kazi yake ya utume ameimaliza akijitolea kama sadaka. Alikubali kumwanga damu yake kwa ajili ya Kristu, akipeleka Injili katika inji nyingi. Kwa siku ya leo, sisi wote tunaalikwa kuwa na juhudi na imani kama hiyo ya Bartolomeo. Tutangaze Injili yake Kristu mahali pote tutakapofika, hasa zaidi kupitia maneno na matendo yetu, tukiwavuta watu kwa Yesu Kristu. Tukumbuke kila siku katika yote tutakayoyafanya ya kama Yesu tunayetamani kumfuata anahitaji watu walio wanyofu, watu wanaopendelea ukweli na wanaotupilia mbali ujanja na unafiki. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Baba Mungu Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu kwa jina lake, kwa mafaa yetu na eklesia takatifu yake yote.
0: Katika siku kuu hii ya mtume mtakatifu Bartolomeo, tunakuomba e Bwana, tusaidiwe kwa maombezi yake, tukikutolea sadaka hii ya sifa kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.

0: kweli yafaa na ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Wewe mchungaji wa milele, huachi kundi lako, lakini siku zote unalichunga kwa maombezi ya mitume watakatifu, ili liongozwe na wasimamizi wale uliowaweka wajumbe wa mwana wako, wapate kuchunga kundi lako. Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika na wakuu, pamoja na majeshi yote ya wenye heri wa mbingu, twaimba wimbo wa sifa yako tukisema bila mwisho:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni, mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe akashukuru tena. Akawapa wafuasi wake akisema, tuwaeni na kunyeni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: Fumbo la imani ni kubwa.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo na askofu wetu Melkisedeki na askofu Kataka, mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklesia. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko. Kwa namna ya pekee wakumbuke wale ambao majina yao yametajwa mwanzoni mwazimisho yetu ya leo na yamewekwa altareni pako. Umkumbuke Hangi Kataka Joakim, Mama Angel, Jackson Makoma na marehemu ndugu na rafiki na wote tuliowajua. Wakumbuke pia wale wote wanaofariki huku kwetu bila sababu katika vita isiyokuwa na maana, na wote wanaofariki na magonjwa ya Ebola. Na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, uwapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba utuhurumie sisi wote na uwajaze na neema na baraka zako wale wote wanaohitaji msaada wa sala zetu. Kwa namna ya pekee Mumbere Yamba Filemon anayetarajia neema ya uponyaji kutoka kwako, tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na Yosefu mtakatifu mume wake bora na mitume na watakatifu wote, mtakatifu Bartolomeo, waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake.

0: tukiyafuata mafundisho ya mkombozi wetu na kushika agizo lake, tunasubutu kusema: Baba wetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, amani katika nchi yetu, amani katika jamaa zetu na roho zetu. Utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini ya heri kuja kwake Kristu Mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana wetu Yesu Kristu, uliyewaambia mitume wako, nawaachia amani, nawapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unaishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.
0: Mwana kondoo wa Mungu unayeondoa dhambi za dunia, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu unayeondoa dhambi za dunia, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu unayeondoa dhambi za dunia, utupe amani. Tazama, huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu, tazama anayeondoa dhambi za dunia. Heri kwetu sisi tunaoalikwa kwa karamu ya mwana kondoo. Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. E Bwana, katika siku kuu hii ya Mtakatifu Mtume Bartolomeo, tulipokea zawadi ya wokovu wa milele. Tunakuomba ili tuletee sisi msaada katika maisha ya sasa na uzima wa milele, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
2: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na shindeni katika amani ya Kristu.
1: Asante kwa Mungu.
0: Nawatakia njuma njema yenye kujaa baraka na mafanikio.
2: Asanteni.
0: Asante.

Wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 31. Ni muda kufuata awamu ya kwanza matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. La Congrégation des Petites Sœurs de la Présentation de Notre-Dame au Temple, PSP de Vungi, a la profonde douleur de vous annoncer la nouvelle du décès de la sœur Masika Warire Marie Alphonsine. Décès survenu la nuit du 23 août 2026 à l'hôpital Matanda. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. Pour la congrégation, sœur Kakimwa Kasai Marie Ariette, supérieure générale, a signé ce communiqué annonçant le décès de la sœur Masika Warire Marie Alphonsine. Shirika la Mabikira wa PSP, petite sœur de la présentation de Notre-Dame au Temple Pavungi, wana huzuni ya kuwatangazia habari ya kifo cha sœur Masika Warire Marie Alphonsine. Kifo kilitokea usiku wa tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Matanda. Programu ya mazishi itatolewa baadaye kwa niaba ya uongozi. Sœur Kakimwa Kasai Marie Ariette, mama mkubwa wa shirika, ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha sœur Masika Warire Marie Alphonsine. Pastorale ya wakatekista wa parokia ya Utahira inasikitika kuwatangazia wanamemba wote habari ya kifo cha animateur Evariste Muranga wa parokia Utahira. Habari fikie Padre Curé Gilbert wa parokia Utahira, Wakristo wote wa sekteur Makubebe, wa sekteur Kiribacha na wa Utahira. Wakatekista na wa animateur wote wa Doine Mukuna, pia wanachama wote wa parokia Utahira, mapadri wa parokia mbalimbali waletumika pamoja naye. Programu ya mazishi ni leo siku ya kwanza tarehe 24 mwezi wa 8 mwaka huu tunao saa 3 kamili. Misa itasomwa parokiani Utahira. Saa 6 itakuwa kushinikiza mwili kwa makao ya mwisho Palukanga. Walimu wafike wakivaa kanzu zao. Kwa niaba ya waongozi, Muhindo Kahabu ameweka sahihi. Akiwatangazia habari ya kifo cha animateur Evariste Muranga. Tangazo inatumwa naye Kahabu Germain kutoka Bureau de Liaison. Na jamaa ya Wabomundu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Katembo Ngonzwa Godefroid. Alikuwa mkaaji wa Kalunguta Matiti. Kifo kilitokea pa Butembo tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Adventiste pa Mutiri. Mazishi itafanyika kesho pa Lukanga. Habari fikie wafuatao: jamaa yote ya Mutsoto na jamaa yote ya Wabomundu, jamaa ya Sai Puma, wote wanaofahamu papa Ngonzwa Godefroid. Pia wote wote wanaofahamu papa Ngonzwa Godefroid wajulishe wengine kwamba hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jamaa, Kahindo Justine ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha papa Katembo Ngonzwa Godefroid. Na jamaa ya Kamabu, jamaa Kamabu Katiba pa Macherete ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Katia Kamabu Gile. Kifo kilitokea pa selule Kabikene siku ya enga tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na saa 3 za usiku. Habari fikie jamaa yote ya Katiba pa Rwanda, jamaa Kayumba pa Butembo na pa Ocha, dada Mbambu Josepa 26 km Mambasa. Habari fikie jamote ya Katiba pa Mangina na pa Teka. Ifikie papa Tsuusi Panzia Panda Bela, jama ya Hangi pa Butuhe na Panzia Panda Mangurujipa, jama de Ugracias Kaburu inopatikana pa Mutanu. Wote wanaofahamu Katia kama Ugile wa pale Mungu Machereche watambua kwamba hayuko tena duniani. Programu ya mazishi siku ya kwanza leo, mazishi itafanyika kunako simetere ya Kanzunza na itakuwa kwa saa za mchana. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake pa Kabikene. Kwa niaba ya jamaa Kakule kama huu na Paluku kama huu,
wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha papa Kachaka Mavugile. Jamasi Watula ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kambale Sangala. Kifo kilitokea na saa 3 za usiku wa tarehe 21 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie wanajulisha kwamba mazishi itafanyika leo siku ya kwanza kushamba la jama Pachavi Soho. Habari fikie kanisa la Witem Sepake pa Butembo, jama yote pa Musasa. Ifikie jama yote pa Chavi Soho, pia wote wanaozisha dawa, wote wanaomjua Evangeliste Sangala watambua kwamba hayuko tena. Muhindo Sangala ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha papa Kambale Sangala. Na jamaa Chavasimwa ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kavira Kafunga Bitu Jane. Wanajulisha kwamba mama Kavira Kafunga Bitu Jane hayuko tena duniani. Alikuwa mke wa Kambale Chavasimwa Eli. Kifo kilitokea kunako kliniki Universitaire Horizon tarehe 21 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kwa saa za jioni. Habari fikie jama Kaloriria pa Butembo na pa Oicha wakwe na wanani wote wa jama, jama Rigobere Chiriko ikiwa pa Usenzera, jama wote ya Kalendi pa Itendi, jama ya Vyambwera inopatikana pa Kare Nguko, bila kusahau wa Kristo wa Sebe Kavorichi na Butsundu. Wanajulisha kwamba mwili uliondoshwa kwenye morgue ya hospitali Arizona Saine kamili na ibada ilisomwa kusebeka Worichi jana tarehe 23. Mazishi ilifanyika jana siku ya Mungu. Kwa niaba ya jama Krizo Chavasimwa na Edgar Kaloriria wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mama Kavira Kafunga Bitu Jane. Jama ya Muhindo Lubiko Bernari ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Kasongo Muhindo Gaetan. Kifo kilitokea tarehe 20 mwezi wa 8 mwaka huu tunao Pagoma. Mazishi itafanyika Pagoma leo siku ya kwanza. Pabutembo jama imesoma misa asubuhi leo na baadaye ndugu na marafiki wanakusanyika wote nyumbani Pabelere namba 48 karibu na biro ya Croix Rouge kuendelea kufarijiana. Ni Muhindo Lubiko Bernari ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha papa Kasongo Muhindo Gaetan. Na jama ya Kambale Kakule pa Munzeri inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Muhindo Kalule Jake. Kifo kilitokea tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na mazishi yalifanyika jana tu kwa saa za mchana. Habari fikie jamaa yote ya Wasukari pa Munzeri na ifikie pia jamaa yote ya Mitie Melonde inopatikana pa Kavingu Bukondi. Habari fikie jamaa yote ya Japiere Kirereka inopatikana pa Lubebe. Ifikie pia jamaa yote ya Kibonderia inaopatikana pa Kasinzwe Kipese. Pia ifikie kila mtu mwenye anajua mtoto Kasereka Lwatumba watambua kwamba hayuko tena duniani. Ni jamaa ya Kambale Kalule imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao mtoto wake Kahindo Kakule Jacques. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Butundiru. Na jamaa Amona Sianyire ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kavira Deru Basukira. Alikuwa mke wa papa Amona Sianyire. Habari fikie jamaa yote ifikie jamaa yote ya Katiwa pa Ocha. Habari fikie jamaa Muhanga Kisunga na ifikie Basukira. Habari fikie jamaa yote ya Basukira inopatikana pa Samhani, jamaa yote ya Sianyire inopatikana pa Kachiru. Ifikie jamaa yote ya Kibindo pa Matanda Kabosho pa Vatoria. Ifikie wajukuu wake wote
Rachele na ushindi Pabiakatu, pia dada Dorika, dada Dorika Vaisirira Paruenda. Habari ifike pia shangazi Idina, shangazi Idina akiwa Pabusaria na Sinata Pabuhesi. Yeyote atakesikia habari hii awajulishe wengine. Kilo kinaendeshwa paka Singiri kwenye Lavage, na programu ya mazishi ni siku ya pili tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka huu tunao Pakisunga Kachiru. Saa 2 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya Muchiri kwa wa Adventist. Saa 3 ibada itafanyika kusebe kabu Tahira, na ni jamaa ya Amona Sianyire imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama wao Kavira Deru Basukira. Jamaa ya Muranga inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha animateur Kasereka Muranga Evariste. Kifo kilitokea usiku wa siku ya posho tarehe 22 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako hospitali Caritas Mukuna baada ya ugonjwa wa juma 2. Habari fikie jamaa ya Muranga, Pamieri, Pakirungu, Lukanga, pia fikie mapadri wa animateur na Wakristo wote wa parokia Mukuna. Ifikie wa Kristo wa parokia Butahira na wa animateur wote wa Dwaine Mukuna, pia wa Kristo wa sektori Makubebe. Habari fikie jamaa yote ya Maetse inopatikana pa jamaa Maetse na siku lipamulu, pia ifikie jamaa yote ya Kamariro, jamaa Kamariro mahali inapopatikana. Wanajulisha kwamba siku ya kwanza leo misa itasomwa parokiani Butahira na saa 3, na baada ya misa watalekeza mwili, wataondosha mwili kwa kwenye morgue ya hospitali ya Machanda, na utalekezwa pa Lukanga Kirungu kwa mazishi. Kwa niaba ya Shama Muhindo Muranga Anset na Kambale wa Kambale wala Jackson, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha bara kifo cha animateur katekista Muranga Evariste.

na Shamaya Kakete inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Visowo Machozi. Kifo kilitokana na kukatakatwa na majambazi ADF Nalu pamangina Mununze. Habari ifikie jamaa yote, ifikie tate Elene na mama Ivo na mama Kahindo, pia ifikie Baseme na jomba Kabaidi wote pabeni. Habari ifikie mjomba Jean anayepatikana pachambo, dada Faida pamarende, wakaji wote wa Mbiringa na wakaji wote wa Chivira. Ibada ya mafariji itasomwa pabubati siku ya pili kesho tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na saa 3 kamili. Ni jamaa Kakete Kambale Muisa ni na Muhindo Eritier ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha ndugu Kasereka Visowo Machozi. Tangazo inatumwa toka Biro de Lezo ya Mungu Macherete. Na jamaa ya Luhala ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha dada Kahindo Steve Aleana. Kahindo Steve Aleana Rebecca alikuwa mke wa Kakule Mbetike na ni mkaji wa Butundiro Musimba. Habari fikie Jean Louis Banji anayepatikana pa Butahira na Kavira Luhala pa Bolichi Kambale Kibandauri pa Kambau Kimbesta Ngorikori anayepatikana pa Butundo Jean Pierre Burusteke Burukuse anayepatikana pa Chibua. Habari fikie Naomi pa Msingiri na Ezra Luhala pa Tituri na wote wanaofahamu Kahindo Sibiariana. Ibada ya mafariji itafanyika kustebe kamu Simba siku ya pili kesho tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka huu tunao tangu saa 2:30 mpaka saa 4. Baada ya ibada mwili utaelekezwa pa Lukanga Rute Mabambi. Wanajulisha kwamba matanga inaendeshwa pa Butundiro kwa Papambusa Mbutike. Habari fikie jamaa yote ya Luhala panzia panda Mangurejipa pa 26 km na jamaa yote pa Mambasa. Kwa niaba ya jamaa Kakule Mbutike na Kambale Luhala Kayo wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mama Kahindo Sibiariana Rebecca mke wa Kakule Mbutike. Na jamaa ya Muhamja ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama pia shangazi na tate wao Kavira Mukwamiriri Esther alikuwa mke wa papa Feresi Kadeu. Kifo kilitokea tarehe 21 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari fikisha mauti ya Muhamja mahali pote inapo

mwezi wa munane mwaka huu tunao pa Ivuwa. Ibada mafarishi tasomwa siku ya kwanza leo pa Sebeka Francophone Matanda na Satatu. Nishama ya Muhambia imeweka sahihi, ikiwatangazia habari ya kifo cha mama wao Kavira Mukwa Miriri Estere, mke wa papa Feresi Kadeu. Na jamaa ya Siprie Muririrwa Pachitobo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wake Mumbere Glodi, mtoto wa Biefe Malula. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Ni jamaa Siprie Muririrwa imeweka sahihi, ikiwatangazia habari ya kifo cha mjukuu wake Mumbere Glodi. Na jamaa ya Kambale Madirisha ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Paluku Mubaya Kambula. Kifo kilitokea papangoi kupita wanajulisha kwamba alifariki papangoi kupitia mauaji ya wa ADF Nalu. Habari fikie jamaa yote ya Kambale Madirisha mahali pote inapopatikana. Wengine wote wanaofahamu hayati Paluku Mubaya Kambula. Kilo kinaendeshwa papula mba kwa papa Madirisha. Kwa niaba jama, Mumbere Morinda Emanuele na Kambale Madirisha wameweka sahihi, wakiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Paluku Mubaya Kambula. Na jama ya Ngesera Kokola ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Kakule Ngesera Kamili. Wanajulisha kwamba alifariki tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Mate kwa nyakati za magharibi. Habari fikie Kakule Ngesera Kamili, ifikie ndugu na marafiki wake wote mahali wanapokuwa, ifikie jamaa yote pa Oicha, pa Beni na Pagoma, pa Kisangani na mahali pote walipo. Wakristo wa MCT ya Buhira pia programe wanajulisha kwamba programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kilio kinaendeshwa pa MCA Buhira. Kwa niaba ya chama, Sera Kamulewa ameweka sahihi, akiwatangazia habari ya kifo cha papa Kakule Ngesera Kamili. Na chama ya Mukungia inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wa Kambale Mukungia Rishari, alitwa kwa jina la Kavira Komayombi Darki. Alizaliwa tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka 2016 Pabeni na kufariki tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu Pabeni. Mazishi itafanyika pale Beni leo siku ya kwanza. Misa itasomwa siku ya yenga pa Butembo tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Baada ya misa, ndugu na marafiki watakaa pa Veni Stadi namba 9 kuendelea kufarijiana. Ni jamaa Kambale Muhongia imeweka sahihi, ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wake Kavira Kamoya Darki.

na jamaa ya Kahamwiti Nzori ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kakule Kahamwiti Gerlaswe. Kifo kilitokea tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kwa kupigwa masasi. Habari fikisha maka Hamuti pa Butembo na pa Beni, pa Mangina, pa Kiondo, pa Busisi, pia ifike wananyo wote wa jama, jama ya Mutima pa Buhumbi, jama Katioto pa Winongo, jama Kisolu pa Buheka, jama Mustai Nzuki pa Kiavinyonge, jama Tswamba pa Katwa Kabisa, jama Siwako pa Chambo na jama Katembo Muyangwa pa Biore, pa Luku Mbakula, pa Musuguria na jama Etene Malubia, pia jama ya Mwambala pa Butembo na Masereka. Yeyote atakesikia habari hii awajulishe wengine. Ni jama ya Kahamwiti imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Kahamwiti Gerlas.

0: Eriheria omutunga omoche handa ne chindu chikalu makutsevu. Omumu ulu obuhanya emikorere me umame uma yangana watiche echehanda chetu numuyi wetu kukuyika kiria okubukoni obwa Ebola.
1: Asaha omundu ama hola ne Ebola. Kuse asaha omundu ama hola oluholo olutawite echileka. Kuse omundu ama huhana kutsevu ama sala nerehara yanganavya ini Ebola. Nerwe virisi vya obukoni bwa Ebola ikasiala okomubiri no mubindu ebyalwa kakulesha
0: eriwa ticha meriwa ticha abantu ngabetu isitwatula okochinda kusokoshonjimba esho mundu olia hola nubukuni ebwa Ebola kutse eritula nako numukoni owa Ebola isitwapima na hake eriria tubenebene enyumba kutsebesenge bimukuni owa Ebola alwe aka watseramo
1: tubwire luba abanganga kundi banakangirirwe na Vanawite okobimano ebyekasi eyobu kake neritumiga omwisicha nomobutekerere emutu akakiria echehanda chetu na batutimbirego
0: Eriria abanga angere tukorera tukabitwa mabii wa ticha kanditwa mabii wa ticha na behanda beku wetu okwikakiria okubuni obwa Ebola itunashikirie abatunga betu
1: obulimu kolere akaganza wa esayo luholo olwerikanuka kusolutuene isitwatabala yetwe benebene kumbi twabirikira abanganga kuse echitunga chobukake tukakiraye ebihanda byetu na tusabule abandu
0: Oyone mulaye erilwa okomulala owo mulamo obuyonzo obukakiria bomo behanda hauma nabanganga abatawete emitano eribwambo MSF omwikakiria eribasula rubukoni obwa Ebola
2: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kashi ya kutosha kumalizia acha ya kredi, forfe au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax! Twala Rallonge. Kwa kweli, pale kashi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga etoile 11-20-10, chagua dola au franc, chagua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga etoile 11-20-10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumu ekip gani?
3: Ah, merci beaucoup ndugu wasikizaji, tumweza kufata yale ambayo tuwapangia kwa siku ya leo. Tunaona nyinyi ambao mkuna ngolejea kufata kipindi kia Echo de la Sonance. Mze Paluku Hassan iko deja mustidio na natuambia juu ya ma assurance, assurance de transport, assurance de transport na juu kuma pili na tuangalie namna gani uteji asuire we mwenye uko na anje, anje hula. Ni ya muhimu sana kutega sikio na mweze mtuika hata maswali paske sini emisio interactive nyinyi wasikizaji na studioni na mambo lipite vizuri. Tunamwachia neno asante.

asante sana bwana George Makeo, asante pia kwa papa DM kwa ngambo ya mashine. Ndugu wasikilizaji, tunasema pia asante kwa wote ambao wanafuata Radio Moto kwa wakati na kama na huu tukunako kipindi Sauti ya Sonas. Vile mnafahamu, kipindi Sauti ya Sonas inapita kila siku kwenye mitambo ya Radio Moto Butembo Beni de 8h15 a 8h45. Basi bila kupoteza muda, kwa ngambo wa maiko ni wenye kila siku, naita kwa jina la Papa Sani Paluku, niko mfanya kazi kunako shirika la Sonas. Basi tunasalimu pia viongozi wetu, chef d'agence Papa Mohimudi Sevindu Jairik na adjoint wake Papa Paluku Balimwambia Alphonse, bila kusahau basi coordinateur technique wetu Papa Matesebi Arsene na wakolegi wote wa kazi. Tunajua wakati wiko najiandaa kwenda kwa kazi ili kuweza kuasire batu, sababu tunajua kusema ili ndo kazi ambayo leta alitupatia kuweza kuasire batu. Na tuliweza kusema fasi yoyote ambayo kunaweza kutokelea ajali, basi kunakuwa kukuasiransi, sababu wakati ajali inatokelea inakuwa kilo sana kwa ule mwenye alipata ajali. Na kila mara tunazoea kukumbusha hapa ya kwamba serikali aliona kama ni muhimu kuweza kuunda ile tunaita Societe Nationale d'Assurance au SONAS kwa kifupi, ili a travers ile societe basi mwenye alipatwa na ajali aweze kusaidiwa. Na atasaidiwa namna gani? Wakati kunakuwa deja ile tunaita contrat d'assurance, wakati kunakuwa mkataba, wakati unakuja kukamata assurance yako, basi inakuwa wakati ya kukua SONAS naweza kukusaidia wakati unaweza kupatwa na matatizo mbalimbali. Ndugu wasikizaji, kila mara tunakuwa ku 09 93 29 76 21, 09 93 29 76 21. Kwa leo tunaweza kutazungumzia ingine kategori ya assurance, tunaita assurance transport. Basi assurance transport ni nini? Assurance transport inahusikana zaidi sana na marchandise, na ile kitu ambayo inabeba ile marchandise. Assurance transport inahusikana na marchandise et le corps. Basi ite tatokana vile na mwaye ya transport. Vile tunafahamu mwaye ya transport kwa swati neza kuwa kwa udongo, swati neza kuwa kuanga, swati neza kuwa mumaji, mubahari. Nandoka mana tunakuwa tuseme na ile transport maritime, transport aérien, na transport routier. Basi, na wakati kunakuwa marchandise ambayo ineza kutoka sehemu fulani kukuja kwetu, tunasema assurance de faculté à l'importation, ile ndio inakuwa na caractère obligatoire. Tuliweza kusema tukunazungumzia zaidi sana ma assurance obligatoire. Tulizungumzia siku zilizopita assurance ya ujenzi au assurance de construction au assurance de chantier. Tukazungumzia pia assurance incendie par rapport na nyumba kuweza kulungula. Tulishazungumzia vile assurance automobile ya magari, ili yote inakuwa assurance ambayo ziko obligatoire. Na leo tunapima kuzungumzia kidogo kuhusu assurance transport, tunasema inahusikana na marchandise. Basi vile tunafahamu wakati unakuwa na uko na marchandise yako, kuna wakati nyem inaweza tuseme kuharibika, inaweza kuharibika tu kome inaweza kupotea. Na ndo kwa maana assurance transport inafika pale juu ya kuweza kusecurize propriétaire wa ile marchandise par rapport na perte ya marchandise au par rapport na diminution ya kilo ya ile marchandise. Pia inasecurize vile tuseme propriétaire wa ile tuseme kitu ambayo libeba marchandise, kwa mfano ni bateau au kwa mfano ni avion. Tulisema marchandise inaweza kubebewa par exemple mukadre ya transport aérien, pale tunaona avion, na mukadre ya transport maritime tunaona mabato. Basi ndio tulisema assurance transport inakouvrir marchandise, vile vile inaweza kukouvrir na corps ile nye ilibeba ile marchandise bien attendu. Basi na marchandise inakuwa kategori mingi. Kuna kwa marchandise solide, kuna kwa marchandise liquide, kuna kwa marchandise gazeuse plutôt. Alors, ile yote inakuwa tu juste mukadre ya marchandise.
Na ndo kwa maana kunakuwa ile tunaita assurance transport à l'importation ambayo inakuwa na caractère obligatoire kutokana exactement na code na sheria yetu au tunasema pa code des assurances. Sasa trajet inakuwa wapi? Inakuwa kutoka kuseme kuduana mpaka wakati marchandise inatoka nje ya kigeni inafika kwetu unaitia quelque part. Kutoka kuduane wakati tafanya ile formalite ya kuweza kutraverse na kufika fasi utaenda kuideposer ku entrepôt, basi ile trajet ya kutoka kuduane mpaka ku entrepôt inakuwa trajet exactement inakuwa considéré na ile tunaita assurance transport par rapport na marchandise, sababu mwa ile trosso kama kuna kuwa perte naweza kutokelea. Alors inakuwa exactement couverte, ile perte inakuwa couverte exactement na ile assurance transport. Na vile tunasema inakuwa assurance ambayo inakuwa na caractère obligatoire. Sasa kuna kuwa muda ya kukamata assurance, sababu kuna wakati nye mtu anaweza kuenda utafanya tu siku fulani unarudia, sababu tuliweza kusema kila mara pa ki assurance inakuwa na caractère annuel. Assurance inakuwa ya 12 mois. Mais dans le cas d'espèce, kuna kuwa, unaweza kamata assurance tuseme ya durée ya miezi tatu, tunaita police au voyage, unaweza kukamata ile assurance. Tuko unaweza kukamata, tunaita police d'abonnement, ile nye naweza kukuvrir tuseme ma voyage mingi, sababu kumwaka unaweza kufanya ma voyage kama ni mbili, kama ni tatu, kama ni ine. Ile wakati alors unaweza karema kukamata ile tunaita assurance annuelle ya 12 mois. Tu comme unaweza kukamata peut-être utaenda tu tour moja unarudia eke ingine utaendaka sa mois siku ingine. Alors kuna kuwa exactement de categorie ya tuseme ya durée, tunasema pa durée ya ile assurance. Donc vile tulinazoea kusema assurance à principe na kwa kaniel, alors ça ne sert à rien. Utaenda voyage et tout, utafanya 2 mois 3 mois unarudia iko na kamata assurance ya ina ne pandake le reste de temps unakuwa hauna activité. Alors dans cette optique là, tuna envisager exactement nous comme assureur possibilité ya kuweza kukamata assurance mon cadre tunaita police au voyage, inakuwa assurance tuseme à court terme, unaweza kwenda pandae certain temps unarudia unakamata ile assurance. Na tu komo unaweza kukamata assurance annuelle, ita dependre na weye, puisque utaenda après 2 mois 3 mois tena unaenda après peut-être pendant toute une année unaweza kueffectuer 2 trajets 3 trajets ou alors 2 tours 3 tours 4 tours, alors ile wakati unaweza kukamata assurance bien attendu annuelle. Alors wakati nye utakamata assurance transport yako, vile tunajua kusema ni question ya kufika kunako shirika la SONAS. Wakati utafika kunako shirika la SONAS, unakuya tu juste kupresente ba element flani flani tatu permettre exactement kuweza kufixe montant ambayo utalipa na kuweza kukuasure. Na mu ile ba element ambayo utaweza kutufurnir kutakuwa ba quelques element tunaweza kutaya, notamment valeur ya marchandise, notamment type ya marchandise, na tutaweza kujua moyen de transport et vile tutaweza kujua moyen d'expédition, na koko ba document mingi notamment lettre de transport, notamment facture de marchandise. Ya toute une panoplie de documents inye tutakuwa na besoin. Alors le reste ni question ya kufika kunako bureau kuweza kupata mafasirio. Ici nous donnons tout juste les grandes orientations. Alors wakati utafika donc unatupatia le belema yote tunapasha kujua ni kategorie gani ya marchandise. Sasa tulisema kuna kuwa makategorie tatu marchandise, inaweza kuwa mukadra marchandise solide, bitu saba materiel yenye ku ngufu ngufu, sasa vile tunaonaka hapa ba moto banaleta ba bitu ya kujenga manyumba. Solide kuna kuwa ba marchandise liquide, vile tunaonaka banaleta ba carburant ba essence. Kuna kuwa ba marchandise gazeze, sa vile tunonaga ba gaze hapa na dape gaze. Alors, ile yote itatupermetre kuweza kufixe, puisque kila kategorie ya marchandise inakuwa na bei nye kwa proprie selon si vous voulez dangerosité ya chaque marchandise. C'est pourquoi nous comme assureurs nous aurons besoin exactement d'avoir une idée générale concernant la nature, si vous voulez, la nature
de cette marchandise. Na tu tapenda tujue valeur ya marchandise, tu tapenda tujue poids ya ile marchandise. Alors ile tatupermettre exactement kuweza tu juste kuangalia namna gani tunaweza kufixe bei ambayo utalipa. Na tunasema itakuwa soit marchandise inaweza pita munjia ya balabala, soit munjia ya anga, soit munjia ya mai. Ile yote c'est pourquoi tunasema tunapasha kuyua moyen de transport. Ile yote itakuwa exactement ba elemenye itakuwa tellement important chez nous mon cadre exactement ya assurance transport. Voilà. Alors, dès que vous nous présentez tous ces éléments, tunasema ni question kufika kuna kushirika la SONAS, on a tout présent. Eh ben, l'élément est quoi tellement important chez nous, mon cadre exactement, ya assurance transport. Voilà. Alors, dès que vous nous présentez tous ces éléments, tu n'as pas de questions qu'on fait qu'on a co-chirique à la SONAS, on a tout présent. Hein? Soit une déclarant, soit une propriétaire à marchandise. C'est pourquoi nous profitons, une occasion, qu'on a rappelé, bah, déclarant, bah, l'imbali,

Asante sana, tumuweza tukafata kipindi kitu, kipindi levu Echo de la Sonance, na tunaendelea tunasiku pana pole kwa paki wiko pale Kalengere na leo njo anterema kwake, basi pole. Alors tuendele na wengine kwa shanga turdu naye pole pole pale Mutiri kupoteza baba wetu pale, vraiment, andazi kwa naye Kalunguta leo, voilà. Asi, tuangalie mtakatifu Bartolomeo. Voilà, ni maisha yake tunafata kwa saha kama na hii. Padri Moise Kanduki una neno.

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, wa toto, wa sokulu, nanyi wote mnaotufuata mahali kote mnapatikana, tunawatolea kipindi kya maisha ya mtakatifu wa siku ya leo tunapoanza juma mupya. Leo tuko siku 24 mwezi huu Agosti mwaka huu wa 2026. Mpendwa msikilizaji, leo tunakumbuka mtakatifu Bartolomeo aliyekuwa mtume, alikuwa apotre. Bartolome alikuwa apotre, alikuwa mtume. Jina lake ni kusema mtoto wa Tolomeo au Tolomayo, mwana wa Tolomayo, mtoto wa Tolomeo. Maana ya jina ya Bartolomeo ni mtoto wa Tolomeo au Tolomayo. Mwenjili Yohane hataji hata mara moja jina la Bartolomeo, hapana. Lakini anasema mara mbili juu ya Natanaeli. Ni kusema inawezekana na wanajua ya kwamba ni Natanaeli Bartolomeo. Wengi wanawaza kama Bartolomeo na Natanaeli ni majina ya mtu mmoja. Siku moja Filipo alimkuta Natanaeli na kumwambia, tumekutana na yule aliyeandikwa na Musa, ni Yesu wa Nazareti. Tunakutana naye, tumemwona yule aliyeandikwa na Musa, ni Yesu wa Nazareti. Natanaeli akasema, je, kitu chema chaweza kutoka Nazareti? Natanaeli akauliza, je, kitu chema chaweza kutoka Nazareti? Mpendwa msikilizaji, tunasoma katika Yohane

kipindi cha kwanza mstari wa 46. Yohane kipindi cha kwanza mstari wa 46. Kitu chema chaweza kutoka Nazareti. Yesu akimwona Natanaeli anakuja, akasema huyu ni Muisraeli.

mara ingine kisha akakufufuka kwa Yesu, tena tunamuona. Na mitume walipoenda kuloba samaki, walipoenda kuvua samaki, tunamuona tena pale. Mapokeo ya watu yanasema ya kwamba watu wanasema gisi Bartolomeo alihubiri injili ngambo ya Mesopotamia na Armenia, na watu wa Armenia wakamheshimu kama msimamizi wao. Ni maneno machache yanayojulikana katika maisha yake Bartolomeo. Tunasema maana yake ni kusema mwana wa Ptolemayo. Alizaliwa Kana ya Galilaya, tuko kule Israeli. Na kadiri ya wataalamu wengi, wataalamu wa Biblia wanasema ni yule ambaye katika injili ya Yohane wanamuita Natanaeli. Na watu wengi wanajua kwamba Natanaeli na Bartolomayo ni mtu mmoja. Bwana wetu alimchagua awe mtume wake na awe shahidi wa maneno na miujiza yake. Alipokwisha shukiwa na Roho Mtakatifu huko siku kuu ya Pentekoste, aliondoka kuenda kuhubiri injili katika India. Kwanza akaenda India, kisha akaenda Armenia tena. Maelezo ya kwanza ya India yametolewa na Ezebe mapema katika karne ya 4, wakati alipoandika kwamba Mtakatifu Pantenio alifika India miaka kama 100 hivi kabla, na alikuta watu kule waliojua habari za Kristo. Walimuonyesha injili ya Mtakatifu Matayo iliyoandikwa katika Kiebrania. Na hii inaonesha kwamba Mtakatifu Bartolomeo alikuwa amefika na kupeleka habari hizo za imani za ya Kikristo kati yao. Na inasemekana kwamba Bartolome alikufa katika sehemu ya Albanopoli karibu na pwani ya bahari ya Kaspia. Walimuchuna ngozi akiwa hai. Mpendwa wa msikilizaji, aliuawa kama mfiadini, wakamtosha ngozi, wakavua ngozi yake wakaimenya yeye akiwa hai. Na watu wakatili, watu wabaya, watu wa mabandia, watu wadui wanasema kwa amri ya mfalme Astiages ni wao waliomkatakata, wakamkata kichwa ili kuonesha kwamba yeye ni mfiadini. Mpendwa msikilizaji, Bartolomeo tutamwomba tusindikize kwa sala ya zake aombee eklesia yetu. Kwa kifupi tunasema Bartolomeo ni kusema mtoto wa Ptolemy au Ptolemeo, natoka kwa Kiaramee. Inaonekana yeye ni mmoja tu na Natanaeli katika injili ya Yohane. Katika Biblia tunajua kisi aliitwa na Yesu wakati Filipo alienda kumutafuta chini ya muti. Yesu anasema ya kwamba kati ya Waisraeli hakuna yule ambaye ni mtu mwenye ukweli sawa Bartolomeo. Kama mtume, yeye ni mmoja kati ya mitume 12, na alipatikana katika karamu ya mwisho, hata na wakati wa Pentekoste alikuwa hapo. Yeye alienda tangaza injili kisha Pentekoste alienda tangaza injili India, Mesopotamia, kule Armenia na Ethiopia. Na walimuua, mpendo wa msikilizaji, wakimchuna ngozi. Tuko kwa mwaka 60 pale na mwaka 70 kule Armenia. Ni huko walimchona ngozi akiwa hai, kisha wakamkata kichwa, mpendo wa msikilizaji, na kichwa yake ilikuwa chini hivi, akatia kichwa chini. Basi ni sababu hiyo wanamuita hata msimamizi wa wabushe, wale wanaochinja ng'ombe. Na hivi wanatuambia gisi wanazoea kumchora akiwa na kisu na ngozi yake, kuonesha namna gani alifariki. Basi tutamumba mtakatifu huyu aliyekuwa mtume mwenye juhudi kwa kutangaza injili huko India atusindikize kwa sala zake, atuombee wakati wanatuua sababu ya injili. Basi ni hapo tunamalizia kipindi kietu. Mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa baraka.

0: tuweze tukafata sasa Tumaplis. Tumaplis ni sketch yetu mpaka itaisha, tutafata de 9h à 9h20 minutes Radio Vatican. Radio Vatican kwa kati kama na huu de 20 à 30 aussi tafata tena Tumaplis, sasa microprogramme yetu. Na après 9h30 tafata Echo de Eko yetu ambao ina sauti ambayo inatokea ku microfinance yetu. Alors mekriko après mekriko tutafata tena monsieur Inkine ambayo tasema juu ya santé. Alors qu'est-ce qu'on fait au suit d'abord ya lambo tumesema tuma plus ya santé.
1: Tukae pamoja
2: Sheri mpena mko muna mfia wako na ndipo kwa kumulangu wa msikia ata.
3: Oh, mamai, samani Sheri. Tulikuwa sana mazungumzo yetu mina binti yangu hapa.
2: Abo?
3: Niko mina mpatia mafasiro fulani kuhusu maadibisho ya maishi. Siteple, uneza angalani mwako kumulangu pale.
2: Oh, Zamiri, karibu sana.
4: Asante.
2: Pardon mama. Sana kuchelewesha kumulangu.
4: Hakuna shida mama mwangaza. Eske, mwanako mpende kondani?
2: Ndiyo, iko.
3: Niko, karibu.
4: Ah, stai.
3: Ingia rafiki yangu.
4: Merci beaucoup.
3: Iwani, niko nongia na binti yangu juu afya, namna viungo uzazi na tumikaka.
4: Nini?
3: Ah,
4: mama,
3: bile
4: nyeba
3: nitaka sante sexuelle et reproductive.
4: Nini mpenda? Uko sawa mshere? Ulianza ya kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
3: Masini mubaya.
4: Aibu gani hini dengi ya mobati? Mababu zetu tunalomba msamamu tusame.
3: Sababu gani wadadako wote manababa mamimba na kingaliki na
4: ule. Unasema nini?
3: Japo upeki kabisa, ungipashua kwa nabaungelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo wa vuzazi.
4: Mpenda. Usende mbali mshere angalishu. Pale mna sikasa unanza niambia mbaya.
3: Siseme mbaya?
4: Ijapokuwa, kila mzazi mwenye anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu. Zaidi mwanaume, aruhusiwe kuongea hii mambo ya hivi, pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watu wote wanajua hili.
2: Lakini Zamiri, mbona fana baba mzima?
4: Sinjo.
2: Niambie kwanza, kama tungesha na kufundisha watoto yetu kuhusu mambo fulani, jua kuwazia kama tunikizila, tujua kama tunajidanganya sana tena sana. Chukule nje ya jamaa, utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Kisha uniambie sasa la Zamiri, ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele mwisho watoto wetu watakuwa na haribika? Bado tutakuwa tukabadilisha gani lakini?
3: Bwana, ndio maana mume wetu shie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi. Kuhusu maadibisho ya maisha, afya ya viungo uzazi. Sai kwa mfano Zamiri, binti yangu mwenye piki kona niambia siko na huzunika moro yake.
4: Nani?
3: Sababu hawaelewani na mchumbaki. Asemi kuna mwambia kama bafanye kitendo wa ndoa na bado hawaunga ndoa.
4: Alikwambia bicho vile? Alikwambia vile?
3: Ndio.
4: Alipata kuraje gani kukwambia vile wewe baba yake mzazi?
3: Bwana.
4: Sijua aibu niko nasema ile madugu yangu.
3: Ndio ni mzuri sana.
4: Mababu mturumie mababu.
3: Sina watoto yetu. Tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
2: Ndio. Na kwanza na mie, niko na pa kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladie sexuellement transmissible. Zamiri, au ndio mazungumzo ni ya maana sana.
1: Tukae pamoja.
5: Ilikuwa ujumbe wa care kwenye mradi Tuma Please.

0: Jambo msikilizaji, shukrani kufuata kipindi tukae pamoja. Kwa leo tunaweza kuzungumzia katika kipindi hiki mada muhimu sana, namna gani tunaweza kufikia kuzungumza kati ya wakubwa na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Mada hii mara na mara inakuwa kama tabu ndani ya société, huko ambako utamaduni ama culture yetu inaweza kudomine na haiweze kufasilite ama kurahisisha kuzungumzia mada hii kiwazi. Kwa sasa mtazamo ni kwamba siku baada ya siku kuna maafa ama matokeo mabaya ambayo inaweza kuendelea kuhusu kutokuzungumzia santé sexuelle pamoja na watoto. Kuna vijana ambao wanabeba mimba wasiotarajia, wanaambukizwa magonjwa ama infection sexuellement transmissible. Na hiyo inatokana na kutokuzungumzia nyumbani mada ya santé sexuelle et reproductive na watoto. Vijana wanajielekeza uko na uko wakipenda kupata taarifa kuhusu mada hii. Namna gani tunaweza kuvunja ukimya ama kubrize silence kati ya wakubwa na watoto na kurahisisha kuzungumzia mada hii bila kuharibu valere za kwetu? Ni mada tunazungumzia. Mimi naitwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namna gani tunaweza kuvunja ukimya na kuzungumza wazi kati ya watoto na wakubwa kuhusu santé sexuelle et reproductive? Tuliwatafutia ushuhuda ya watu wa moja, mzazi, vijana na wataalamu wa afya ambao watatuelezea zaidi. Tuanze na ushuhuda ya kijana Puissance Jeremy ambaye ni moja kati ya vijana wanaotoka kundi la Tuma Plisi. Jeremy anatuelezea kwanza namna gani amefikia kwa sasa kuanza kuzungumzia mada ya santé sexuelle na wazazi wake. Anatuelezea mabadiliko ambayo imekusha kuwa yale ambayo amekusha kuanza kuzungumza.
1: Masija ambazo atungu atakuwa anaweza kupima kuongelea mbele kosena ma relation mureze, kuweza kuuliza kuambia mzazi kwamba nishakuwa na mrafiki kosena hali ya santé sexuelle, yale mambo singewezaka kuongea mbele na wazazi. For example, wakati napenda nijifurahishe, singewanaweza kuongea na mzazi kwa sababu hatukuweza kumalisha, na tulikuwa naona kama tukiongea wataweza kututombokea na itatuletea problemi katika jamaa. Kufikia wakati ambao tumefikia, tumeshaanza kuyasema. Siku kama leo naweza mwambia nini njoo naweza fikia wakati mtu anakamatana na mwanamke. Naweza muuliza swali kama na hili. Na naweza pia muuliza kama kuna mariski gani ambazo mtu anaweza pata na anaweza kunishibia. Kitu ambayo imeweza kubadilisha mandalite yetu ni hizi madialoge ambazo ziko na kuorganize na project Maplis na mapublicite za kupita kwa radio. Wakati wazazi wanaisikia, wameshaona kwamba ni lazima kuyaongea kati ya watoto.
0: Ndugu Jeremy, namna gani sasa mazungumzo yako na wazazi inakusaidia ndani ya maisha yako ya kila siku?
1: Hiyo ambayo tushaweza kuanza kuongea na wazazi yasha nisaidia kuwa na kamata ma decisions ziko responsible. Donge najua kile ambacho nafanya na kuweza kuevite kila kitu kinaweza tokea. Kwa hiyo ambayo ndeza fanya, sina tena wasiwasi. Marumaza mbele haziko tena muversio moja na marumaza hizi masiku. Paski hizi masiku tosha kwa na marumaza kuongozana mambo ya mzuri.
0: Eske unafikia kuweza kuzungumzia kupartaje experience na wenzako wa vijana?
1: Zaidi sana tunaongea na wajeni kati yetu na nyakati kidogo tunezaweza kuongea na wazazi wa mkatia ama watu wakubwa tena kutupita. Kwa par example ni saa mtu umeja sikia mwili mbaya, unaweza muuliza juu iko na miaka mingi kupita, saa zingine ashaweza kupitia hayo mambo na tunaweza kumwambia hilo hiyo problem na ataweza kutushauria kupitia njia mbalimbali. Sababu wakati tuko Andre si wa jeune, experience ni ya kidogo na hiyo experience tezianja hatakuwa na kufiasa na yale ambayo tunaweza ishanjia ndresie. Na tunaona lazima yale ambayo yanaweza kutupita twende kwenye watu wiko wakubwa kusie kuweza kuzungumuza limoya. Tusifuate wanaotaka tubakwane.
0: Mpendwa msikilizaji, wakubwa wa moja wanashikutana wamefungwa kuzungumzia ngono wazi nyumbani na watoto. Mada hii inaonekana kama ni haya, na mafundisho kuhusu ngono inafanyika labda na washangazi, wajomba, hao hakuna mtu ambaye anaisemezea. Mama Kavira Ndeke Wanga, moja wale walioshiriki kunako mafunzo ya sasa, anasema kwamba zamani ilikuwa nguvu, lakini kwa sasa wamekwisha kuchukua hatua kwa kuweza kuzungumzia mada hii.
2: Zamani tulikuwa naogopa kuongea na watoto maneno ya ngono, na tunawaza kama ni kukosa adabu, na tunafataa kutime, na anasema usiseme kwenye mtoto maneno ya donge, na tunapitaka mvivi na tunavitaka mazambi. Ndio na watu sasa kusemea kwenye watoto na vinaleta haya. Na makanisa nazo, wakati utasemea kwenye mtoto maneno ya ngono, na unaona kama unamfundisha. Ndio na wanasimani mbaya, tusiwafundishe mbele ya wakati.
3: Moja haupige ngoma. Tuishi pamoja kwa moja, tusitengane. Tusiepuke mizozo.
0: Mpendwa msikilizaji, tunasonga na kipindi ya kwetu. Ndani ya sosiete ambako tunaishi, sio tu wazazi ama watoto wanahusika na mazungumzo ya afya ya kingono, pia na makanisa. Wengi wanazani ya kwamba kuzungumzia sante sexuelle et reproductive ni kuweza kuankuraje madeboche. Vizila fulani fulani inaacha ya kwamba vijana wengi wanatafuta habari kuhusu sante sexuelle et reproductive uko na uko, wamoja kwenye TikTok, YouTube na kadhalika, na kwenye barabara uko ambako mara na mara wanapata taarifa potovu. Waganga ni miongoni wa watu ambao wanaweza kutufasiria zaidi magumu gani ama matokeo gani mabaya ambayo inaweza kutufikia wakati uko atuzungumuze kwazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle et reproductive. Dr. Mutuza Lusungu Baba anakuwa médecin responsable wa Centre Médical Saint-Anna hapa mjini Beni, anatuarifu.
4: Naza kitu ya kwanza inakuwa ya lazima ili dialogue na permettre kukue confiance katikati ya batoto na wazazi. Iyo dialogue ikue ili kila mtu ajue ngambo yake, wazazi waongoze watoto na watoto wajue gisi ya kusikia wazazi. Nikusema mzazi kuongoza ni kutayarisha mtoto, kumwambia uko na koma, wakati una koma mwili yako itabadilika, wakati itabadilika itakuwa hivi na hivi, isikushtule, na wakati utakuwa nasikia hivi, naomba ujiongoze namna fulani. Ingine shida inakuwa watu wasemesa ni kwa kama watoto kukimbia nyumbani kwa miaka chini. Una mtoto angali iko na miaka 12, 13, 14, anaanza tumika ukije. Anatoka kunyumba anakimbia zala barabara. Sababu hawiko wanaongea na mzazi. Inasaidia pia kuepuka magonjo. Na kuepuka magonjo ni kusaidia inchi kuwe na vijana wenyewe kwa nguvu, mwanaweza saidia inchi. Inasaidia pia nchi kwa kimya kama watoto wanaikala nyumbani, sababu hawatakuwa wanaiba, hawatakuwa wanapigana, hawatakuwa wabadime ya mearme, hawatakuwa wanatumika kumakije usiku. Yote inakuwa faida.
0: Napenda nijue doktor, wakati sasa mtu anazungumzia wazi mada hii na watoto, riski gani ambayo tunaweza kuepuka? Nikisema matokeo gani mabaya ambayo tunaepuka wakati dialogue inafanyika wazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle reproductive?
4: Ya kwanza ni hii wanitaka ma kimombo education du fils. Nikusema wakati mzazi yeye peke anaongea na mtoto anafata majibisho yake. Ya pili kwa wanawake, hata kwa wanaume, mamimba yenyu mtu akuwazia. Hii inakuwa risk kabambi sana. Magonjwa sa vile ukimwi, benorragie, syphilis, hii wanita hepatite virale. Magonjwa yote napitia kunjia ya ngono wala ya damu, sababu ya kutoka kuongea mtoto ataipata. Mzazi ya kuongea na mtoto, kuna kwa pia shida inaweza kabula mtoto na mzazi kwa malo kwa yote. Sababu mtoto anasema wazazi wangeniambiaka, sema sige kamataka ile njia. Yeye atakamata kosa anasema kosa maki ni wazazi yangu. Tunaona mzazi na mtoto wasemeshana tena.
0: Mpendwa msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia kwamba mazungumzo kati ya watoto, wazazi na waganga kuhusu sante sexuelle et reproductive ni moja njia maalumu sana ya kuweza kuboresha afya yetu. Pamoja tushirikiane ili kuweza kuboresha mazungumzo bora kuhusu sante sexuelle et reproductive. Mulikuwa nami Laksone Mubake kwa utangazaji. Kwa heri.

0: Asante sana Madame Fura, unatufata pale kwa Mwembo. Tunakusalimu kabisa na watoto wote pale na walimu wa Eco Defi. Asante sana. Alors, tunafaa nini? Tunakudidie muziki walote ambao unatufata paske ku radio ya wakaaji, muziki ya Fally Ipupa. Tuweze tena kuturimumeri tuweze tukasikia tena na tujikute tena tunanja vitu kwa upya. Alors ni ya Bakalos, tunasalimu wa Filipo wote sa mzipali kuna karibu tu vwaze kabisa wa eglise paroisiale ya Saint Croix ya Kiawiri. Mzee siku mingi wana, tuende kwanza.
1: Bakalos, Patrick Bakala,
2: Radio Moto Butembo Beni,
1: Mwana Mama Nathalie et Papa Amedeo.

0: abakoro bushindi banuwene kundi abakoro iyo baba kunibeu naona nitatuabiri heri ya karase kokotse abakoro betu nibwa mutu bazazi tukaresho franga esha tukata kurumuchuna kundi omukoni omundo wa oyuto oyuto ndo tukomirene kesa no amena ndo mundo owe nitrisho muna buru machuka exam data gaba sunzira batoke kabisa mungu abalabukire lakini bakia babo ewa mubuli ya ote. Taya lakini na uneshi wa mundunga kaa. Uyukuribu wa kinga kaa. Ini ya kekubo rabia mafrasa nyesa nyesa. Taya nikanganyo kovanduku wa inga ngabiana. Shanga menyanga ngabiana haji. Tani ukiranu hibui ya ngena. Ini ya kakubo rabia.
1: Namba amabe habiribi ya disposition. Kwa nanako nire nambu. Aba nasa mendesha baka uko stage. Oda ndo kia baka organizuwa mkarasa kabo. Ahotuwa matakarasa.
0: Ahotuwa mawe katanda kendreke. Nibu ambokomi ya kaya kasa tu. Kundre. Hama vye meka tatu. Hashia meka tatu ni ambo ituwa maiko omosiza. Nero omosiza yyo. Konde ya bakoro abiritsu kwa mwonani omo premier ende zimanite. Wanao teto kwa ula mosemende integrasyo. Na yu babirishu yeye karas. Ni wambo miyati yushiku mbia vere karas. Nero omundru omo meka siti.
1: Ukarinkana baka kwa lama jabu sana. Nepo kata.
0: Setu tuwa menyanga ni kanyulikareka ate kundre. Esa tuwa tuka fundisha hane shofranga tuka hapa katu hudambone fre teknike. Ika uwe tika karasa kwa maikoli teknike. Ereko la mapratiki mbali mbali. Ambori ambo shofra skolari shatu kalusha mwisi. Basi ya mwalimu tuka shatu kala bro omolu wa mwalimu. Tuhira waka franga kakisha kwa ticha. Esa mkako le pratike imo netula prafini netulamo. Ololo neyo. Nero aringa ololo wabirewa katisha tumikishibwe karase. Ambo tuwetu tumikiselo karase. Kunde tuwa maru, tuka endo kwa ndiriprize, wakana tu sabayo mbeva. Ambo bota hie, ibuana nyumune mtu mwa sabaha noho mtu mwa mwishamu guma. Haba kia baka waka ngiriria.
1: Beke
0: abete. Muka amuti ambo tuwa kulise ni shinga. Ndiyo tuka ule shushingi she eshe kuwa.
1: Eshe riba kangiriria.
0: Nero munare tenga nga loke. Nero loke alo prefiawe bolalo. Nero bazuzi mwe wakana rehalubwe. Nero waringa bako luba karasa baburi ambo haa. Ulu shilu sube karasa. Nero wanga ukabu
1: tulusuda kara. Chikanya cha.
0: Chikanya cha karasi.
1: Hacha karasi butri chikanya cha haki.
0: Hacha akili ya hachu chabareze kwa. Chabareze kwa.
1: Nemuatu wa rahayira.
0: Nemuatu wa rahayira kunditubazazi kumbitu wanza langira kuni hatari. Kukaru mwabe langira u hatari. Itu wanganabura abako luba karasi kwa randiras kwa leo draa. Umuatu umudebe kondreki. Kuli abakoro mbere sheribu ya veleta. Na ria abakoro bakata wanziria mwanawayi. No mwanawayo yoko mbe inishe niwe teacher. Na ye nanza neto. O mwanamu na muso mesha karasa. Mwane bakare ya senga. Na ye na bakare hecho franga shurunda unde hii kabisa. Neshe mame toka neshe me toka. Nerejusha kwa bore. O mwanesha nga toka nere tobola engombe isindani. Buwa kita nere tobola e karasi ya engombe isindani. Engombe ya heno. Ya kitobola isindani. Shanga toke.
1: Ngaibula ya yendo yu wanga sondo la mandube stage.
0: Oyu wanga sondo la mandube stage. Nibu wambu. Oe karasi. Yekabi watu kawala mumu superviseri. Ni ambo yu mwalimu. Oyuso miredo mene yu. Nero yuka ifudini atre. Ngokona malangero motra hewetu. Abangatru pokero mostaji. Hali enterprise fulani. Nero ni yaba. Ini yaba patana atre. Munga napana bakoroba ingaba tanua. Anuba saa anuna. Ambo he. Uhirumochibu we. Nero ni hirumochibu. Abirumochibu. Nero sasa kwa enterprise. Ewa habi watu kawala sama mumu. Maître de stage. Oyu kieka libyabo. Na waka mule bayambu. Oyu yu na shimia tsi yeringa ya abo. Na yu niyaka basondoria. Omobi ya kabia. Na romu superviseri. Akana namu usayo. Aka ya libya ngabe namu ya vete.
1: Ngabe namu hambana.
0: Ine wabuli ya te. Ampa. Sito uire. Ani sito uire vende. Na runga borate. Ntishibitra bako wambu. Wabro katomboka. Ubiye kweshi. Waburu fundisha vyo. Kweshi na vende. Siruta fundisha vyo. Wabro shaba nae noyo vende. Ayo watu tutahika nako. Nero.
1: Esu wala balaba kubiyo kuluba luba.
0: Esu wala balaba kuluba luba.
1: Uwa bakangiriri andake.
0: Uwa bakangiriri andake. Kundishiwa shibyo. Nero wabana. Iba saba kanza. Omuta hiyoyo. Yamabi nishimi. Mwafano bali asango kolaboratuara. Nero kubafundisha. Kuba kame nyebiali ya kunisumu. Vakia. Baka natubu rabia karase kwa nene. Ibo kuba katsuka vatia. Iba higo kumuso kwa vatia. Na hibwa sasa munawiri. Wama langara hali ya lupa anza logo umu. Esa chene mwere karase. Umuarima oma seksyo tekniki. Mukabia balimo ngawa satu. Oko ekole. Aba kendi manero muta hiyoyo. Seksyo ya mabi hiko musizi eme. Yekao mba kumbe nena balimo basatu. Aba domene yu. Nero bakaro basa. Inye bandu basatu.

0: wasinja baulikile tuvanze bati ababuya okwebya kande morebanje okwikwa meche hendichenyu echikabwa tete shombanza nenene seshende shawere ronga oyuka kuronda koluvanza share lubola omundu amabya nzeritso katsoka nyukwewe akakusunga kubirikania tule muno twabirika muno esewe sewe
1: kalambu wa misisa timotenga bundi abantu bakwame
0: kuti nongundu misisa
1: omulume wa bantu nikina homula
0: oti awasinja
1: namu homula
0: inje ngare am strong
1: engundu ya lubebe
0: engundu edume
1: edume
0: bijasa yule kubuko bawali tukatuwasinja omwe maniri bwa mushakulu wetu Moize Kalemberia na omwe maniri bwa CP Makomera bayitekaba kambwa katambikano twangana bya tukahana bandu ho abantu bamabenga bakahenge maya etu abahenge mula munabwire tukakana ya okoroho tukakana okoroho
1: bandu bangana bole rohonga ni kibanji
0: etoro
1: etoro
0: twa mabehwa omobe tololo tukaye komola tutenwe betololo sibiweme
1: ya mabitsa ndi abantu
0: ebitololo bya mabitsa ndi abantu ebitololo bya bena moreka abana ebatato kechisomo
1: no butashicha
0: ebitololo bya bena moreka abana ebabya mo butakenga obutakenga bulingiru buloyi nerio omela berebio tukasuyira abafuti boshibe banji nabo shaba kahere banji nabo tukabasuyira teletareta Unamubia wawo mwati wake buwa okobe handikuwe vire ule chenzasa. Habe handikuwe vio uwaviruko wavyo utu.
1: Aba ndo wabana varenga sunga shindeni ya mstronge. Abo shi waviriji opozi oku mwati uwebe handiko evri ya sire e chenzasa. Vati siba talu kanone ukabe buwati ya bandoba rime banji. Vama rivya kata kisherati akasha loga bandu. E banji si jitorele ewe tuenu na abasha kulu. Vabi vanashi. Ke haliye verenga. Abasha kulu. Babi vaneshi kwa haliyo mzenze. Na mandra kwa. Lakini omwati we banji. Abana verenga shrunga. Eriku mirioshi. Rikalu yuatitua maga na omwati oyu. Munga sunga omusha kulu. Reru na leo yu yuania. Leo mwati omwati we banji. Basi. Abere hetano.
0: Tuhayi omwati we banji.
1: Ii batisha tolere. Naba ndibaso meseye muligolo. Vati omwati oyu wahulikiriri. Vakristu vanze banyamuhanga. Ekasi mwahambao nga mwati wako nene.
0: Okay. Miatse tunamubia tuwe buli abande. Tukala pia mekroyo mwabandu. Abanduwa buwa abate. Ebenja yikende herua. Iyo ya viru lushiwe mwakandu. Aka kare kabanduwa wake abashiri. Iyo se karemo. Vati yone dawa. Wamaluwa se kaka wakaba ye. Temina wakaba ye. Wame mwuru tiyaviri ba ye.
1: Akana hetana.
0: Akaludi ya hetana nganga kutsemba munu.
1: Akana hetana.
0: Abreka pekere.
1: Hey.
0: Kuzwa mewuro munu. Chintabu chetu. Lua yetu yomoche uoche ino.
1: Eche Kongo.
0: Erebe raba na mutakiwa mbubanganabe ndengu lacho.
1: Mm.
0: Naho ibakebu ambu kumbe. Ebanji.
1: Mm.
0: Iga niwe. Ebanji iga niwe. Omoche uoche etu. Omundwa mawe langereka. Ini anamu lime banji baka mumenye. Ini ya mabitu lubanzi.
1: Na yumumuli.
0: Omundwa mawe langereka. Ini anamu uri ebanji.
1: Mm.
0: Akabo hawa nebanji ya timibwa. Esho banji shikene timibwa waka nene. Nari ya tukavu la abandube tu nga bakabi ya bayabi embere. Nga bakaye watabati. Wanganate remenya ababa rila pomochi tumbi. Echovore me nga nende nande. Abenu.
1: Ache tumbi chovore me kunuvo ya Kinshasa. Harumusha kulu wa Bahamwiti. Umunyamuhanji.
0: Mm.
1: Mabia ministre. Owavore me. Okunuvo ya provincial. Yaani Ngoma. Nzanzu kashivita karli, makabia ministre okungaveru. Ogo vore eme.
0: Wanganato kere menye ye, ye vahamwiti na yenga mwale tuweche.
1: Omusha kulo vahamwiti mwale tebe ngome, mwale te mboto ya vekosa, mwale te mboto ya vetongo, nere mutemwe. Mwale te nichi ne eyubuhoti.
0: Eyubuhoti. Mwale te neyubuhoti.
1: Kashivita baba luka lukene na vahamwiti baka herana na yomopera, eva karele hawom. Kashivita mwale te mboto ya kawa.
0: Aha.
1: Kashibita mwale te mbuto ya vetungu. Charakaba musinga mbuyu karili.
0: Aha.
1: Abia kata te vetungu mbuyu karili. Mubi ya rakotsevo.
0: Aha.
1: Nerio. Mwatakani ukumwati uwe banji.
0: Mwatakani ukumwati uwe banji. Echitu mbie cho. Oyo wa matasha vya mchomo reno nendri.
1: Echitu mbie chireho muna wire. Oyu katunga ukunivo ya Kinshasa. Ministre de deta. Uwe vreme. Waka mahola muchi. Manzangi butondo. Omwano webuholu.
0: omwana owibuhulu kongeza
1: yomukulu wa verpe
0: yomukulu wa verpe naye myatsi ebanji abarakasara ingo kuwabiruku
1: omwatsi ngokutwabiru tuka pokerawo iyo yuliye bwati abando baherechi ebanji omukutabali wewe obobolene
0: ati ebanji kendo ticha bandu bokochi
1: bazoka mukika lwa modawa
0: ikika lwa modawa
1: batika lwa modawa
0: dawa yechi
1: Neruba tatu boranga ni bandunga bakure manga
0: kondele no bukonyo bukalire obukonyo bukalire obutusayire ye bola
1: ye bola
0: mukendilwe dawa ye bola kutse mukendilwe dawa ye
1: sibitabuga
0: muba masala babwambwe dawa yangana rondwa leno kutse shoda wisho tukatuka esesho ni bukonicho obukindilwa mwe dawa ye banje
1: mwakala tabengome biitav
0: aha
1: lakini ya saa tuwabiyaho na nakomibishi vya buga mwata buga kumwezi webanji mwabu hati ya bengumi ya bibi kika na chepa ya sebe kia alemano kovetua ama kanganishia ke nebiyari ya tukali ya vena nebe kasiri Uganda vikalwe Tanzania atikumbe ya bengumi ya bibi ya weticha wa kongomani nero mwezi webanji libe hike kinjasa yesa humwezi ali ya rate ali ya holoka nabi iseji
0: ono ne mshakulu wa honorable Simo sina shinga unamwasi mastaki onone mshakulu wa mastaki Simo amabu ateno kumbe etu anabya tukahula ne nebende bendu ebyo mundu abere kola atinganzangi abereta mbutro ate 14 tonne mbutro 14 tonne yembutro abere trayo omulubero atuko debo komusuya kasatru mwana leta shombo tuesho mwana leta buhoti mubuhiki omulubero ate mwana leta shombo toshe onyo eronye mwana leta matunguru ate mwana leta tomate ate mwana leta mbutro yeshu mars 2026 ati mwana letra 7 tonne eye hariko 7 tonne ya hariko pour Lubero Beni omo juillet 2026 ati mwana letra venene ebengumi ebenene kurenga ebe 30 omo Beni no Lubero oyoni mastaki simo
1: bibya mwara ndibwe bi isege
0: otya
1: mungalo lako
0: ono mwabu ati mwaka na letra obuho esitone eyobuhoti esitone eyobuhoti ne sitone mutsere ati mwana leta nende sitone eyakakao ati mwana leta na mauta de palme mbuto ya mauta au shungashi ati mwana leta mbuto eyo muhoko kahandika byo mu France runga kumbulabyo ati omo Beni ne Mambasa ne Irumu omo Mars ati no mo and ma province mana treka ebendibyo shebyo weye unafata sau bangi ati wa malua karamu ko bangi ko kutsebo
1: anatukwa mire
0: ati wa malua karamu ko bangi ko kutsebo oyo ni Simo mastaki ye mastaki anama betonda ebyunzangi aberekola tukakusima Simo okwebya wa mabe 200 kira na Davidi ye Mumbere ye Davidi Mumbere na yanamo
1: sekure
0: yese kure okay sekure Mumbere anala tukakusima Simo okwebya wa mabe 200 kira na Davidi ye Mumbere ye David Mumbere na yanamore
1: sekure
0: yese kure okay sekure Mumbere anamwe chenemba angana bina nabi kwa mire chenemba na ini atukaniria oko bekalaba honorable David sekure kote no David unayo mshakulu
2: ninayo
0: twamasunga apele ikuwau na rutuno ku radio yono tukaka na ya trauma bika yesimo mastaki simo ama bika ni byonzangi abarekola ngoko mwana retabengu mi abare tubuti abare metsere mauta nabende nabende ama bebekola ama bekolabio omwatsi we banji na ukaka na ku utichino honorable sekule
2: ndabe ko bigera
0: eh
2: nda kufunga kwa nunga shinge vidao ya uka kanyo kumwati webanji.
0: E tunoko radio moto. Okay, okay. Sawa. Sawa, ujira kwe cha uno, baba.
2: Na ilu kwa kuwa la njitu uriari tuke ibanji, uriari tu murumo ibanji ama na tuvuleme buwene.
0: Aha. Oja.
2: Abaduwa meridi ya bolise.

0: tunawita Ngandilama, tukiwa quartier Kambali, celle de l'hôpital numéro 45, chini ya église kubwa ya Bima. Fika kwa hôpital général ya Kitatumba, utaona kanisa ya Bima pale, utashukia pale, kutatuona. Katika studio tunakuwa na wandugu.
1: Kuna wangwa psikologi, Kahindo Martine toka Sandi Mandali Ngandilama.
0: Vile.
2: Basi
0: mpenda msikilizaji, tunajua kwa kweli mmejiandaa wengi kwa kuweza kuwa pembeni za radio zenu ili mweze kuelimishwa na mada tuliyotayarisha kwa siku ya leo. Tunajua jumajana kwa kweli mmetufuata pale Kasomero, mmetufuata pale Munoli, mmetufuata pale Uwicha, mmetufuata pale Kantini, mmetufuata pale Vuhuvi. Na mlisikia mada tuliyoongelea tukisema Sante Mandala Community, na tukiongea sana zaidi sana kama magonjwa ya akili imewekwa katika community, sherti watu wajue maalama mbalimbali wajikinge, na wakipata wagonjwa wa akili sherti waelekeze kwenye vituo vya afya ya akili ili wakuwe priza charge kizi inavyowezekana. Na tukaingiza neno kidogo kusema tuongelea Sante Mandala e epidemi. Tunajua kwa wakati huu tunakuwa na epidemi, kila mtu anajiuliza mambo itakuwa je, masomo itafungwa, mambo tena namna gani. Na ndio maana hiyo mada tumetarisha kwa siku ya leo ili uweze kujua kama tunakuwa kwa wakati nguvu sana, na sherti mtu akinge afya yake ya akili na aweze kushika protege contre epidemi. Sijui mama ita kusema epidemi ni kusema nini, ulisomea mambo hayo?
3: Asante kunipatia mada. Kusema epidemi ni magonjwa ile ambayo inaingia, kama inaingia muji fulani, inafika mule, inabaliza watu pale kumuda fulani, na inatunjiwa kumuda fulani. Muda ikisha itunjiwa kwa kawaida, inatoka. Donge inaisha. Epidemi donge ni magonjwa yenye iko limite mu wakati na mu espace, donge mu region fulani na mu wakati fulani.
0: Na mukitanda panataka echihunzo.
3: Ah.
0: Echihunzo cheka na hika. Echihunzo cha mahika kumamia cheka shawa itubushi to mahika kirianda yake. Njoo kuna kwengine problem na kuwa epidemi na pandemi, njoo nakamata mgini mzima sawa COVID iliweka pandemi. Nakamata ma inji mbalimbali na kwa pana kwa pandemi. Nikuwa mchuto sa chika ika, eringa diare, haposa robuka wuka tutuwa maika kira ndake, yoka ndrehu. Asante kwa kuweza kuonesha watu epidemi ni magonjwa, inafika kwa wakati fulani, na wakati fulani tukisisi wote, tukiunga mikono, inaweza kuisha. Na ndio maana tumesema kweli, tuongele mambo ya epidemi katika kipindi Sante Mandala. Kusema epidemi Sante Mandala si
3: Martin,
0: kwani kuongelea epidemi e Sante Mandala?
1: Tunaongelea epidemi na Sante Mandala juu kuonesha population na watu walikuwa tusikiliza ya kwamba hii wakati nyetu kwamo ni wakati kwanza ya epidemi, na inapashwa tuweka katika mawasiwasi, mashaka na vingine ziko na batia na mumaita zenye viko na shindwa na kujimetrize. Unda kuta mtu par exemple wanakuwa na kilio, anashindwa kujimetrize kukilio.
0: Kwa kweli tunaita epidemia Sante Mandala, kwani hiyo magonjwa inaleta oga. Umeweza kupata temwanyaji ya munganga mwenye alipona ati uka baba deja jamaa kuna mbitu uka yekuseta uka ya kula yuchero uka ya hola deja batu wanakuwa stress, wanakuwa na oga. Ndio maana hiyo magonjwa inakuwa na woga. Sherti psikologi akuwe pale aongelee, asaidie mgonjwa kuweza kumaliza hiyo woga. Tupa wakati epidemi, wewe mgonjwa una lazima kutafuta, watu wanashangalaka juu ya nini wewe mgonjwa, mganga anatafuatilia nje woga, unagonjwa mganga anakufuatilia alikuwa kama umdwa belwala katrungu watu ambao mkuru ndo leji
1: oko mwanga
0: ndibwa ndo no, wabe lola baka kusundeva kukwesa ndeshe inakuwa wakati wa oga. Epidemi Sante Mandala sisi tuongele juu pana shaka juu ya nini munganga atatafuta mgonjwa kitu mwisho tu omukuni kuto loko munganga tangu kitu sibaye kwa hicho
3: kande hata shabia ndechinde kuna kuwa na chingine moto kisha kuwa ambulwer tena vanjo vanyo batakupa na chakula
0: wanakulipa ndo ya

0: bure.
1: Na dawa ya bure.
0: Gratuite.
2: Na wanakuwa na wasiwasi ya kusema magonjwa, maana magonjwa ni rungwe. Juu mgonjwa njuma anajipelekaga kwenye mganga.
1: Ndio.
0: Na nyingine premier communication bo bora haina dawa. Nilipo mwanapla kudoni ni kufanya kwa nini? Mtu share rekwa dawa. Ndio mkanjo alikukuta, mkanjo alikodoka, ngaya kula kocha tabwa kusubia kwacha. Chikalire.
1: Chikaba chinakuwa kama chinakuwa nguvu. Juu anasema se ambu haina dawa. Juu ya nini mnanipeleka tena?
0: Kudawa, bwana nifanye yo nini?
1: Niende fanya yo nini? Lakini sivyo, kuna dawa. Ukienda kudawa mbio kabisa utatunjwa na unarudi.
0: Asante na furahisha, na furahisha sana ule munganga. Tunja tumuonyesha mimi ni kumunganga mie peke peke. Kwa nisikia mago, alama fulani mimi peke nifanye nikashipeleka na nimefanya nini? Nimepata tiba. Kuzike magonjwa ya Ebola iko na dawa, ukifika mbele wakati utaweza kuponyeshwa kizi ilivyo. Sijui tena na kidogo Ebola tunaanza ni nini?
1: Ebola ni magonjwa ile ambayo imeingia na inaletwa na kitu kimoja ambacho tunataya virusi. Mikrobe yake hayo haiko kusema taona mikrobe hivi, iko virusi. Na ni magonjwa yenye iko hatari sana. Kwani magonjwa hii inaua na inaua kweli.
2: Na iwake mtu mmoja.
1: Ah, ikiingia hayo inauaka.
2: Ndio
1: maana inakuwa magonjwa yenye iko terrible, iko ya hatari sana. Ikiingia katika jama, inafanya kabisa kazi. Ndio maana ni sharti kama watu fulani, sisi wenye tuko napita ku radio, wengine wanapita wanasemea mambo ya Ebola, ni kwa sababu tunaona kabisa magonjwa kwa kweli ni ya hatari sana.
0: Magonjwa ni hatari sana, na nikizani nitawapatia statistiki watu ngapi wamekufa Butembo. Kwani watu wameza kuacha mbwa inye ambusepi mama alisema kwa Ebola kabisa, alimza kwa Ebola alinga nyuma vera mara.
1: Basi donge
0: kazi ya mganga
1: ni kazi ya mganga ni kutunja wandugo wapendwa. Na watu wakati tuko nawaambia kuhusu magonjwa wanaanza sasa na yeye mwavere mera, au wakati wanaona sasa hatuko natia thermometer ya ya mchini ya mkono, tuko natumikisha ma thermoflash
0: wanasema bunduki.
1: Mwavere lete Ebola, mwama lete bunduki. Or tunaendelea tukionyesha ya kwamba magonjwa iko na hatari sana, na inaingia kabisa, inaingia kama vitese yenyewe mtu hawezi elewa. Ndio.
0: Na kitu ya kushangaza, watu wanaitika bongo pale pa kuitika kweli.
1: Ah.
0: Amutu hili kuhibine kwa bifuli, abanganga kana tena tusiye tulimwire binini
2: bimusubudia.
0: Abantu balwale batami. Tumepoza wanganga ngapi? Neurolog, neuropsychiatra na kufa. Wanganga wamekufunga pibuni hapo kutume kufunga pia, lakini tu kani itwe tukire binivyo munani kusudi. Kusudi abantu balwale. Nerepali pa kusema kweli, abantu bwa bakali gavyo, nerepali bwa tusia balwana, tuingie. Nina shukuru sana governor militaire Somo ameweza kutia dipilier. Kuna jaji dipilier, kuna kuwa surveillance epidemiologique, kuna kuwa psychosocial, kuna sage medical, kuna kuwa PCI. Surveillance base communautaire laboratoire des ametia vile ingine pilier sécurité police et gendarme kalimu na uembera mutie tu pa police ju etu kanda hall pametia bazalendo wameingia maro mara hiyo pametia police muta kipima tena tu nemo hamba ndumu tulako akisonge vyo ju napata tukufe tivya tu ametia zino no police marito una fata fasi yote ukifanya fyo eva kutulako pa kuhamba ju tunatafuta kufa. Deja tumeona hapa kusatisika tumekufa Butembo desa 80 person. Deja warudesa 80. Mko sasa nizia kandi ina kufadhila tu chia na chimale. Niko nafuta leo nani huyu artist msio tumeye nani mwenye kufa kwa mbote. Atrio la va bo contact ni tunakufa no. Ebola ni anajua kizi Ebola iko sijui kama se prevenir contre Ebola.
2: Ndiyo, gisi ya kujikinga kwa maladi ya virusi ya Ebola, tunapasha kwanza kuevite ma contact. Tunapasha evite ma contact, donge kusalimiana. Juu Ebola ayu inaingiaka mujanso, ili ya kumamai zeziku natoka mwili ya mtu. Haikuwake transmi pare zile masida, sagisi sida inapitaka, manini, ayo ni mai. Kesto tu ya kusalimiana, deja numekua ate. Kumbe tunapasha jiprevenire kwanza sirtu kukontakte, kusalimiana, ndeza sema kuambatana vya vile.
0: Basi. Asante, yuko natambia mpo meziri bari, meziri bari nichiku, mpo meziri bari, nuba mweri bari ya bandu, njiba tuambia nasikia sirti, sante mandala, batu watu wa jingize mwabi kusudi, tuambia watu kweli kama nini, kusema meziri bari nje kusema nini.
1: Asante, saa tunasema tuseme meziri bariere. Ni vitu vyenye unapashwa fanya ili usipatwe na magonjwa. Banakuambia ase nawa kumkono. Psikologi ametoka kusema. Anasema ase unafaa unanawa kumkono. Sile inakuwa bariere moja. Donge hautashikwa na magonjwa wakati kila wakati. Kila muda uko nanawa kumkono. Hata kama unatoka kunyumba. Sunauza kale ka alkohol yako,
2: ka desinfecta,
1: ka 3 000 sa, unatia tu kumukono. Na nini kazi ya kunawa kumukono? Kama kumukono kulikuwa kumekua virusi ya ile magonjwa ya Ebola, deja unakuwa na umeiacha pale, unaenda kwenye mwingine, hii ya kumukono na imeisha. Kuna kuwa ingine bariere. Sinakuwa wanasema seme, tujitie kuma distase. Donge usikue maramoya karibu na mwingine. Lakini nakuwa ya kushangaza. Na mtu mwenye naye anasoma, anasomea maneno au mambo. Unaona kukanisa wanasema seme, tusikale fasi moya. Lakini unaona mtu anakuwa jingi. Kukusukuma sukuma tu kusudi
2: kujiseseheria
1: kujiseseheria asante. Donge mtu anakuya tu kuko maplase, lakini tu anakuya jikole kuweye. Na mimi meziri de barriere kabisa ni ku ni kuikalo na ikala ile ya pili.
0: Distanciation sociale.
1: Distanciation sociale. Donge unakuwa pembeni ya mwingine unamwachia nini nafasi. Kuna kuwa ingine donge unaona mtu banakuambia seme huyu mtu akose alikufa mwa Ebola. Sasa we una manipile koro yake. Ile nayo nakuwa deja nimekuwa hatari. Ile deja nakuwa hatari, tunaambiana pole pole na ukweli ya kwamba mtu akikufa mwa Ebola inafaa sasa tusichezee kumwili yake. Kwani tutatosha pale mavirisi na hazitatuacha. Kuna kuwa ingine yenye iko wewe kuchezea kumanyama zenye zilisha jikufia. Nayo si vizuri, nayo deja ile ni bariere kabisa. Donge inafaa tunajikinga. Longe tunakamata mamezira. Hiko kubare moto mema bariere. Juu nasikia kababalu wanasema se, balisha mubare. Longe balisha muua. Lakini tu ni mamezira za kujikinga.
2: Na mendeza ongeza. Yengine meziri bariere nye tuneza fasi. Tu kubaganga, bafarmasye. Kutunzia bagonjwa mumanyumba, mumaparseli. Hatu ya jua itade sante ya mugonjwa. Me unendo na mufarmasye wala munganga. Anenda tunzia mugonjwa mnyumba hii. Oro ukisha mtunzia vile mnyumba. Utakuwa na bakontakte bangapi kama nika positive. Utakuwa na bakontakte ba mingi ba pale kwake, ba kwako, wepeke. Mara mama unafata kokotana hii. Ukisha na mugonjwa natabanika vile chancha tapika. Anakuwa na mafievre. Kumbu na ukontakte mbio baswanya. Benye viko wa specialiste mubia maepidemioloji vya vili.
0: Asante sana, mpona msikilizaji, umeona sisi waktara sante mental. Na waktara sante fizik, sisi wote tumejimplike katika hiyo tatizo ya magonjwa ya virusi ya Ebola, kwani tumeona kuna kwa legerete vijana wameona kama ni mambo ya bongo. Tukiita kwanza vijana wetu wa kule Kigali kwa mambo wanayofanya, vraiment tupatie huzuni, na ndio maana sharti sisi watu jimblike tuweze kumaliza. Tukifanya shiba, tukijimblike, tukirespekte mamizuri barere, tukinawa mikono, tukialerte wakati mtu anakuwa na alama fulani fulani, sharti kabisa magonjwa hayo tutaitia pembeni dadi mwa datro. Lakini kufuatana na ma evaluation yenyewe tuko nafanya, kizipo tuko naendelea kuficha wa contact, kufanya resistance, sapi no prendre na deja tunasikia deja masomo ngopo shanja le 1er septembre, masomo itakuwa katika maitia batia ma zone rouge, zone orange, ma zone bleu, gute mtu kupa mimi zone rouge kudureke masomo tena tonde fanya masomo kunini ku radio na ku television. Asa watu kuna television, tuna ma radio juu ukuto kusikia ya vijana wetu. Tunakuwa sababu tebo tuko resista tu. Hai kama kwanza tunaona Ebola. Tuko dizi epidemia hapa. Tusinjwe bafuzu. Deja Uganda imeisha. Bukavu kulikuwa tu Goma kulikuwa kama moyo. Bukavu kulikuwa kama moyo. Isha me huku tu bafuzu mkisha kunya vitolo yenu na manani ya mabongo. Mnakamata kamata mbili na kule mko naisha mbona sisi tumekufa desa katra. Lakini atuelezea employer masomo nafungiwa. Nashukuru sana masonyani siku limenikisaidia kama sema. Deja makafasi ya kuombea sawa Buhira, Tabora, fasi nyingine mko Karmeli, watu siku nafika jua ni anaona gizi danje iko. Tutalamka basi sema no, hakuna tena visomo, hakuna tena soko. Juu ya kuto kusikiza ya hiyo. Juu kweli Ebola inaleta og. Tini fasi psikolojiki inaleta og, na ndio maana sio psikolojia tunapenda tujiingize maana yetu kusudi tuwasikilishe kweli magonjwa iko. Shit tujikinge, tusifanye tete dire. Na wale wapomba biko na kufa. Na vya mimi ndaguza sitakufa kitu. Guza. Lazima mwenye naguza akina hata guza. Mimi unaguza na kiburi yako naguza kumacho kuna nani? Inakukamata. Sijui alama gani mtu anaonesha. Mtu kuna ndio oh, pala niliguza kasi kukufa kitu. Kweli mimi kiguza mimi na mkono ina na miko. Na shaka la mtu hapo hospitali. Na kwanza kwa mikono wote utaroma flash anakatala. Kuna mikono bure. Juu nikiguza maiti. Ya positive mimi na pala pala. Sitakufa kitu. Tana wakobele kishi kishi. Bibi bana kutoka kaleka bunduka. Oh. Pana tafuta kutia kwa Ebola. Tupatia wanja maalama. Iki mtu anoneshaka wakati ameshikwa na ya magonjwa. Juu watu wanawaza juu mambo hayo ni ya ziaka mama.
1: Asante. Tena kunipatia mike. Kuna kuwa alama zile ambazo mtu anaonyesha. Kwa kweli ni maalama zile ambazo tunaenea sema tuse. Mtu anakufa malaria. Au mtu anakufa fever typhoid.
0: Tunataka diagnostic differential.
1: Ile njoo magonjwa yenyewe na nasema sasa akose ni magonjwa fulani, akose ni magonjwa fulani. Kuna kwa moto kupanda, moto ya mwili. Inapanda, hautakuwa tena mnormal, inapanda. Kuna kuwa mchoko, mwenye uko wa mkali kabisa. Dog fatigue yenyewe iko très important. Inakuwa kichwa inauma, unasikia maunganio nayo pia inaluma, unaenea sikia shingo inaluma,
0: kiswali hivi
1: unaenea sema sana naviri kwa mabeto, tinaviri kwa mabeto. Kuna enea ongeza kingine, mtu anaenea tapeka au una diarrhea. Ndio, au una diarrhea kunatoka pale na tumbo inaluma. Kwa kweli ni magonjwa, ni maalama ya magonjwa au ni masinye ya magonjwa yengine. Lakini saa mtu kuna epidemi.
0: Wakati tuko mchihunzo epidemi.
1: Saa tuko mchihunzo epidemi. Inafaa unasema niende kwanja kudawa. Mtu kishipeleka kudawa mbio. Lakini saa mtu anasema apana. Swati nisha kula sumu, sitisha sikia mbaya. Unakuwa sasa haujisaidie na hausaidie watu wa jamaa yako. Ndiyo.
0: Asante kwa kuweza kuonesha hiyo alama. Ndevu nuprotejo na tusaidie jamaa zetu. Kwa ni weu kisha resiste, utawa jamaa yako. Na bakunu vote, tuko naona nyumba ishenda kubifuli. Ni kweli kweli dongo unakufa we peke, unakufa we plus de 20 personnes de 15. Nakumbuka epidemia ya 10 epidemia tout un village, tu vois, qui naisha, comme un bifouri. Hakuna watu, na mpaka leo kuna watu, jua nini, jua résistance namna ile. Ona maalama, sherti basi, ujipeleke mbele, ya watafiti, na bado huja uzurika zaidi. Sijui, Martin?
2: Ndiyo. Kujiprevenire, ya rapide, ya mbio mbio, ni kuita muganga, na kuona surveillance ya mtu panda 21 juru. Bakisha kutagisi wepe kumejileta na huko na sante yenye iko kameme bie, wana kutunza bie, ukisha sikia mwili bie, tena wana bakia na ukule, muvende juru juu ya kuangalia kama reelema epidemi ishaisha mwili.
1: Magonjwa,
2: pardon.
0: Kitu ya kushangaza, tulikuwa hapa na vaccination ya rujuweole. Na rubeole na polisi nani me amu falomo na wakachuka tati nii mwana nipatia ebola ilikuwa pale mkaritia mtu basi ya chekato cha mwana konongo chavrika tukona patutu ibiri vyoshi rujo na rubeole mwanda kwa nambu wangu hata era na kweli lao to ya vaksinasyo likuwa kidogo ndi wangu kamata mtu tati ya wakashanga ya yu mkata kumira mwana ebola sijui akili tu mpaka siku kwa natafungula ka akili njiju kuogopa tu kukufu me kamu kwa ebola hauna vendeju kama ya kufu Kutoka saka yume, usha pata fever, usha pata ma disofalizi, usha pata ma fatigue. Hawezi kibia mbali utakufa tu. Au mwana mbo basi, kutoka papaka, chika tuchi, isha mako nongo. Hapa ando rikayo, ilikuwa vita. Kupata chika tu, na unama sungi lepa yipaka gano.
1: Mba ni rekabisa. Ngala ngerango ko, watoto bawili biko mparsele. Tu panangatala. Wazazi ya babu, mwana wa ishendu pata kuchikato.
0: Mwakata, wakata kie mwiremu kusuli ya hole. Oke, okay, wanapena mtoto kukwe preveni. Tunapata tu makonungu kila siku. Baba rola haikuwe batrae. Tunapata kajua ya rijol. Piku wapi, lakini ya mwaku, inafika njo mbaya wakati ya ebola. Nyoza mwaka, au wakishanga yae. Rezima wangu watu balienda, mwakupanda pata chikata. Mwujuru kwa mwunga unajua kwa penu. Ho, haiku vile. Tunapena tu proteji watoto yetu, lakini ayuripi ifuyo kabisa mkaritia mbo. Nga mtu wala ina amapatika na munga anga. Nga shaiko huwa hu. Ina kubule kondre. Wapanya kaza aya yendri. No. Banyibu na vaksine ni varele. Unajua uyu na wanga ni vale mkaritika. Baneta penda bawa batoto mkaritika sawa badesa. Ha yehe ni politika yenye vaka yehe. No yehe. Lawa na kuwa plaske. Katili mishuru leo kama tulazema. Siju. Kupeleka wengine. Ni alo vanzo. Kwa luwa negosiwa. Tikirano rumaguti. Tana ni gratuite. Ni abore. Lakini tu. Na hiyo anati mama nimeni nisiende usinipeleke wana kukubali kusudi saati ya kukwebi ibo sasa siku cha ebola chitakuwa yaro hako utakwaka mtu shani sebe na mundu kujibuja ministri majinangu rujia marasa wari pude sekantone ya vakse ya ebola bundibujo sijua kumuto ibo akasha biya vahe kwanza chavana mkata tuki ganacho ibo aru h kando mkache tima ya mitoka kando mkache alo kese pour votre bien Nergundi situ vio uwa, kundi munu uwire. Ae, chambo chagombo muna tupatia haya, buitebo muna tupatia haya. Tunasiki kukua, pata tuizole, buitebo, muta siku ndana buitebo, pata tufungi. Sawa ona, mventuwa yu, shaka jibari, nje, hakonu. Siku pata tufungi, mungu, kwe si probe ni kweli, nerovalu wana, mwanyo shoveko. Ile woga, marimetu, natia mroo yetu, hapana, vanganga, hivi na hivi. Hapana, sepuno trebie, dizi ya nilikuwa hapo. Luze milikuwa, ni itaisha, chihunzo chakalava, lakini ile maresistase yenu kukatala kufadini, deja desa katrafe mekufa. Mambacha kutusaidia kumaisha, au waka kuirachi. Naba libeno kusetewa nusuyo kwa vanga batu, neyo. Narubazungu kwa kia bantule tena chakula, tena mlata chakula. Kuzi ya sama, chakula ya buwe regretuite, umamuna kitu kwe nono. Owe mese ni kazi yaki kubaliza epidemi, isifika kwa buju, ikifika kwa bu, pale dunia inaisha. Na ndio maana shirti wa kaka yangu, wa dada yangu, wa garso, tujikaze, populasi tu adere, ukionekana maalama, usikuwe na oga, wapisikuleke wako kule batakutuliza, uliza tutu kile kesho posible, wapisikuleke wako kule kusete, wiko na riposte, kusudi magonjwa ishi, lakini bano kwa sababu yetu, banga piko kule, bareko piko kule, kusudi, ukona alama, shirti wakuongoze, kusudi magonjwa, uweze kuisha, masomo sifungiwe, watu wasikufe, kalisa sifungiwe kusudi maisha endelee gizi ilivyo. Sijui neno lako la mwisho, Sim Atim.
2: Ndiyo, na mimi ndio nasema kia mwisho, comme si va jeûner, tu lutter contre les maladies jour et chembio. Tu te battre, tu te mets effort face au mort. Ndio.
0: Mama ite.
1: Yangu ya mwisho ni kwamba ukisikia magonjwa unaenda kusete, ukisikia mwili na kusumbua, enda kusete, ukienda mbio unakuwa kana nguvu ya kukula na ya kukunywa na dawa inatumika unarudi nyumbani mbio.
0: Na ndio maana ukifika kusate mazalenga ndelama tumetie pale fasha kunawa mikono, tunakuta thermoflash kusudi sikitu ambukiza pale, tunaproteje wagonjwa wetu na tunaproteje wa nganga kusuri tusipate magonjwa yake. Tumekuwa deja pale na kufika pale tunawa mikono, tunakuta thermoflash unaingia kusudi usilete magonjwa. Kama wewe haujui magonjwa iko, sisi tunagiza magonjwa iko, tujikinge na kukinga jamaa yako kusudi tujue kama tujue namna gani ya kuprotejeza mazi. Tuko tunajua maisha ni ya Mungu na maisha iko mbele zetu giza ilivyo. Tuzoza ha kwa ile thermoflash ndio vavari vya kwa. No no, thermoflash ni temperature kutechima mkono na jitabuza mwingine kale kabunduki kana kadani tukungeta temperature. Na kuna mkono haiko ndani kona wabure unaona kuna kula ugali nawa hapo hapo yabolisha fika hapo nawa kisha pale kutoka tena flash unaingia hapo hapa na viko kwa bola tumesikia baba milunguza upitele kule kangot send pasa juu ya mai na tena flash nacho na udunguza upitele ya mwingine mganga au kina protee wa nganga na protege magonjwa kusiku basi kuwe na nani. Vijana tushikaze, toshe mafikiri mabaya katika kichwa chetu, tujue magonjwa iko, tunawe mikono, tujitike watu thermoflash. Donc ni kuangalia temperature kama 40 45 ndio chiko pale shata kuingiza kwa hospitali yetu, rudia anje na tulia na pale anje kimwenye kushuka njoo tuongee kwa maneno yao. Basi katika studio
2: tulikuwa na psikologa Indo Martine,
1: mama Katungo Anza
0: na msiroje, tunasema
2: ciao.

tunamshukuru Mungu mtakatifu, yeye mwenye aliweza kutulinda kwanza asubuhi hadi sasa, na tunashukuru wapendelevu wa kipindi Echo des Anges kwa hiyo bidii ambao anawekea kipindi hiki ili kiweze kusonga mbele. Kwa siku hii ya leo tunakuwa na ndugu wetu Remia Samana kutoka kwa ngamba pili ya studio. Mimi ni Masimengo Adelar, pamoja nanyi tutaweza kuandamana katika kipindi hiki. Bon condition d'écoute, surtout shalom chez vous.

parti ya kwanza ya kipindi yetu gisi tunaanza na matangazo fulani fulani. Ni shukrani kwanza kwa wale wote ambao unafata program ya inisiasio ndani ya chama chetu cha wa Ange du Ciel kwa kuweza kutarajia siku kuu za wa malaika na hizo maagano zenye tuweza kupitika katika masiku kuu za wa malaika. Hiyo tunashukuru wale waongozi wenye kuendelea kushindikiza watoto kupitia hiyo mafundisho mbalimbali ndani ya madwayene ama maparukia huko na kule. Na ingine ni kushukuru pia wale wote ambao wanaendelea kufata program zenye zinapitika ndani ya chama chetu cha wa Ange du Ciel, yani hiyo kuheshimu hiyo rep yenye tunajua kwetu kama wa Ange du Ciel. Waongozi wote ambao unaheshimu hiyo rep, tunawashukuru kwa hiyo kazi ambao wanaendelea kufa ndani ya magrupe zao mbalimbali kuanzia kuyo adoration, hiyo maasenyema na hizo maluanje zenye kupitika huko na kule. Na tunashukuru pia wale ambao wanakuwa wa Ange du Ciel wa parukia ya Ngengere kwa kazi ambayo kunaendelea kufa katika parukia yao huko na kule ndani ya magrupe mbalimbali, hasa mafundisho na kuweza kuhudumia watoto kwa mambo fulani fulani. Kwani na kwa siku hii ya leo tarehe hiyo tarehe 10 mwezi wa 8 tunajua kwamba huko kulikuwa encadreur Christelle ambaye aliweza kufunga ndoa huko katika parokia ya Ngengere. Na tunawatakia pia siku kuu njema kwa siku kuu njema ya mtakatifu wao Clara wa Assisi ambaye anakuwa mtakatifu wa kubeba jina la parokia, yani Saint Clair d'Assise ya hiyo parokia ya Ngengere. Itaweza kusherekewa siku ya pili tarehe 11 huko. Na hapa tuna kwa maprogramu ambazo zinakuwa huko kupitia machama mbalimbali ambazo zimetayarishwa huko na wa Ange du Ciel pia wametayarishwa kwa kuweza kufanya mchezo yenye itaweza kupitika hiyo siku ya pili tarehe 11 ili waweze kufurahisha wageni wote ambao wataweza kufika huko. Na ndio maana tutasahau kushukuru wale waongozi ambao kunatarisha watoto hawa, sawa Aje Silvina, Aje Tantine pamoja na wengine huko, kila mtu kwa jina lake na kwa kazi ambayo kunapitika huko. Na tunatakia pia matayarisho mema ya hiyo sesio ya wasempatiza ambayo itaweza kufanyika katika duaene ya katedral pale kunako parokia hiyo hiyo tu ya Ngengere. Yani mnaweza wakati mnafuata hiyo tangazo ambayo tumegusia sana Ngengere isiko hiyo parokia inakuwa na baraka ya kuweza kupokea wageni, na ndio mnasikia kunakuwa na wale ambao wamefunga ndoa katika parokia hiyo. Kulikuwa hiyo ambayo ilikuwa sesio yenye ilifanyika kwa siku zilizopita ya Duaine Cathedral kwa katika Duaine hiyo parokia hiyo ya Ngengere, mkutano wa zone pastoral pitikaka katika parokia hiyo ya Ngengere, na hiyo session itaweza kufanyika le 21 août, itaweza kufanyika katika parokia tu ya Ngengere. Na ndio maana waongozi wa Duaine Cathedral wanatuambia kwamba tuweze kukumbusha tena wale waongozi wa maparokia kwa kuweza kusasibilize wa Ange du Ciel ndani ya parokia zote za Duaine Cathedral ili sesio hiyo iweze kuwa na sura nzuri. Hiyo inakuwa tu tangazo zetu tulikuwa nazo kwa siku hii ya leo. Mtatambua kwamba siku ya kwanza iliyopita tuliweza kuanza tema yenye kusemea juu ya sakramenti. Na hiyo siku tuliweza kusema kwamba sakramenti ni alama ya kanisa yenye kutupatia neema za Roho Mtakatifu. Wakati tuliweza kusema gisi sakramenta ni alama ya kanisa zenye kutupatia alama za Roho Mtakatifu, tukaweza kusema kwamba yule mwenye hana sakramenti hata moja ni mtu mwenye anakuwa na hana hata na neema moja ya Roho Mtakatifu. Na kwa hizo sakramenti tukaweza kusemea tu aina ya sakramenta zenye zinapatikana katika Eklesia Katolika. Tukasema kwamba kuna aina tatu kubwa kubwa za sakramenti. Na hiyo aina tatu ya sakramenti tukasema gisi kuna sakramenti yenye kutufaa wa Kristu, na kunakuwa sakramenti ya utumishi, na kunakuwa ya tatu inakuwa sakramenti ya uponyaji. Hizo ni sakramenti zetu tuliweza kusemea hizo siku ya kusema aina tatu kubwa kubwa ya sakramenti, na kwa sakramenti yenye kutufaa
kufaa wa Kristu, ya pili inakuwa sakramenti ya utumishi, na tatu sakramenti ya uponyaji ama sacrement d'initiation à la vie chrétienne, kunakuwa pia sacrement de mission, kunakuwa sacrement de guérison. Na kwa hiyo sakramenti sasa tunasema kwamba ndani ya hiyo aina tatu kubwa kubwa kunakuwa sasa na sakramenti saba zenye zinapatikana ndani ya hiyo trois groupes. Na hiyo ndio tutaweza kuzungumzia kwa siku hii ya leo, na tunaweza kusema kwamba katika aina ya kwanza ya sakramenta ya initiation à la vie chrétienne ama sakramenta yenye kutufaa wa Kristo, humo munapatikana sakramenti tatu. Na hiyo sakramenti tatu kunakuwa sakramenti ya ubatizo, sakramenti ya usabitisho na ukaristia takatifu. Na kwa aina ya pili, kwa sakramenti hiyo ambayo inakuwa ya utumishi, kunakuwa sakramenti mbili. Kunakuwa sakramenti ya ndoa takatifu na kunakuwa sakramenti ya ukuhani. Kwa aina ya tatu, kunakuwa hiyo ambayo inakuwa sakramenti ya uponyaji, hapa kunakuwa sakramenti mbili. Sakramenti ambayo inakuwa ya kitubio na ya kupaka wagonjwa, na hizo inakuwa sakramenta saba zenye zinapatikana ndani ya aina tatu ya sakramenta yenye tunaweza kusemea hapa juu. Na kwa siku hii ya leo tutaingia sasa kwa aina ya kwanza ya sakramenta, na hapa tuweza kutaja kwa hizo sakramenta zenye zinapatikana katika hiyo aina ya kwanza, yani hiyo sakramenta zenye kutufaa wa Kristo. Tunasema ya kwanza ni sakramenta ya ubatizo, ya pili na kwa sakramenta ya usabitisho, ya tatu na kwa sakramenta ya ukaristia takatifu. Tukianzia na hiyo ya kwanza yenye nasemea juu ya ubatizo, tunajua kwamba hiyo sakramenta ya ubatizo ni sakramenta yenye inatufaa wa Kristu, kwani tunakuwa viungo vya mwili wake Kristu. Tunasema ni sakramenta yenye inatufaa wa Kristu, kwani tunakuwa viungo vya mwili wake Kristu. Wakati unapata sakramenta ya ubatizo, ya kwanza unaingia katika hiyo ambayo inakuwa jamaa takatifu ya Wakristo. Hiyo inakuwa kitu kia kwanza. Kwa sakramenta ya ubatizo unaingia katika jamaa takatifu ya Wakristo. Ukishaingia katika hiyo jamaa takatifu ya Wakristo, unakuwa pia ama unaforme pia kiungo kia mwili wake Kristo. Maana kunakuwa parmi vile viungo venye vinaforme mwili wake Kristo. Pour dire, mwenye kunatufata kwa sasa amesikia kama haya pataka ubatizo, ajue gisi hayaingia kwanza ndani ya jamaa takatifu ya Wakristo, na yeye atakuwa na miaka ngapi, akuwa na pesa ya namna gani, akuwa na hali ya namna gani, yeye hayaforme viungo vya mwili wake Kristo. Ni kujikaza ili tuweze kuingia katika hiyo sakramenta ya ubatizo. Hiyo sakramenta ya ubatizo pia inatuondolea dhambi la asili na taka zote. Tunajua kisi sisi wa Kristu, sisi wote ama sisi wanadamu tunazaliwa na dhambi la asili, ila kisi tunajua kupitia Biblia takatifu na kupitia mafundisho za Eklesia na za Katikisimu, tunasikia kwamba kuna tu mama Bikira Maria ambao yeye hakuzaliwa na hiyo dhambi la asili. Me sisi wote ambao tunapatikana duniani, wale ambao wanaishi kwa siku hizi na wale ambao waliweza kuishi kwa siku za zamani, nao pia waliweza kuzaliwa na dhambi la asili. Na tunajua gisi dhambi hiyo ya asili ni dhambi yenye iliweza kupatikana ndani ya shamba la Edeni, wakati wazazi wetu wa kwanza Adamu na Eva waliweza kumuasi Mungu. Na ndio hapa anatuambia pia tena, hiyo sakramenti ya ubatizo inatuondolea kwa dhambi la asili na taka zote. Pour dire, mtu mwenye anapita katika hiyo sakramenti ya ubatizo anakuwa pia na hiyo neema ya kuweza kuondolewa pia kwa dhambi fulani fulani, hasa hiyo dhambi la asili na taka zingine zote. Kama tunasema taka zingine zote, mtu amezunguka na mambo mengi, kwani shetani anakuwa tu karibu na mwanadamu. Na wakati shetani anakuwa karibu na mwanadamu, anamuingiza kwa vitu visiofaa ama vitu visiompendeza Mungu. Sirutu kwa hali zetu za siku hizi, kunakuwa vitu visivyompendeza Mungu ni vitu vyenye vinafurahisha sasa mwanadamu. Vile ambavyo vinafurahisha mwanadamu, vingi katika vitu hivyo havifurahishi pia Mungu.
hatuseme vyote vyote ambavyo vinafurahisha mwanadamu havifurahishi pia Mungu. Kuna vile ambavyo vinafurahisha mwanadamu na vinafurahisha pia Mungu. Sasa tunasema kwamba kuna mambo mengi yenye nafurahisha mwanadamu na haifurahishe Mungu. Tukiona kwa mfano hii maisha ya mondialization yenye tunaishi siku hizi, ama evolution technologique ya maisha yenye tunaishi siku hizi. Watu wengi wanaishi tu ku a la mode, kitu kenye kinakuwa anapenda naye aingie kwa kitu hiki. Utaeza, utapenda uimite kitu fulani kenye uliona ndani ya telefoni, uliona ku ekra televizeri, uliona ku mtandao fulani, unapenda nao uweze kuimite kitu kenye uleza kuona. Sasa wakati utaweza kuimite hicho kitu, eske ni kia kufurahisha Mungu ama ni kia kufurahisha we mwenyewe? Na ndio tunasema kwamba wakati unaingia katika sakramenta hiyo ya ubatizo, kunakuwa parmi hizo ma avantages zetu tunasemeshwa sakramenta hiyo hiyo ya ubatizo, hiyo ambayo inakuwa ya tatu, tunasema kwamba ina inatuondolea kwa dhambi la asili na taka zake zote, kwani kunakuwa mambo mengi yenye na kompanye dhambi la asili. Kunakuwa nukta ya ine juu ya kuhusu hiyo sakramenta ya ubatizo, tunasema kwamba inatushirikisha kwa fumbo la kanisa. Wakati tunasema kwamba inatushirikisha kwa fumbo la kanisa, hapa tutarudia tena kwa hiyo nukta yenye tuliweza kusemea kwamba kwa wakati unapata hiyo sakramenta ya ubatizo, hapo naingia katika jamaa takatifu la Wakristo. Ukishaingia katika jamaa takatifu la Wakristo, utakuwa pia na umeshirikishwa kwa fumbo la kanisa. Kwani hiyo jamaa takatifu la Wakristo inaonekana waziwazi kupitia makanisa zetu huko na kule. Na ndio sasa kama hauyashirikishwa katika fumbo la kanisa ama katika jamaa takatifu, unaweza ingia katika kanisa fulani ama unaweza ingia katika kundi fulani, na kama hauyaingia katika jamaa takatifu la Wakristo, pale utakuwa na haufai kitu. Hizo unakuwa katre avantages zetu tunasemea juu ya kuhusu sakramenta ya ubatizo. Na kisi tunasemea juu ya kuhusu sakramenta ya ubatizo, tunasema kwamba mwenye unatufata kwa wakati kama na huu aweze kuona kama je nishaka ingia katika sakramenta hiyo ya ubatizo, ama nishaka shiriki hiyo sakramenta ya ubatizo na mina iishi. Kwani unaweza kuwa na umepata hiyo sakramenta ya ubatizo, me hauishi yale yenye sakramenta ya ubatizo inakuomba wewe kama mwanadamu. Kwa mfano, jinsi tunasema kwamba wakati unaingia katika sakramenta hiyo ya ubatizo, tunasema kwamba inatufaa kuwa viungo vya mwili wake Kristo. Wakati utaforme viungo vya mwili wake Kristo, ujua kwamba hapo utakuwa na umeweka mwili wako kuwa takatifu. Na wakati utaweka mwili wako kuwa takatifu, taka zote za movu shetani haifai zinakuwa zimevaa tena mwili wako. Na ndio maana tunasema kwamba unaweza pata hiyo sakramenta ya ubatizo me na unakuwa na ulipata tu par plaisanterie, tuja kusema bo na mie nipate sakramenta ya ubatizo, me na haushike yale yenye sakramenta hiyo inakuomba. Tunasema kwamba hiyo sakramenta inafanya nini? Inatushirikisha kwa fumbo la kanisa. Eske we mwenye ulishapata hiyo sakramenta ya ubatizo kweli, ama je umeshirikishwa kweli kwa fumbo la kanisa? Kila mtu anakuwa na jibu lake moyoni mwake. Mwenye unatufata kwa wakati kama na huu, na ataweza kujijibia ye peke na anajipozisione kama sakramenta yake ubatizo yenye aliozaka kupata ina mafaa kwake ama haina mafaa kwake. Kuna kwa hiyo ambayo inakuwa ya pili katika aina ya kwanza, inakuwa sakramenta ya usabitisho. Ila mtatambua kwamba katika eklesia sisi tunapata kwanza sakramenta ya ubatizo na kisha tunaingia kwa sakramenta ya ukaristia takatifu. Sasa hapa tunasema ya pili inakuwa sakramenta ya usabitisho, ama hiyo ambayo tunaita huko kwa lugha ya huko ambayo inakuwa mumigini, tunaweza kusema kwamba kipaimara. Hiyo sakramenta ya kipaimara inaturudishia neema za ubatizo
tukitamka kwa maneno yetu imani ambao wazazi wetu walitamka kwa nyakati ya ubatizo yetu. Kama tunasema hiyo sakramenta ya usabitisho kwa hatua ya pili, mtatambua kwamba hiyo usabitisho inakuwa sakramenti yenye inakuwa na particularity ama characteristics zenye zinataka fanana hiyo sakramenta ya ubatizo. Kwani sisi tunajua sisi wa Kristu wa imani ya Kanisa Katolika, a grand party tunapata hiyo sakramenta ya ubatizo tukiwa watoto wachanga. Na ndio wakati tunapata hiyo sakramenta ya ubatizo tukiwa watoto wachanga, kuna mambo yenye wazazi wetu ndio wanatamka kunafasi yetu sisi ambao tunabatizwa. Kwani mtoto anabatizwa akiwa na kama ni mwaka moja ama miezi sita hata na siku mbili, wakati anabatizwa hapa hajua kusema, hajua na kitu kiokiote, unapata tu sakramenta kwa imani ya wazazi. Na ndio wakati tupata sakramenta kwa imani wa wazazi, kuna kwa sasa hiyo hatua ya pili yenye inakuwa sakramenta ya usabitisho. Hiyo usabitisho sasa wanasema kwamba inatufaa wa Kristu, kwani tunakuwa hiyo usabitisho tunasema kwamba inaturudishia neema za ubatizo. Tunasikia pagisi inaturudishia neema ya ubatizo. Yaani hiyo neema yenye tuliweza kupata huko tukiwa watoto wachanga, tunarudishiwa hayo sasa wakati ya usabitisho. Kwani tunajua kwamba wakati ya usabitisho mtu anakuwa amekuwa na umri wa mwaka fulani, haona tena mwaka moja. Mtu hawezi pata usabitisho akiwa na mwaka moja ama miaka tano. Usabitisho ni sakramenta yenye watu wanapata wakiwa na umri wa miaka yenye napita kwa miaka kumi. Ukishakuwa na miaka zaidi ya kumi ndio kuanza hapo watu wanapata hiyo ambayo inakuwa sakramenta ya usabitisho, mwaka 10, 12, 15 hapo. Na hapo wakati utapata hiyo sakramenti, wanasema kwamba we peke utatamka kwa maneno yenye wazazi wetu waliozaka kutamka wakati uliozaka kubatizwa. Yaani yale yenye wazazi waliozaka kutamka siku ya ubatizo yako, wewe peke sasa utafaa nini? Utaweza kutamka maneno haya. Na katika hiyo sakramenta hiyo ya usabitisho ni sakramenta yenye inatufaa nini? Inatutuma sasa kufaa nena tutuma kufaa pia nini? Kazi. Na wakati natutuma kufaa kazi, hapa naona kwamba umekuwa mtu mkubwa, umejua Kristu kama ni nani, umejua shetani kama ni nani, na ndio sasa wanakutuma sasa nena tutuma kufaa pia nini? Kazi. Na wakati natutuma kufaa kazi, hapa naona kwamba umekuwa mtu mkubwa, umejua Kristu kama ni nani, umejua shetani kama ni nani, na ndio sasa wanakutuma sasa nena tutuma kufaa pia nini? Kazi. Na wakati natutuma kufaa kazi, hapa naona kwamba umekuwa mtu mkubwa, umejua Kristu kama ni nani, umejua shetani kama ni nani, na ndio sasa wanakutuma sasa uwezema zote zitarudia sasa kwako wewe ukiwa na umri wa mwaka ama wa miaka ya kuenea. Na wakati utaweza kurudia ukiwa na umri wa miaka ya kuenea, hapa sasa utaweza kutamka zali hizo neema wepeke kwa maneno. Yaani zenye wazazi walikuwa narudisha huko na we haujue hata, wepeke sasa utaweza kurudisha hizo mambo yenye wazazi walikuwa na sema. Utaweza kutamka zali hizo neema wepeke kwa maneno. Yaani zenye wazazi walikuwa narudisha huko na we haujue hata, wepeke sasa utaweza kurudisha hizo mambo yenye wazazi walikuwa na sema. Utaweza kutamka zali hizo neema wepeke kwa maneno. Yaani zenye wazazi walikuwa narudisha huko na we haujue hata, wepeke sasa utaweza kurudisha hizo mambo yenye wazazi walikuwa na sema. Utaweza kutamka zali.

fulani na fulani me hata ukue na kazi ya namna gani, ukue na security ya namna gani, ukue na hali ya namna gani, me Yesu Kristu ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Ukue general, ukue president de la République, atona kona ba garde du corps elf, me utapata tu apele ya Mungu sema kwamba we toka pale, unashanje tena forme, hautakuwa tena wa dunia, utakuwa tena wa hali fulani. Hiyo inakuwa hiyo sakramenta ya usabitisho yenye natutuma kufanya kazi ya kutapanya kusema kwamba Yesu ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Na hiyo sakramenta ya usabitisho tunasema kwamba inaturudishia neema za ubatizo tukitamka kwa maneno yetu imani ambamo wazazi wetu walitamka kwa nyakati ya ubatizo yetu maisha yetu. Na hiyo sakramenta ya usabitisho tunasema kwamba inaturudishia neema za ubatizo tukitamka kwa maneno yetu imani ambamo wazazi wetu walitamka kwa nyakati ya ubatizo yetu maisha yetu. Na hiyo sakramenta ya usabitisho tunasema kwamba inaturudishia neema za ubatizo tukitamka kwa maneno yetu imani ambamo wazazi wetu walitamka kwa nyakati ya ubatizo yetu maisha yetu. Na hiyo sakramenta ya usabitisho tunasema kwamba inaturudishia neema za ubatizo tukitamka kwa maneno yetu imani ambamo wazazi wetu walitamka kwa nyakati ya ubatizo yetu maisha yetu. Na hiyo sakramenta ya usabitisho tunasema kwamba inaturudishia neema za ubatizo tukitamka kwa maneno yetu imani ambamo wazazi wetu walitamka kwa nyakati ya ubatizo yetu. Shirikisha sasa naye kupitia mambo yote yenye Yesu Kristu anafaa kwetu sisi wanadamu. Ya kwanza unakisi Yesu Kristu ni yeye aliweza kutuokoa kupitia kufa na kufufuka kwake. Na ndio kipenda uweze kushirikishwa naye Yesu Kristu, uweze kumukubali kwanza, na wakati utamukubali uweze yeye aliweza kutuokoa kupitia kufa na kufufuka kwake. Na ndio kipenda uweze kushirikishwa naye Yesu Kristu, uweze kumukubali kwanza, na wakati utamukubali uweze kupokea hiyo mwili wa Yesu Kristu. Inatuletea hiyo mwili wa Yesu Kristu, inatuambatanisha naye. Na kuambatanisha Kristu tunasema kwamba kuambatanisha na kuwa su forme ya kilalo. Na hiyo kilalo inakuwa kitu kenye kina unir de parti. Na kwa hiyo sasa na kuinire de parti itakuwa parti ya giza na parti ya mwangaza. Ulikuwa ndani ya giza, unaingia katika maisha mapya makatika hali ya mwangaza. Ulikuwa na zambi na kuvaa mwili yako yote hata na roho yako yote. Mimi wakati unapokea Ukaristia takatifu inatosha tena taka zote za zambi ambazo zinakuwa mwilini mwako pia na ndani ya roho yako. Na wakati uweza kutosha zambi na taka zote ambazo zinakuwa ndani ya mwili yako, itoza sasa kufanya nini? Kukushirikisha na Yesu Kristu. Na ukishirikishwa na Yesu Kristu, ujue gisi palo utakuwa umeitwa mwana wa Mungu. Na ndio kujiuliza, je, eske hizo sakramenta tatu zile zimetoka kusemewa hapa? Ubatizo, usabitisho na Ukaristia takatifu. Zote tumezipata ama zote nimezipokea? Je, kufata hiyo mafasirio zenye nimesikia hapa, eske mimi hata nilipata hizo sakramenti nimefananishwa haki na mwenye aliweza kupata hizo sakramenti? Kwani kunakuwa unapata sakramenti na inakuwa tu par plaisanterie? Gisi hiyo zamani kwa nakuwa wakati unakuwa mkatrem primaire unapata sakramenta ya Ukaristia takatifu. Sixième primaire usabitisho. Ilikuwa nashakuwa tu ka programa jo gisi santa kwa mkatrem primaire. Mwana mtoto wakati anakuwa mtroisième primaire anajua gisi ni kazane ni weze ane prochaine nipate kumuni. Wakati anakuwa mcinquième primaire atakazana purvike afike msixième primaire aweze kupata kipaimar. Eske na wewe hautakuwa hiyo ya par plaisanterie kusema tu no nimefika mu 4e primaire nipate sakramenta ya Ukaristia? Ama juu watu fulani mimi naonaka

0: wa baba wa mama wake kulu wanaenda kapata mwili wa Kristo na mie pia niende pata mwili wa Kristo. Ama juu watu fulani, juu askofu yenye anapatishaka hiyo konfirmasyo ama hiyo kipaimara, na mene kazane nipate hiyo kipaimara, juu askofu aweza kunipatisha hiyo kipaimara. Hiyo nakuwa mambo ambayo unapaswa juliza, je, eske na mie pia hizo zenye zimatoka kusemeka hapa, hizo maneema za masakramenta, hizo za ubatizo, usabitisho na ukaristia, eske kweli wakati ninipata hiyo sakramenta ya ubatizo nishakaingia katika jamaa takatifu ya Wakristo? Wakati ninipata hiyo sakramenta ya usabitisho, eske nishakarudishiwa neema zangu za ubatizo? Wakati ninapata hiyo sakramenta ya ukaristia takatifu, eske nishakambatanishwa kweli na Kristo, ama nishashirikishwa kweli na Kristo? Hiyo ni sasa mambo yenye huyu mwenye kunanifuata kwa wakati kama na huu ataweza kujiuliza. Na kama hauyaingia katika hatua kama na hii, kwanza saa hii uweze kuona kama utatengeneza namna gani purvike uweze kuingia katika hatua hizi na kushika mambo zenye hizo sakramenta zinatualika kufaa.
1: Sana sana tumeweza kufata kabisa programu ile ya Echo des Anges, bonne nouvelle. Tufati sasa programme hii ni Tuma Plus. Après Tuma Plus, tutafata flash de formation na programme tendele ya sante. Voilà, tu najua après flash de formation, itakuwa nimekuwa à 17h 9 minutes 8 minutes. Tutaweza kufata tena ke publicity na 17h15 tutafata tena programming. Kini kisi tunazoea kufata. Alors Remias fataki ni anatushikilia ufundi tuweze tukafata.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Kumbuka kesho, kesho, kesho, kumbuka kesho.
2: Hebu fikiria, mji inaopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
3: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
4: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anakuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
2: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
5: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nord, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
6: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 12 na 8 jioni, na siku ya pili pasa 2 na dakika 15

0: iko wapi vie?
1: Kia peti.
0: Sisi tunafahamu ukweli. Eh? Wewe mbele. Niko na kukuambia.
2: Kitu gani?
0: Wewe njoo niambie kwanza. Mm. Na wewe ulishasikiliza ile ujumbe ya Chef Margarita juu ya Bukusini?
1: Mm. Bali ambukiza mimea mashamba moja ya Bukusini.
0: Na njoo inaleta shida ya afya leo.
2: Eh? Ujumbe wa Margarita. Ilisema kama iko njoo na wazia.
3: Wazi uko tofauti pale.
2: Nisikusikiliza anasema aseme kama iko na uhakika.
0: Na nataka kuseme kama hauiona habari zenye ziko zinazunguka. Hapa Bugonoro tunafahamu kama ile magonjwa ilitengenezwa kule Muamuro.
2: Aiko juu habari ya bongo inazunguluka sana kwa watu wa mingi kupitia mitandao ya kijamii. Njoo kusema ile habari inageuka kweli.
4: Bimwele. Mimi naona hii epidemie iko seli tukuia shie.
5: Jumai.
4: Comme ça ipinge mipango yetu zote zenye tuko nazo.
5: Pale unaweza kuwa na sheria lakini mimi nilikuwa nishaanza fikiria namna yenyewe tutaanza lipisha malimbuko moja ya kumi ya mavuno yenye bako na chama zile shamba zao za pamoja. Lakini sasa vitu vilisharibika juu magonjo.
4: Na en plus, ima habari za bongo bongo zenye zinatuma bakaji wanaanza tuchukia. Vraiment mimi sijui tutaishia wapi mpango zetu.
5: Bakaji bote bako nasema sisi ndio wenyewe tulilete ile magonjo.
4: Leo mimi nilikuwa nafikiri sana namna gani tunaweza fanya juu ya kutuliza hii situation. Lakini wapi sikupata ta solution moja.
5: Kweli vraiment haitakuwa ta rahisi. Na kisi tu Margarita anaanza onekana sasa vile kuna tawala huko. Japo iko mbali na Bugo City.
4: Iko na tawala? Mimi sio leo matasema pale.
6: Mimi nataka mwalimu atoke Bugonoro mbio tena sana. Habari mingi za mbaya, maneno ya uchuki naongezekana kule. Huku Muhumuru biko nasema aseme baikaji yote ya Bugo. Biko napanga kushambulia bazaliwa Muhumuru yote wenye wanaishi kule.
2: Wichi? Ndio maana yanje. Maana kinjo kusema kama watashambulia na mwalimu.
6: Yeye njo batanzi yako.
2: Wichi? Usiseme vile muyomba.
6: Unajua kama kuko wazaliwa mmoja ya Bugo wenye walisubutu kusema si mwalimu njo aliwaleteaka ile ugonjwa yenye iko nashambulia baikaji ya Bugo.
2: Bali pima sema vile.
6: Ndio
2: aliko mana.
7: Karibu tufate kipindi cha leo.
8: Petit Charlie, ulishasikia na huko hizi habari za bongo zenye ziko zinazunguruka?
9: Habari gani?
8: Au shangali? Biko wanasema aseme Kalash na mwele ndio wenye yuko nyuma ya magonjwa.
9: Muzika six kusema kweli.
8: Tunacheka.
9: Mimi sio tena habari gani tunaweza aminia ya wapi ya kwenda wapi ya bongo.
8: Eti wewe unasema ni vya bongo? Bora sasa leo ujue Margarita kuna zungumzwa kwa mtandao.
9: Bali shusha sauti ndugu yangu. Arjua mkao tusikie kuinje. Ya Kalash iko pa pembeni.
10: Amjambo wenu ndugu yangu.
8: Jambo mkubwa. Tunashukuru kukupokea huku hapa kwetu kwa tunaishi leo.
10: Ah, lakini mzeka 6. Nilikuwa leze kukua mauliza habari zenu ziko wae. Na kuwasalimia.
8: Nini tunaweza fanya na tuifanye sasa hivi baba?
10: Bo mimi naanza vitu yote kwa hakuna problem.
8: Ah, hakuna problem baba, tuko bien kabisa.
9: Namna gani usema kama vitu viko mzuri? Na hizi masiku tunateseka sana habari za bongo zinaturudisha kichwa zikao zunguruka huku na huku.
10: Basi ile yote ni jele ujumbe Margarita yenyewe unazunguka kwa mtandao. Leta vile vyote.
8: Mkubwa Kalash. Kuko ujumbe ya Bi Margarita inafika huku. Hizi zunguruka kwa mtandao.
10: Mwaka wewe usikia.
8: Sisikia tashi.
10: Au mwa tena usisikie yake. Si habari moyo ovyo ovyo. Ile habari inahusu magonjwa inatutatiza hapa. Dari mimi niko na bashauria. Ikifikia unaongea kule ujumbe, usisikie hata. Ule mwanamke uko unapenda vurugu ya kilizeno.
8: Vraiment.
9: Ewa ni. Mimi nafikiri tunaweza sikiliza. Kisha pale tunamwambia kufanya.
10: Ah, Petit Charlie, muniaminie. Sina habari ya bure bure haina tamaa. Angalia, sasa magumu ilikuwa Margarita akakimbilia kule Bugonoro. Sasa nyimbo mnaona kabisa iko ni ya muhimu. Leo njoo aanze kupitia simu atume maujumbe sasa kubatia mungu. Hamuone kama ile yote nilikuwachezesha tu.
8: Ya bongo bongo.
9: Lakini komanda Kalash.
10: Sikia nikwambie. Angalia, shi tuko hapa pamoja na nyie, tunachangia magumu na mateso yenu yote.
8: Yote baba.
10: Tuko natafuta jenga Bugo upya. Tutajenga Bugo yote. Mtuaminie na msijali, msijiache kudanganyika na benye biko mbali. Dai. Eske haiko shito tuko na balinja usalama usiku na mchana. Kisha namna gani mnaweza aminia wale wenyewe wanaanza tusikilia wivu kama shito tuko nyuma hii magonjo. Ile yote ni wivu, juu wanaona tunaanza jenga Bugo.
9: Bwana Kalash. Bwana, lakini shi raia. Tunaamini kama wenyewe tuko na jionea shi pekee ukweli tuione.
10: Sikia kijana. Shi tuko na projet miradi mingi sana ya kufanya hapa Bugo. Daire, hapa kesho tutaanzisha makazi ya kufungula barabara ya Bugo City kwenda Irusangi na kwenda Muumuro.
0: Abo?
10: Juu ya kurahisisha biashara itoke kule nerudie huku na itapermettre daire misaada ya kiutu yanze bafikia bila tatizo. Ndio, hapa kesho tu.
0: Na mzuri
10: na daire, après pale tutatengeneza soko kubwa ya Bugo City. Asa ile yote ibambie kitu.
11: Nashinda kuamini kama vipimo vyetu vinaonyesha kama ile magonjo hatuna hiyo sio watu watatu.
0: Tunatoka mbali.
11: Wewe na wengine na Marguerite.
12: Kama baba papi, niko na susi sana juu ya liua.
13: Eh wale, hasa bandugu wapenzi. Mimi nafahamu kama banganga. Biko nafanya nguvu yabo yote juu wale wengine magonjo wapone.
11: Yenye inanipatia sana wasiwasi. Nikuona kila siku habari zenye hazina uhakika zinaendelea kuzunguruka kuhusu ile magonjwa kali. Mwalimu, unajua kama hizi mahabari zishafika fasi yote na ile inaleta matengano kati ya kundi na makabila mbalimbali.
13: Ndio, ndio, ndio. Na Nelly aliongelesha moja asubuhi. Alinyelezea kama kule Muhumuru batu mingi sana banaaminia kama hii magonjwa ilitungwa hapa Bugonoro.
12: Mbona sana huku kwetu nako ni tofauti. Kaka ukipasi iko nasema sema ile magonjo ilitokea njoo Muhumuro.
11: Namna gani tunaanza zikutana na habari mbili za kupinga magonjo moja?
13: Baba pepe ile yote ni jua nini? Ni juu kila upande. Napendaka habari zabo njoo zenyewe watu baaminie. Leo shida kwenye iko pale.
12: Na pia mitandao ya kijamii haisaidii hata kitu moja.
13: Hakuna.
12: Mtu fulani anaweza tangaza habari. Kisha watu 10 wanachukua ile habari, wanaitangaza kisha muda kidogo.
0: Ndio.
12: Tu yote wanafikiri kama ile habari njoo nageuka kweli.
13: Bandugu wapenzi. Mimi nawaza hivi, inafaa tuangalie haraka vya kufanya.
12: Lakini kisha sasa namna gani tunaweza badilisha mawazo ya watu wenye barisha wazia kama hapo njoo wanajua kweli?
11: Virusi haiulizake mwenye itashambulia kama ni wa kabila gani. Ndio.
13: Inafaa kuomba banganga na wataalamu ya afya kuendelea kuhimiza watu.
12: Juki la mtu akibakilia tu kujifungia kwa habari zenye iko naaminia. Hakuna mwenye atasikia mwingine.
13: Sicho.
12: Sasa mniambie. Tunaweza anzia wapi?
11: Kama tunashindwa. Biote bietu ilikuwa katulisha jenga vitabomoka. Hakuna mtu ataitikaka kutumika na mtu mwenye haiko kabila yake.
13: Atapasha kupachika mikono. Sibili bandugu wapenzi.
12: Ndio, ndio.
13: Leo ya kupiganisha tu haiko magonjo. Inafaa pia kuzuia hizi habari za uongo kutembea. Ukiangalia mzuri, mwai hali tuko ndani kwa leo hii. Mahusiano kati ya watu ya Bugo na Muhumuru inaharibika
0: sana.
14: Kweli Tabu unavala mzuri kwanza. Ni juu ya nini mama? Ulisha kusahau kama tunapaswa enda kushamba yetu ya pamoja?
15: Hapana nyaba. Leo sitaenda na nyie kushamba.
14: Juu ya nini?
15: Ndakuwa mshahidi wa wakaaji wa kuanzisha ile makazi za kufungula barabara yenyewe na kutanisha Bugo Sidi Muhumuro na Irusangi. Pale kwa ile yenyewe kulikuwaka soko ya biashara ya mipaka mbele katastrofe yanze.
0: Na we mama, unaamini ile mradi kweli?
14: Kisi masiku ziko zinapita, zaidi mashaka yako yanaongezeka. Kwa kufuatana na kujua nini inasukuma kalashi kuendesha ile kazi.
15: Lakini basi tuko na vya kufanya, Ndio sauti ya viongozi yenye tuko nayo kwa sasa.
0: Mimi nafikiri inafaa bakina matumaini kama Marguerite ataruzia tu.
15: Tutabakiana matumaini.
0: Na naza fuatilia shida za Bugo.
14: Hata na mimi ningependa nikuwe na ile matumaini. Lakini kupitia hizi magonjwa niko naanza ogopa. Tarefusha tena wakati.
15: Njia mimi naelewa vile vyote. Lakini kwa sasa zile makazi ya kufungula njia ndio nabakia tumaini yangu. Na juu nirudilie kazi yangu ya biashara kidogo kidogo mipakani. Ile ndio haja ya moyo wangu.
0: Shebu tu ndio tetu ile. Tuone mambo inarudia sawa.
14: Chuma.
0: Lakini
14: acha vitabu. Mimi nafaa niende kushamba yetu ya pamoja. Sijali zile makazi kalashi anaitia baba.
15: Baba rafiki yangu, ujikaze kunielewa. Haiko kusema mimi naonga kalashi mkono hapana. Ufahamu vizuri kama ile vuchuruzi yangu ya kidogo kidogo ya kumipaka ndio maisha yangu. Mimi nahitaji haraka kuona ile soko ya kumipaka ifungule tena. Nirudishie biashara yangu. Mko mnasikia? Nipisha mimi naenda. Mimi naenda, mimi nachelewa.
14: Baba papi, nije sheri wangu. Tangia urudi hauseme kitu. Nini haendeke bwanangu?
8: Mimi niko naanza ona vyote vyenye tulichakafanya juu ya kutafuta masikilizano kati ya bakaji ya Bugo na Bagemi. Ilishakuwa kazi ya bure.
14: Juu ya neno unasema lakini vile.
8: Angalia hii magonjwa nayo ya kuambukiziana. Inageuka nayo nyingine shida kuingine kwa ushirikiano kati ya watu. Kisha hizi mahabari zenye zinaendelea kukua kumitandao za bila uhakika. Si ndio hatari kubwa? Kila kundi na kabila isha sitaki wengine. Watu hawafikiri pamoja namna gani tunaweza zuia hii magonjwa. Kila mtu anakuwa kwa kustaki tu mwenzake. Haona kama ile ni shida. Kuko wenyewe wanasema ni njama, wengine wanasema ni ulozi. Wengine wanasema virusi ilitungwa, hakuna tena mwenye anajua kweli iko wapi. Kwa saa hii atujue namna gani tunaweza leta mwangaza juu ya kupiganisha hizi mahabari zenyewe hazina uhakika na ndio shida kabambi ile.
14: Kisha na wakati watu wanabakia biko nastakana boga nayo inaendelea kuongezeka mwa watu sana.
8: Ndio ile hali iko na bomola mahusiano yenyewe ilikuwa imejengwa kwa muda mrefu. Kama hii situation itaendelea hivi ile cooperative yetu haitakuwa tena na maendeleo, itangamia mama papi juu watu hawataweza tena kutumika pamoja.
14: Asa baba papi, juu ya nini atuwezi unda kipindi ya mtandao ya kukua naonesha habari ya bongo?
8: Kama mina kuelewa vizuri, unasema tuko na yetu fasi ya kumitandao, ile nyeba naita platforme, kujaribu ama kujibu haraka haraka kumabari zote zinye hazina wakika.
14: Apana baba papi, misi seme ya maplatforme.
8: Njubi ya itina.
14: Njubi ya platforme, hayo kila mtu njua tatufata.
8: Abo?
14: Lakini, kupasha habari kupitia njia za mingi.
8: Abo?
14: Kama benye wanatangaza habari za bongo, banapitia kumitandao. Na shie, bakuleta muangaza, tunafanya vile vile, tunapitia kwa ile mitandao ya kijamii. Juu bila hili, tunaweza kuwa na chelewa kujibu na kuzuia habari ya uongo kuzunguruka zaidi.
8: Boh, mama papi, nafikiria mzuri kwa hii wazo yako.
14: Ni vrema ufikiri.
8: Kesho ndazunguza na vijana benye wanafahamu vizuri kunizidia matumizi ya mtandao ya kijamii.
14: Njo vile, juu wajene njo wanaelewa ya mtandao.
8: Sawa.
13: Banduku, munaona sasa, batu barisha ongea mingi sana Bugo na pia Muhumuro juu ya magonjwa kali. Kila ngambo kusitaki ngambo wengine. Habari zinakuwa mingi sana, tena zenye hazina uhakika. Mpaka tunafikia tamu kiasi yenye, atujue kama tena ukweli iko wapi kuhusu ile epidemi, kuhusu ile virusi kali. Lakini banduku wapenzi, tufanye hange, magonjwa iko, liua, na pengine magonjwa wa mingi washakamatika. Tufanye hange banduku wapenzi? Sasa lakini banduku wapenzi, mina juulizaka samu wa moya. Hii tabia ya kuaminia haraka sana habari yenye haina uhakika ama kugeuza ukweli ya habari kisha mara moja haraka tunachukua pia position, hasa inaweza kuwa na madhara gani kwa mahusiano ya watu ya kundi tofauti, na ni comportement gani nafaa kuchukua wakati tunapokea habari fulani fulani?
16: Kwa sasa ile mahabari zenye haziko verifie zinaleta mambo ya chuki na zinafanya ya kwamba vikundi vingi na maasosiasio mingi za huku kwetu haviendelei. Na njoo nakuta mainitiative mingi yenye inapaswa tusaidia kwa ajili ya amani na kwa kuleta watu kuishi kwa pamoja, wanakuwa wanalumbana kwa sababu ya mainformation zenye hazina maverification. Mazara ni kwamba wakati tunafanya decision yoyote kupitia habari ambazo hazikuchunguzwa, kunakuwa makosekansi kama vile watu wanaanza kulumbana, wengine wanafikia hati kugombana na wengine wanazozana, na mavikundi vingi vinabomoka, maasosiasyon, unakuta watu hawatapata tena ile muda ya kuendelea pamoja, na haitafanya ya kwamba watu wanaishi tena kwa amani na hawataongea tena kwa umoja, na ile mainitiative zenye walikuwa nazo kwa ajili ya kuendeleza mungini, kwa ajili ya kuleta watu waishi kwa pamoja, juu ya nini? Mahabari ambazo zilifikia hawakupata muda ya kuzichambua, ya kuverifia kwamba hizi habari ni za kweli ama ni za uongo, kwa maana zile rumeur zitakuwa zinachochea chuki na zitapunguza uaminifu kati ya wanamemba na kati ya partner wengi ambao wangesaidia ile mamiradi ma initiative de solidarité ziende mbele.
13: Mimi naelewa sasa. Kama naelewa mzuri, manake hata kama situation iko namna gani, habari tunapokea inafaa kufanya nguvu sana bandugu wapenzi, isituharibishie mahusiano kati yetu, na pia isitusukume mambo mbalimbali kama vile mambo ya ujeuri.
17: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
5: Tunapokea kwa shukrani maoni ya msikilizaji wetu huyu wa Chiriri, Muvile ya Bukavu, ambaye kisha kusikiliza kipindi ya posho iliyopita alitutumia maoni hii.
17: Pole sana kwa bakaji ya Bugo, benye mateso na magumu iko naongezeka mu maisha yabo. Marguerite asijiache kuwa distre na ibi bya epidemi, atafute kwanza amani Bugo.
5: Tunatoa shukrani kwa msikilizaji wetu mwenye kupatikana Nyantende mu territoire ya Kabare, kisha kusikiliza kipindi wiki iliyopita alitutolea maoni hii.
17: Kama Kalash haishi mukampi pamoja na bakaji yote ya Bugo City, manake Bugo City kuko fasi bakaji banaweza ishi. Kisha, sababu gani population yote inaendelea kuishi mukampi kwa ile shule, inafaa barudie kusudi kila familia ijimplike munamna yake juu ya kuanzisha tena maisha. Tendo nafurahia sana ni ile anyaba ya mulimo pamoja na benzake ba mama. Banaonesha kama hata shida ikue namna gani haifai kubakia na chunga tu misaada. Inafaa kujihudumia munjia ya mzuri.
5: Asante sana kwa msikilizaji wetu wa kila siku kutokea Katindo Muvile ya Goma, kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita alitoa maoni hii.
17: Kipasi aliacha Kambale wapi? Inafaa vituo ya serikali zenye kusika na usalama Bugo zifunge Kipasi kabla ya timiza mipango yake. Inaonekana anakuya na nia ya kuvuruga usalama Bugo Nord. Kitu ya boga ni kuona anakuya na chuki ya nguvu sana. Mtu wa roho ya chuki ni hatari kwa kuishi pamoja kubatu ya makabila mbalimbali.
12: Wakati ya usalama mdogo, ni kawaida watu wa moja kushutumu wengine, wakifikiri kama ni wao wanakuwa chanzo ya shida zenye kutokana na usalama mdogo.
14: Upendo msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri kipindi cha leo, wewe binafsi ni nini umeelewa?
12: Unafikiri ni hatari gani wakati ya shida ama usalama mdogo, watu kugabulana na kushotana vidole, kushutumu ama kublame kundi lingine kuwa chanzo ya usalama bila uhakika? Muhali hiyo, ni nini inahitajika kufanya ili kutatua shida?
18: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
19: kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
20: Kumbuka Kesho, kesho, kesho.
21: Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
20: Kesho, kesho, kesho.
22: Radio

0: kangiria abahimbi mine geology akakangirira ya abanziremenya ekitakanga chika ema wachiti katika tunga wanachetu agronomi akakangirira ya abakulima nabantu ngabangiria bati ebyalia okubya hori yabo peletre muno muri abatiga olu faransa no mubuye medicine veterinaire bano babanganga beshonyama e santé publique akakangirira ya bantu nabagachunga bati obuyonzo omumiyi nende myati yahambe nemo bunyagasa
1: harina menala eye université Simon Kimbangu yitekanirie omo licence ne master eye ko institut supérieur de technique médicale kimbangiste Eastern Cape Tembo hari yahe oko Eastern Cape
0: kuna melala mina mine ya biche kanibwa hari mulala we pharmacie ono akakangira abantu bari kokotia amabalia omulala we dentistry wakakangira ya abakwika abere kulameno ne bitunza makoli osho wa hambe neno ku laboratoire bano babanganga abakapima omubiri kahumulati eso genero omulala wakakangira ya abanganga abangatunza omubiri woshi nekyo shitanga kinderi yawo omulala wa basaji fam bano babandu abakawa kikayobokoyo eri yibohola omulala we nitrisio no mukalwa bakwika abakakangira ya bandu
2: Radio Moto Butembo Beni. Habari hizi zinaletwa kwenu na
3: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
2: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
3: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
4: Habari zetu
5: Joel Mwingi.
6: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari magharibi ya leo siku ya kwanza tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka tunao. Kifupi cha habari ni kuwa kuna bikira mmoja wa shirika la Wapespe katika jimbo la Butembo Beni ambaye ameaga dunia. Bikira Masika Walire Marie Alphonsine alikuwa anakaa Pavungi katika mji wa Butembo na alifariki siku ya Mungu jana kunako hospitali ya Matanda ambako alikuwa akifuatiliwa kimatibabu. Na kumeisha karibia miezi 6 tabaka lote la Malio Cheveriani Bashu raia wanaishi katika giza sababu ya shida ambayo imeonekana kunako bwawa la umeme la Saibu. Kulingana na sikitiko ya wakaaji, kampuni la umeme Congo Full Power inaita wakaaji kwa utulivu, kwani michakato ya kufikiria kutafuta suluhisho kwa shida yao inaendelea. Na shirika la raia wilayani Mambasa katika jimbo la Ituri limeweza kuamua kusitisha maamuzi ya kutokulipa kodi za serikali. Mwito unatolewa kwa wafanyabiashara wote kuanza kulipa kodi za serikali. Maamuzi yalichukuliwa siku ya Sabato iliyopita wakati wa mkutano na waligundua kwamba mambo fulani fulani kiusalama yameendeka, kwani walikuwa wakilalamikia hali mbovu kiusalama eneo la Mambasa. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Remiase Fataki ndiye anashikilia vibuu vya anga. Nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa shirika la mabikira Petite Sœur de la Présentation de Marie Notre Dame au Temple PSP liko kwenye kilio, limeweza kumpoteza bikira Masika Walire Marie Alphonsine aliyekuwa akikaa katika shirika moja Pavungi kwenye mji wa Butembo. Kifo chake kilitokea kwenye hospitali ya Matanda usiku wa siku ya Mungu kuamkia leo siku ya kwanza baada ya ugonjwa. Waraka kutangaza kifo chake iliyosainishwa naye bikira mshimamizi wa shirika bikira Chachimwa Kasai Marie Ariette inatoa pole za rambirambi kwa watawa wote mabikira, familia ya bikira aliyefariki na wote waliokuwa warafiki wake pia waliomfahamu bikira Masika Walire Marie Alphonsine. Ratiba ya maziko yake program itatoka baadaye. Na wakati eneo za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinakumbwa na ugonjwa wa kirusi cha Ebola, Papa wa Roma anaita muungano wa inji za dunia Communauté Internationale kuweza kufanya juu chini ili kumaliza ugonjwa huu. Papa Leo 14 alitoa mwito huu eneo ya Roma ilikuwa baada ya sala ya Angelus ya siku ya Mungu tarehe 23 Agosti hapo jana. Papa Leo wa 14 alisema kuwa kwenye sala zake na wakumbuka wakaaji wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tokana na kuendelea kwa ugonjwa wa Ebola ambao unaendelea kusababisha vifo kwa watu wengi. Askofu wa Roma muda huu alitoa mwito kwa Umoja wa Mataifa, inji zote za Umoja wa Mataifa kuona namna gani kusaidia kwa namna moja na nyingine ili ugonjwa huu uweze ukamalizika. Tuseme kuwa neno hili la Papa wa Roma linakuta zingine mwito zilizokuwa zimetolewa mbeleni ni kama Umoja wa Mataifa ambao majuma zilizopita liweza kusikitika kuona kuwa ugonjwa wa Ebola, kirusi cha bundibujo, kinaendelea kutandaa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuathiri watu wengi na maeneo mengi. Kwenye ripoti iliyotangazwa na wale wenye kufuatilia ugonjwa huu nchini kwa niaba ya Umoja wa Mataifa, ripoti iliyotangazwa tarehe 21 Agosti mwaka tunao walionyesha kuwa ni zaidi ya watu 2500 ambao wameweza kupoteza maisha kupitia ugonjwa wa Ebola, idadi inayosikitisha kabisa. Na tuseme kwamba kwa sasa kipindupindu cha 17 cha ugonjwa wa Ebola kimeripotika kwenye jimbo 6 za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna Ituri ambako ugonjwa huu ulipotika kwa mara ya kwanza, jimbo la Kivu ya Kaskazini, jimbo la Kivu ya Kusini, jimbo la Hotuele, Chopo pamoja na Bazuele. Kinachobaki tu watu wanaalikwa kuheshimu kanuni za afya, wajazari na ugonjwa huo. Habari za kanisa ni wanamemba wa Croisade Eucharistique kunako parokia ya Marie Servante du Seigneur ya Masuli ambao walisherekea siku kuu ya Mtakatifu Pio wa 10 siku ya Mungu tarehe 23 Agosti mwaka 2026. Kuna misa takatifu ambayo ilisomwa kwenye hekalu ya parokia, na wakati wa misa hiyo kuna seremonia za kuwapokea wanamemba wapya wa kundi la Croisade Eucharistique, na kuna wengine ambao walitoa maagano yao katika chama hiki. Misa ilihudhuriwa na wakruaze waliotoka sekta mbalimbali za parokia ya Masuli na ilishimamiwa na Padri Bahati Ngiti Dieu Merci. Kwenye homilia yake, Padri Dieu Merci alisema kuwa siku ya Mungu ya jana ambayo kanisa ilikumbuka inakumbusha kuwa kila mmoja apashwe kufikiria imani yake, kujua kwake Yesu Kristu na hasa kuchunguza ana mahusiano gani na Kristu, na hiyo itaweza kumsaidia siwe mtu wa kufuata watu pasipo kuelewa kile kinachomsukuma. Ni baadaye aliweza kualika wale waliotoa maagano yao kuweza kuyaishi, kukubali kuishi sala, kupenda misa takatifu na kuabudu sakramenta takatifu, kupenda Mama Bikira Maria na kusaidia kanisa kwa kazi mbalimbali. Padre Dieme Singiti:
7: sisi tumeitwa marafiki wa nani? Wa Yesu Kristo. Ni hiyo ndio jina. Est-ce que unaweza penda kudecevoir rafiki yako? Maana kwenye mtaona jina la Yesu Kristo linaribishiwa, mtengeneze ile jina. Kama mko marafiki wa Yesu Kristo, na Yesu anaita Ekklesia mchumba wake mpendwa sana, yaani nyinyi ni watoto wa Ekklesia. Popote mtaona sura ya Ekklesia inaharibishiwa, muko na kazi ya kudefendre Ekklesia Katolika.
6: Kwa wale waliotoa maagano yao, aliwaita pia kuweza kuchungulia na kuwaelekeza watoto wadogo wadogo wanaochagua chama cha Croisade. Ni baada ya mashauri haya yote umelia, ndipo watu 9 wanaotarajia kuingia kwenye kundi la Croisade Eucharistique waliweza kupokelewa. Wengine 17 ndio walitoa maagano yao ya kuishi wakifuata kanuni ya chama cha Croisade Eucharistique, na walipewa mavazi mbalimbali na vifaa vya chama hikyo cha kanisa Katolika. Na kulimalizika mafungo ya mwaka katika jimbo la Butembo Beni kwa walei wa misionari wa Komboni wa moyo wa Yesu Kristu. Kazi zote zilikuwa zikiendeshwa kwenye makao ya mapadri wa Komboni pa Emjel katika mji wa Butembo. Siku ya Mungu jana, padri Kasereka Amini Wasingia aliweza kuzungumzia wahudhuriaji kwa mada yenye kuhusu ujuzi wa kila mmoja kuhusu upendo wa Mungu katika maisha ya Kikristu, na hapa alionyesha ya kwamba kukutana na Yesu Kristu haitakiwi kuwa bure katika maisha ya kila Mkristu, ila mabadiliko yapashwa kuonekana hata mbele ya wengine. Padri Kasereka Amini Wasingia:
8: juu ya hiyo somo kubwa ya kugawa imani yetu ya Kikatolike na Wakristu wote wajue kama sisi ni wanani, tuna imani kama Yesu Kristu ndiye mwokozi wetu na ndiye mfano wetu, na natubidi tuwe mashahidi wake hapa duniani. Imani isibaki tu kwetu sisi wenyewe, lakini tujue kuitambulisha kwa watu kupitia mwenendo wetu wa kila siku bora.
6: Baada ya mafungo haya ya mwaka, Kambereshe ya Augustin ambaye ni mwandishi kijimbo wa wamisionari walei wa Komboni aliweza kuita wahudhuriaji na Wakristu wote kusaidiana kwa kutangaza habari njema.
9: Wakati tunatoka ndani ya mafungo, ndani ya misa, inaomba sasa tutimize hii mapendo ya Mungu kwetu kati ya ndugu na dada zetu, si kwa midomo tu lakini kwa matendo. Kwani wakati tunakuwa katika kazi mbalimbali, tuko walimu, tunakuwa wanasiasa, tunakuwa waganga, tuende tutimize hii. Ndio maana kisha mafungo hatutoke bure, lakini tunasikia kama tumelishwa neno la Mungu lenye limetupenya, ili kwa kufatana na mwenendo wetu Mungu kweli si rahisi endelee kutusaidia tuende tutimize yenye wametufunza leo.
6: Tuseme kwamba hao walei wa Komboni walifuata mafunzo kwa muda wa siku 4 wakifikiria namna gani wanaweza kusaidia watawa kuendeleza kanisa la Mungu. Tukiangazia habari za jamii, ni kituo cha mafunzo ya kazi za mikono Aye pour la Santé Nutrition de Base ambacho kiliweza kupana vyeti kwa wanafunzi waliomaliza mafunzo ya miezi 6 kwenye kituo hiki leo siku ya kwanza tarehe 24 Agosti mwaka 2024. Muda huo Wilfried Kabira Mataibo ambaye ni mshimamizi wa kituo hiki aliweza kutoa kauli, aliweza kuonyesha kwanza umuhimu wa malisho katika kuzuia magonjwa fulani fulani. Kwa mwajibu wake Wilfried Kabira Mataibo, malisho mazuri yanachangia pakubwa kwa afya na inaweza kusaidia mtu kuelewa namna gani mwili wake unaendelea, na ni hapa aliita jamii nzima kujifunza malisho. Tumfuate Wilfried Kabira Mataibo.
10: Nutrition de base ni ile wakati unakula chakula za kumafiga ziweze kuwa dawa kwako, zitakutunza na zitakukinga kwa magonjwa ambayo inaua watu leo yenye wanaita maladi kroniki. Kushikinga kwa maladi kroniki, kominote yote mimi naiambia ya kwamba muje ninyi wote tujifunze hizi somo tuweze kujikinga kwa magonjwa, kwa sababu magonjwa leo yameleta umaskini katika manyumba yetu. Tule chakula ya inji yetu, na hiyo chakula tusipige na mafuta, tuipige na maji kusudi iwe dawa kwetu. Nahitaji sisi wote wa Butembo muje tusome somo hiyo tuweze kuelewa namna gani mili yetu inafunksione na chakula gani inaweza kuingia ndani ya mili yetu tuweze kukua tena na miaka mingi.
6: Tuseme kuwa ni wanafunzi 69 69 ambao walipata vyeti baada ya kumaliza mafunzo ya miezi 6 kwenye kituo hiki cha mafunzo ya kazi za mkono zenye kuambatana na afya na malisho bora. Kati yao kuna Kasuchi cha Lubiro Catherine ambaye alikuwa na haya ya kusema:
11: malisho yetu ni mabaya zaidi, kwa kuwa tulikuwa na hatujua kwamba kuna chakula bora na kuna chakula sumu. Tumefunzwa ya kwamba tukakula vibaya siye peke tunajitesa, na tukakula vizuri siye peke tunajisaidia ili tusonge mbele. Na siye tuna uhakika kwamba hatutanyamaza juu tumekuwa wa diplome leo, na siye tunaenda tawanya habari ili kila mtu aweze kutusikiliza, na mwenye ataweza kusikia naye atapona.
6: Tuseme kwamba kituo hiki Aye pour la Santé Nutrition de Base kinapatikana kunako barabara X Rikinjasa, ni karibu na Galerie Standamusa, gisi Habari zetu zinafahamisha. Na mwongozi wa wizara ya utalii turisme katika mji wa Butembo na kasifu mwenendo ambao wale wanyikuwa na migahawa, restora, hoteli, agence de voyage katika mji wa Butembo, hawa wanachongewa kuwa hawaheshimu kanuni za usafi na hali hii inapelekea magonjwa mengi yenye kutokana na mikono ya, ya uchafu kuonekana. Hasa nasikitikia hiyo hali kwa wakati huu wa kipindupindu cha ugonjwa wa Ebola. Kambasu Matembela alitoa sikitiko yake leo siku ya kwanza tarehe 24 mwezi wa Agosti mwaka tunao, wakati wa mazungumzo na waandishi wa habari. Huyo kiongozi wa wizara ya utalii turisme kwenye mji wa Butembo alisikitika kuona kwamba wale wenye migahawa, restora, hoteli na vivyo vituo vya usafirishaji, agence de voyage, hawaheshimu kanuni na mipangilio ambayo wameshatolewa kwa ajili ya kusaidia wateja wao kujikinga na kuweza kuwalinda wengine na magonjwa mbalimbali. Na kwa sasa daraja la Biasa Bulindi lenye kuwa kwenye mto Kimemi linasumbuliwa na miporomoko ya udongo. Hali hili gunduliwa na Radio Moto Butembo Beni leo siku ya kwanza tarehe 24 Agosti mwaka 2026. Eneo hilo la Biasa karibu na Bulindi, Radio Moto ilikutana na wakaaji fulani fulani na wao walisema kuwa ni hatari kubwa ambayo daraja ya Bulindi inapitia kama mvua tu utaendelea kunyesha. Na kama viongozi hawatafanya chochote, wakaaji watumiaji wa barabara ya Bulindi walisema fuatayo.
12: Kiraro kitakateka kilisha kuwa mbaya. Bakuba ba organize mbele ya wakati kuzia kwa mfano kilalo ile kinaenda ka wapi mpaka bore ende kinaenda mpaka utue kinapita ndaki ile kwa general mzuri ndaki.
13: Kwa na katika sana.
12: Kipande ya kuume ya huko ya seminari kwa kuongea kwa kuingia pale ndio. Bana pasa yenga hapa kabisa kubafrari hapa. Kwa juu mai natoka kwa kule na kwa juu tupa hapa. Siku itayalaka tena naenda fika hapa na kilalo yote. Na tena njia ile itaisha.
14: Maana kitu wakubwa tu waangalie juu chini ya kukazana ili nani wakia tengeneza mbio mvula ikishongeza nyesha tu tena na kuna katika zaidi njia na inaisha au kabisa gizi tumeona
13: kote inaharibika sana
14: njo ya Bulindi meo mata ya kule kwenye soko njo iko omwebie ya Biasa.
6: Na zingine habari wapendwa wasikilizaji, nitanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa baada ya wakaaji wa tabaka la Malio Sheferiani Bashu wilayani Beni kutoa sikitiko lao kuhusu ukosefu wa umeme kwenye maeneo yao, Radio Moto Butembo Beni likutana na kampuni zilizochongewa kuwa zinapisha huko umeme wa kwao pasipo kuwakumbuka wakaaji wa tabaka la Malio. Kati ya hizo kampuni Congo Full Power, na hii iliweza wakati wa mazungumzo na Radio Moto Butembo Beni, yule anayehusika na mawasiliano kwenye Congo Full Power aliweza kusema kuwa naelewa sikitiko ya wakaaji wa tabaka la Malio. Mbusa Nehemi aliyehakikishia wakaaji hawa ya kuwa majadiliano yanaendelea pamoja na viongozi wa eneo la Malio mkiwemo mwongozi wa tabaka kwa kujifunza njia mbalimbali za kufikisha umeme kwenye vijiji Kisungu, Butuhe, Kanyati, Muhira, Kisesa pamoja na kwingine. Alisema afuatayo Nehemi Mbusa.
15: Na leo ambacho tunaweza kuhakikishia raia ni kuwa tumezungumza na viongozi wa groupement Malio. Sasa wasikue na wasiwasi, na kuna makanuni na shuti ambazo tunahitaji kufuatia kama vile kampuni na viongozi wa groupement Malio pia tumeweza kuambia shuti hizo. Nafikiri kwa pamoja tutaendelea kufikiria, sababu kuhusu swala la umeme sio kama vile tu taa ambayo unanunua kwenye duka unaweka pil baadaye unapata mwangaza. Mambo ya umeme ambao unatoka kwenye bwawa inahitaji mambo mengi. Ya kwanza ni kuchunguza, je, tutaweza? Kwa sababu ukiangalia ni karibu vijiji 5 hivi, na majiji hayo yanahitaji kila jiji iwe na transformateur. Na ndo kwa maana hayo yote tuko naiangalia nini itakuwa mchango wa raia katika mipango hii, ili kwa pamoja wao wafurahi na sisi tufurahi na viongozi wafurahi.
6: Kwa pande la kampuni RED inayosimamiwa na kanisa Katolika, duru moja iliweza kufahamisha kwamba jambo hili hawawezi kulizungumzia haraka haraka, kulingana kwamba vijiji vingi ambamo raia wanatoa sikitiko, kuna zingine kampuni zinazotumikia huko, ila walihakikisha kuwa wao pia wako wanafikiria njia gani wanaweza kutumia kwa kusaidia na kujibu kwa hitaji za wakaaji. Nilitanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa shirika la raia wilayani Mambasa katika jimbo la Ituri limeweza kusitisha maamuzi ya kulipa kodi kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maamuzi yalichukuliwa siku ya Sabato tarehe 22 Agosti mwaka 2026 wakati wa mkutano ulioendeshwa eneo la Mambasa Centre. Mkutano uliwakilisha wale ambao ni wakilishi wa shirika mbalimbali za raia huko Mambasa, waliweza kuchunguza namna gani lalamiko zao zinachukuliwa na viongozi, na waligundua ya kwamba hali inarejea kuwa tulivu, na ni hapa waliamua kusitisha kwanza maamuzi ya kutokulipa kodi. Waliita wafanyabiashara wote walipe kodi kama inavyohitajika, ila kuna mambo ine wanachoomba ni kuona waziri anayehusika na hazina nchini Kongo kuweza kupunguza kodi mbalimbali ambazo wafanyabiashara wanalipa. Cha pili, waliomba serikali ya jimbo la Ituri pamoja na serikali ya Kongo kuzidisha idadi ya wanajeshi ili waweze kukinga na kulinda usalama wa wakaaji dhidi ya ADF maeneo haya. Chengine cha tatu walichokiomba ni kupinduliwa kwa maofisa wa kijeshi wa moja wa moja wanaochongewa kunyanyasa wakaaji. Na timu za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaendelea kujiandaa kwa vinyanganyiro mbalimbali, ni kama Dese Virunga ya Goma ambayo ilikuwa huko Congo Brazzaville kwa ajili ya kuendesha michezo ya maandalizi na ilicheza na timu AS Elbo. Dese Virunga ilishinda bao 6-2, na Maniema Union nayo pia ilikuwa kule Congo Brazzaville, na hiyo Maniema Union iliweza kushinda timu JAS ya Republique du Congo pia jana siku ya Mungu.
2: Eshungulu hino sikale tawa, nechiona cherivi kane rivweka, ekopek luanzo.
16: Hau mane ekopek luanzo, erivu ika ahali ubutreya, okongu lakulana eyaba mambri. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene, kandi luba luba.
2: Ekopek luanzo ikabanika okobatimo mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
16: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobuuma.
17: Echi umachike hira wa omobe nchi, pauliki batu wanzo saiku minibiri na yabitsuma kumiabere, eshongulu omumubwe uechira chino chini wacho moto tulebute mbwena kambali, miati ya kalabu machi huu.
18: Endabi eshongulu, yeah, shikata viva wana kakulechi lumbiru.
17: Omobe nchi, pauliki batu wanzo saiku minibiri na yabitsuma kumiabere, eshongulu omumubwe uechira chino chini wacho moto tulebute mbwena kambali, miati ya kalabu machi huu.
18: Endabia shongono, yeah, shikata viva wana kakulechi lumbiru.
17: Mugati kumuyi owe votembo, hama vewa hakuhi mekera ndatumo grupema eye mario, umirima na monje, mudoro weshingu wa baka hikeno shalisha kola, nao wakata sohire, abakala niba re omobu vi, kongo full power, ikabrikila abakala niba tulere, mwari ya melebo yabo, wende kisho shinga siku wabo, sinala vire omo chaharoche no, bane mulebia echanga uaticha abakalani mabetata abeno lote civile mo luhande olwe Mambasa ikatulongo kwa abano batashara hebeta sina msoloshe chwe chiko demokratike poko kwa mana nebia bia biribu wa ohomber popula popolo wa bria bunje abando se bashatra kana habu yimanira bese civile ukatulongo kwa abando batashara ngambeno abakulu abereta bana mwende suba ko chikuhi abetsange bibikindi gunza emyatsi otwalwa tekaniria. Munga na babu radio seze butambone beni yere omoburi yekundu weri heria yekoyo masika wali remarie alfosine mubikira owapespe abenabu nchio mumukati kumuyi owe butembo mwa tushigeni mochiro echa murigoloko lupitali olwe na matando mochirango achiri asera kukoyo mukulu owe chitongorechi no yekoyo chachimwa kasai maria ariete inakataka embombo kubushi ababikira. Echa handa echa butawamo na banywani abamumenya yemasika walire mari alfosine bamenyengoko abia i nia gendire sho program sana mwanda san mukatambi akare omurero omuno obukoni obwe ebola buna mulola murero buka la matia bandu banje matanga bwecho chikondo demokratike papa wa Roma ine ka somurenge okobi obyoshi okwebi abangatoka eri tekame kekera abauma okobande okwebya abantu bale baye echanga akoreka ni chingwa ticha abantu ba Kongo abana mubuhanya obwe Ebola papa wa Roma ni abugabyo ko musabe owe retrunje ka olomo Angelus omukati akerebura abantu ngoko abantu banamu kolwa akabe tuwe tuwe abantu banamu galwa.

0: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika moja, ni muda kupata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa Kambale Kalule ya Munzeri inasikitiko kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kahindo Kalule Jake. Kifo kilitokea tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Mazishi yalifanyika siku ya yenga jana tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikisha mayo ya wasukari pa Munzeri, pia fikisha maya metia Melonde inopatikana pa Bukondi Kabingu. Habari fikisha maya Jean Pierre Kirereka pa Luveve. Jama yote ya Kivondera inopatikana pa Kasinzwe Kipese, na wote waliofahamu kwa jina la Kahindo Kalule Jake wanajulisha ya kwamba wote waliofahamu watambua kwamba hayuko tena. Nikasereka Lwatumba ameweka sahihi msamhani. Wanajulisha kwamba mtoto wake Kahindo Kalule Jake aliitwa kwa jina la Kasereka Lwatumba, mtambua kwamba hayuko tena duniani. Ni jamaa ya Kambale Kalule imeweka sahihi ikiwatangazia baraka kifo cha mtoto wa Kahindo Kalule Jake kwa jina la Kasereka Lwatumba. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Bureau de Lezo ya Rwanda. La sebe kabutundo ala profonde douleur le pevirihi evra ala sebe kabutundo à la profonde douleur d'annoncer la mort de leur apprenant de 5e C du nom de Kasereka Kombi Bienfait. L'inhumation a eu lieu le 23 août 2026. Que cette triste nouvelle parvienne au directeur des divisions éducationnelles Nord Kivu 2, au pôle et sous-division de Butembo 2, à la coordination des SCP CBK Butembo à Katwa, au corps enseignant et à tous les parents d'élèves de l'EPVIRIHI. Pour l'EPVIRIHI, Paluku Kavasta Gervais et Sakombi Kabouwe ont signé ce communiqué annonçant le décès de leur apprenant de la 5e année C du nom de Kasereka Kombi Bienfait. Na jamaa ya Kasereka Mbusa Nestore inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Mumbere Muriata. Kifo kilitokea siku ya Mungu tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kwa saa za usiku kunako hospitali ya Matanda. Habari fikie jamaa ya Kiora Isungu pa mashua Murihe. Habari fikie Papa Ndariko pa Kandine. Ifikie pia Papa Sombe anayepatikana pa Mambenji. Ifikie dada Florentine pa Lwemba. Habari fikie jamaa ya Zefe Kabaka Shanga Odete Panyanya. Pia fikie Papa Ruatela anayepatikana pa Kiabwiri, Papa Tembo na Mbutsu pa Mabalaku, Papa Mbine pa Batulia. Leo tarehe 24 mwezi wa 8 mwaka huu makesha itafanyika nyumbani pa Kitatumba. Kesho siku ya pili tarehe 25 mwezi wa 8 na saa 3:30 mpaka saa 5 misa itafanyika kunako parokia Kitatumba. Saa 5 mpaka saa 7 mazishi itafanyika hapa Kanzunza. Saa 5 mpaka saa 7 saa 7 na kuendelea watarudi pa Kitatumba karibu na kanisa, karibu na kijiji Katolika cha Kitatumba. Ni pale ambako wataendelea kufarijiana. Nishamani Story imeweka sahihi ikiwatangazia baraka kifo cha ndugu Mumbere Muriata. Jamaa ya Munyu Anset Paselile Kasuka ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao pia mama wao Neema Katia. Kifo kilitokea na saa 3 za usiku wa tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Kitatumba. Habari fikie jamaa ya Edmo Luenge inopatikana pa Wayene. Jamaa Tachinda Giber na Jovite pa Butembo. Habari fikie jamaa Stasita Gaston na Telesfore wakiwa pa Butembo Usenzera. Jamaa Ibere Kivariandi pa Usenzera. Habari fikie jamaa ya Karongo Barthelemy pamoja na Alexi pa Butembo. Jamaa yote ya Luenge na jamaa ya Karichi pa Kianganda. pia fikie jamaa ya Kastichi Cairo Monda Stella. Habari fikie jamaa Kastichi Cairo Monda Stella Florida na Antoinette pa Byambwe, pia jamaa utepanzia panda. Habari fikie jamaa Kangwema Nguma pa Byakato pa Bubali. Pia fikie jamaa yote ya Kambale Nguma panzia panda Bela na wote wa marafiki wote wajua kwamba mama Neema Kacha hayuko tena. Mazishi tafanyika kesho tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na saa 5 kamili pa Musingiri Marende baada ya misa mafarishi itakayosomwa na saa 3 kamili kunako baraza Kasuka. Muhindo Kapita pamoja na Kambale Susi wameweka sahihi wakiwajulisha bara kifo cha mama Neema Kacha.
1: Na shamama na Molu ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mmoja wao kwa jina la Maska Luvakwa Florine. Ni Mariana Maska Luvakwa Florine aliyekuwa mke wa papa Muhindo Kasunia Joseph, alikuwa mkaaji wa Butsundo. Kifo kilitokea siku ya Mungu tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka huu kwenye hospitali ya Papa Murenzi Pakiala baada ya ugonjwa wa siku chache. Kilio kinaendeshwa kwa Papa Murenzi Pakiala. Habari hii ya huzuni ifikie wanasema kwamba habari hii ifikie Papa Murenzi Pakiala. Habari ni kwa jamaa ya Papa Kambale Kasunia Kolibri akiwa paka Ilabula. Ifikie pia Kambale Girafe pa Musimba. Habari ni kwa Kambale Munyapoma Panderembi. Ifikie Kasereka Kasunia Wili pa Mundu na jamaa yote ya Kitwamba pa Ikubula, pia jamaa Mundande. Ifikie Papa Rafael na Papa Jerome pa Kalangira, pia wote wanaofahamu mama Maska Luvakwa Florine wajue kwamba hayuko tena duniani. Jamaa ifikie jamaa yote, jamaa yote ya Luvakwa Pamutiri, jamaa yote ya Papa Kabenze na Joseph anayepatikana pa Mutiri. Wanasema kwamba programu siku ya 3 tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka huu na saa 1:30 asubuhi watafikisha mwili kunako morgue ya hospitali ya Papa Murenzi Pakiala. Yani wataondoa mwili, kuondoa mwili kwenye morgue ya hospitali ya Kiala kwa Murenzi, na saa 2:30 itakuwa safari ya kupeleka mwili kunako shamba la jama Palukanga Ikubula. Programu zingine zitawajia baadaye. Ni shama ya Mwana Mulu iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mwana wao Maska Luvakwa Florine aliyekuwa mke wa papa Muhindo Kasunia Joseph. Na jamaa ya Kambale Katimba Galtone pa Butembo inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha tate Kahindo Kasunia Anwarit. Kifo kilitokea kuna hospitali ya Matanda na saa 3 ya magharibi siku ya Mungu tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka huu. Habari ni kwa jamaa yote pa Butembo, jamaa yote pa Kasima Rote Kipese. Ifikie pia jamaa yote pa Lubero, pa Goma, jamaa kamu hapa Wicha na pa Bikara, pia wote ambao walikuwa kimfahamu tate Kahindo Kasunia Anwarite wajua ya kwamba hayuko tena duniani. Programu ya maziko itatangazwa baadaye. Ni jamaa ya Kambale Katimba Galton na jamaa ya Mwenda Pole waliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia habari ya kifo cha mama wao Kahindo Kasunia Anwarite. Na jamaa ya Luhala, jamaa Luhala inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kahindo Sibialegana Rebika aliyekuwa mke wa Kakule Mbutike. Alikuwa mkaaji wa Pabutembo na alifariki pa Musimba Butundiro. Habari fikie Jean-Louis Vanzi anayepatikana pa Butahira. Ifikie Kabira Luhala anayepatikana pa Bulichi na Kambale Kibandauli anayepatikana pa Kambau. Ifikie Kimbesa Ngurikori pa Butundu. Habari ni kwa Jean-Pierre anayepatikana pa Chebuga na Naomi anayepatikana pa Musingiri. Ifikie Ezra Luhala pa Teturi na wengine waliomfahamu Kahindo Sibialigana Rebeka wajue kwamba hayuko tena duniani. Ibada ya mafariji tasoma kunako Sebeka Musimba kesho siku ya pili tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka huu na 2:30 asubuhi. Na baada ya ibada maziko itafanyika na 4 pa Luku Kangulo Rute Mabambi. Wanasema kwamba kilio kinaendeshwa pa Butundiru nyumbani kwa Papa Mbusa Mbutike. Kwa niaba ya jamaa ya Luhala, Reverend Pastor Tongo Nzirondo wa Era Musingiri, Kakule Mbutike pamoja na Kambale Luhala waliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia barakifu cha Kahindu Sibialiana Rebika aliyekuwa mke wa Kakule Mbutike.
0: Pastorale ya wakatekista wa parokia Butahira ina huzuni ya kuwatangazia baada ya kifo cha animateur Evariste Muranga wa parokia Butahira. Habari fikie Padre Kire Gilbert wa parokia Butahira. Wakristo wote wa sektore Makubebe Kiribata na wale wa Butahira. Wakatekista wote pia wa animateur wote wa Dwaine Mukuna. Wanachama wa parokia Butahira, mapadri wote wa parokia mbalimbali waliotumika pamoja naye. Mazishi ilifanyika leo siku ya kwanza Palukanga kwa saa za mchana. Kwa niaba ya waongozi, Muhindo Kahabu ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha animateur Variste Muranga.
1: Na shama ya Wabomundu ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Katembo Ngonzwa Godefroi wa Kalunguta Matete. Kifo kilitokea pa Butembo tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka huu kuna hospitali ya Adventiste pa Mutiri. Maziko itafanyika pa Kalunguta. Habari ni kwa famie Mutioto, famie Wabomundu na famie Saipuma mahali popote wanapatikana. Ni shama ya Wabomundu iliweka sahihi.
0: Na jama ya Kambale Madirisha ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Paluku Mubaya Kambula. Kifo kilitokea wanajulisha kwamba alifariki Papangoi kupitia mauaji ya majambazi ADF Nalu. Habari fikie jamaa Kambale Madirisha mahali napokuwa na wote wanaofahamu hayati Paluku Mubaya. Kilio kinaendeshwa Pavula ambako Papa Madirisha, Kambale Madirisha na Mumbere Mulinda Emanuele ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha ndugu Paluku Mubaya Kambula.
1: Na jamaa ya hayati Kamondola Celestin na Julienne Kasirikani wana huzuni ya kutangaza habari ya kifo cha mama tena tate wao Leoni Kahindu Sikujua. Habari hiyo huzuni fikie mabikira wa oblate wote, ifikie Papa Kamondola Etienne Pabuyinga. Habari ni kwa Papa Kazimoto Pabuyinga, ifikie jamaa ya Kalumeki inayopatikana pa Muhangi na Pabuyinga, ifikie jamaa yote ya Kapipiro Pabuyinga, jamaa Katoliki Pabuyinga, jama Kambale Kamondola Noel Pabunia, jama Kahero Bosco inayopatikana pa Luotu, pia jama ya Paluku Loswire inayopatikana pa Bisichi na pa Beni. Ifikie jama ya Papa Felix Paselul Fatuma, jama ya Papa Bolingo pa Mutwanga, jama ya Papa Carmen pa Oasisi, jama mama Agnes pa Kambali na dada Magnifique pa Kasindi. Habari ni kwa marafiki wote wa Ati Kamondola Celestin, pia marafiki wa Christophe Ajuster na wote wanaomjua tate Kaindo Sikujua Leoni wajua kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake pa Silil Makasi namba 131. Ibada ya mazishi itasomwa siku ya 3 na 3 asubuhi kunako baraza Makasi na kisha ibada maziko itafanyika pa Winga Mambia siku ya 3 tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka huu. Ni shamaa ya Ati Kamondola Celestin iliweka sahihi wakiwatangazia baraka kifo cha mama tena tate wao Leoni Kahindo Sikujua.
0: Jamaa ya Lamper Luanzo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha demai wao bibi wa Basiji. Habari fikie jamaa yote pa Butembo, pa Lubero, pa Goma, pa Kirumba, pa Kisangani. Mazishi ilifanyika leo tarehe 24 mwezi wa mnane mwaka huu tunao pandando, na ilikuwa baada ya misa iliyosomwa kunako sekter Kasia kwa saha za asubuhi. Ni chama ya Lambert Lwanzo imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha Demai Wau, mke wa Basiji. Na chama ya Kahamu Chinzori inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Kahamu Tijelase. Kifo kilitokea jana siku ya Yenga kwa kupigwa masasi. Habari fikie chama Kahamu Tipabutembo, Pabeni na Pamangina, Pakiondo, Pavusisi, pia wanane wote wa chama. Habari ni kwa chama Mutima Pavuhumbi, chama Katsoto Pawinongo, chama ya Kisolu Pavuhika. Ifikie chama Musai Nzuki, Pakia Vinyonge, chama ya Swamba, Pakatwa Kabisa. Ifikie pia chama ya Siwa Kupachambo na chama ya Katembo Muyangwa Pabiori. Jama Paluku Mbakula pa Musuburia, jama Etienne pa Maburia, pia ifikie jama ya Mwambala pa Butembo na pa Masereka. Jama ya Byambwera inopatikana pa Kanyangungu, jama ya Musanji pa Mabambi na pa Butembo, jama Kakombo inopatikana pa Kanyangungu. Habari fikie jama Ayati Kanyororo pa Kituluki Sesi, pia jama ya Kamatumo inopatikana pa Kaumo. Wote wanaofahamu Kakule Kahamu Tijelasi watambua kwamba hayuko tena duniani. Ni chama Kahamu Tinzori imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wake Kakule Kahamu Tijelasi. Tangazo inatumwa na Silver Pwekome kutoka Biro de Lezo ya Butundiru.
1: Na chama kama Bukativa pa Materete ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Katia kama Bugile. Kifo kilitokea pa selulu kabikene siku ya Mungu tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka utunao kwa saa za usiku na saa 3. Habari ni kwa chama yote ya Katiba Paruenda, chama ya Kayumba pa Butembo na pa Oicha. Ifikie dada Mbambu Jose pa 26 route Mambasa. Habari ni kwa chama yote ya Katiba pa Mangina na pa Pateka, pia chama papa Tsuuti panzi ya Panda Bela. Ifikie familia Hangi Pabutuhi na panzi ya Pana Mangurijipa. Papa ifikie jama ya Deogracia Sekaburu Pamutano, pia wote wanaofahamu Katia kama Bugile wa Mungu Materete wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko ilifanyika leo siku ya kwanza kunako cimetière ya Kanzunza kwa saa za mchana, na kilio kinaendeshwa pakabi kene Kanzunza kwa Hermon Kamabu. Kwa niaba ya chama Kakule Kamabu na Paluku Kamabu waliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha Katia Kamabu Gile.
0: Pole mara tena kwa chama zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Chama ya Bakuya inatoa shukrani kwa watu wote walio wafarishi kwa namna mbalimbali wakati wa kifo cha baba wao Kambale Mtu Mwa Rafaeli. Muzidi kutenda mema bila kuchoka. Ni chama ya Bakuya imeweka sahihi.
1: Mama Rose Musubau anatangazia watu wote wa Butembo na kando kando ya kwamba imepoteza mzigo, amepoteza mzigo kutoka Luotu, walipotezana na taximen munivo ya Katwa. Yeyote ambaye atapata mzigo hii ailete kunako Radio Moto Butembo Beni ama aite namba hizi 0 81 32 03 466 0 81 32 03 466 na 0994 36 61 03 0994 36 61 03, puis à 0976 52 49 28 0976 52 49 28. Ni Mama Rose Musubaho aliweka sahihi.
0: Ndugu Kambale Watsura na Dani mkaji wa Ocha Mbimbi anashulisha wakaji wote wa Butembo na kando kando ya kwamba alimpoteza mtoto wake Kavu Ostari ya Kula Mariana wa umri wa miaka 7. Alipotea na sakenda kamili tangu jana siku ya Mungu pakavi kene Kitatumba. Ni mgeni pa Butembo kutoka Ocha. Anaomba mtu wa mapenzi mema ambaye amempokea nyumbani kwake Kavu Ostari ya Kula Mariana ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni au aite 080 0980 750 0980 et 080 0980 750 0995 89 13 15. Anavaro Beyanuari, jaketi ya ruje na jorojoro ya nuari. Ni ndugu Kambale Batura na Dani ameweka sahihi.
1: Kuna mtoto kijana ambaye alipatikana kunako Gra Route karibu ya Robange leo siku ya kwanza pande za saa 9:30 mchana. Ni mwanafunzi kunako Epe Kisima 3e année wa ni wa Mubana. Anasema jina lake ni Ushindi Chiteme. Anasema kwabo ni Mubana. Alikuja na tate yake, walifikia kwa Remi na Christian. Kama umemkosa mtoto wako Ushindi Chiteme ambaye anatoka pa Mubana, fika kuna kwa Radio Moto Butembo Beni upate mafasirio kamili.
0: Kavira Françoise anatangazia watu wote wa Butembo na kando kando ya kwamba amemkosa mtoto wake Fisto Katembo. Alipotea tangu siku ya tatu na mpaka sasa hajaonekana. Mtoto huyu ni bubu na hasiki yake pia hasemaki. Afadhali ikiwa umempokea nyumbani kwako Katembo Fisto, ujulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Unaweza mpeleka ku Bureau de Leja Butundiru au unaita 0 83 78 96 265 0 83 78 96 265. Matabishi yako imetayarishwa. Ni Kavira Françoise ameweka sahihi.
1: Na Papa Kambale Mua anatangazia wakaaji wote ya kwamba ameugota kiasi ya pesa kuna kwa frana dolar mutroso ya kutoka Kabasha na Kalunguta zilipatikana tangu siku ya tatu tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu, yani imepita juma moja. Wale ambao waliziangusha walikuwa juu ya pikipiki. Tunaomba yule ambaye aliangusha pesa zake kunako njia Kabasha na Kalunguta siku ya tatu tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu aite namba hii 0963 63 88 63 0963 63 90 63, ama fike kunako Radio Moto Butembo Beni apate mafasirio zaidi.
0: Ndugu Ishara Biemba anatangazia wakaji wote wa Butembo na kando kando ya kwamba amepoteza mbuzi yake Dike ya rangi ya rangi tatu, kuna shokola, kuna rangi ya mweupe na nware, kanware kidogo. Ilipotea siku ya 4 tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, na saa 11 magharibi pa Bel Air. Anaomba mtu wa mapenzi mema ambaye anaichunga nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 081 37 00 045 081 37 00 045 au tena 0995 89 63 81. Ni ndugu Ishara Biemba ameweka sahihi.
1: Na mama Kabira Mwenge Marie Jean wa Ependando anatangazia wakaaji wa Butembo kwamba amepoteza saka mai yake. Ndani mulikuwa telefone, mulikuwa pia carte de lecteur na carte de service na zingine document. Ilipotea tangu siku ya 5 tarehe 21 mwezi wa 8 mwaka huu, ilipotelea pa centre ville. Wanaomba mtu wa mapenzi mema ambaye ameviokota ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Matabishi yake imetayarishwa. Ni mama Kabira Mwenge Marie Jeanne wa Ependando aliweka sahihi.
0: Jamaa ya sika vya holo pakicholu wesa. Jamaa ya sika vya holo pakicholu wesa inatangazia wakaaji wa Butembo na kando kando ya kwamba imempoteza msichana wao anaitwa kwa jina la Sifa. Amepungukiwa na akili. Alitoroka kukituo cha afya Sepima paveni Batangi tangu siku ya Mungu jana. Anavaa nguo ya kikwembe na kitambaa ya Renovoka Simatiki. Ikiwa umempokea nyumbani kwako msichana Sifa, ushulishe kupitia 0082 48 55 299 0082 48 55 299 au umurudishe kusepima nyuma ya katedrali kwa Avenue Batangi. Nishamasi kabia holo pakitrolu imeweka sahihi.
1: Complexe scolaire la référence inajulisha kwamba imeanza andika wanafunzi wapya katika somo zifuatazo: 7e année na 8e année éducation de base, première, deuxième, troisième nutrition, première, deuxième, troisième commercial et gestion, première, deuxième, troisième social, première, deuxième, troisième construction. Wanafungua milango toka saa 2 hadi saa 8 mchana, kwanza siku ya kwanza mpaka siku ya posho. Adresi yao ni Paro Pwa Maulinga, quartier Rwanda. Kwa maelezo zengine mwite 09 72 72 70 58, 09 72 72 70 58. Kasereka Kasika, mwongozi wa masomo, ameweka sahihi.
0: Le complexe scolaire Loyola porte à la connaissance de tous les parents et élèves de la ville de Butembo et ses environs que les inscriptions des nouveaux élèves sont déjà lancées. Les portes sont ouvertes chaque jour de lundi au samedi de 8h à 16h. Voici ci-dessous les options organisées. L'éducation de base, 7e et 8e. La commerciale et gestion, la nutrition générale, la pédagogie générale, la sociale, l'électricité, l'agriculture générale, la vétérinaire, la construction. Notez bien. Pour les élèves de Kiambo et ses environs, nous avons ouvert une extension non loin des auditoires de l'ISTAVF Butembo à partir de cet exercice 2026-2027. Les élèves sont reçus en 7e et 8e éducation de base, première nutrition et première commerciale et gestion. Cordiale bienvenue à tous au complexe scolaire Loyola. La direction a signé ce communiqué.
1: L'Institut supérieur de chimie appliquée de Butembo, ISCA Butembo, porte à la connaissance du public qu'il procède à l'inscription des nouveaux étudiants pour l'année académique 2025-2026. Donc, c'est l'année académique 2026-2027. L'ISCA Butembo forme des ingénieurs techniciens en technologie des aliments, option chimie agroalimentaire, pour des compétences de la transformation, l'analyse et la conservation des produits d'origine animale et végétale. Génie civil, option génie minier, pour la prospection, l'extraction et le traitement des minéraux et leur mise à valeur. Chimie environnement, option chimie et gestion de l'environnement, pour des compétences dans l'analyse chimique de la pollution, la transformation et le traitement des déchets, ainsi que la gestion de l'environnement, en vue de contribuer à la résolution de la question mondiale des réchauffements climatiques dus à la pollution environnementale. Ces options permettent de rendre disponible une main-d'œuvre locale capable de satisfaire les entrepreneurs et limitant ainsi la main-d'œuvre étrangère toujours coûteuse. Par ailleurs, les finalistes de l'ISCA Butembo sont des excellents consultants sollicités dans les entreprises publiques, para-étatiques et privées de la RDC. En outre, l'ISCA Butembo dispose des centres de recherche agroalimentaire CRA-ISCA pour l'accompagnement des étudiants, tant de l'ISCA que des institutions sœurs et des personnes tierces, un laboratoire biochimique et une bibliothèque physique et numérique. Et pour l'année préparatoire, ceux qui ont obtenu moins de 60% passent par un concours dont la date de passation leur est communiquée, le cas échéant. Pour la constitution des dossiers, sera signé auprès de la paritora centrale de l'ISCA Butembo, située en commune Bulengera, quartier de l'évêché cellule Buhumbi, angle opposé à l'ancien terrain du complexe scolaire Majdoria. Les inscriptions se font chaque jour ouvrable de 9h à 15h. Pour l'ISCA Butembo, chef des travaux Kanyire Nzilamba a signé ce communiqué.
0: C'est là que nous bouclons ce carnet de communiqués. Le temps nous fait défaut et nous vous souhaitons une excellente soirée accompagnée des programmes de la Radio Moto Butembo Beni.
2: Radio Moto.

wa Kristo banza banya muhanga Shalom nibutse amatukahiga buki kuna bisino nete chihende HGC ekikaleta majibu okoma buli wosi oba jene na ba Kristo boshi bakibulaya okimani katolika tunamusoma benje natabwe mu Kiswahili tunamubwabyo oki watire imani yetu ekikatolika kwa mchitabu chona vare handika chikabu kumajibu ya mkrisu mkatolika okuma buli wa bandu wa masekte bandu wa visoma vike vike kunungu tunashi ya mvisoma vishu ya viki kristu na ura varacho katolika nika kwanza na koka yo mama wa makanisa usi tunamu otomu ika omundama vana chitabu chino omukatolika kutudu mkatolika hata na batemwe wana mulabio katika undura wakati basi mupe twesi doshibo ebiryo mu Biblia meto abarenda mwachitemwe be omundu ali libre reta kura omu kanisa akati kono mwanadamu kuzikwa tu na Yesu Kristo wa tsakuru wene wene na omu kunachi huo Mungu shale kasa mundu apana mwachi latini bakavu wa ad complexendam fidem catholicam nemo inuitus cogatur. C'est le personne ne force embrasser la foi catholique contre sa volonté. Na akira basko mo bwacho akabwate e catholique ni jiso se chiri kasera ko mundu ye. Obule mundu ali libre eretsa kura kundi imani sa ntuko lo ma publicité o e catholique non. Uli libre eretsa kura yo mukatholika kutsuwa lwa mukatholika uli libre lakini umenye esoma cha Yesu atuka kuna chiwo ni somo cha katolika na chikato wabu kwa amafasirio omwa konosi mwa utresho shundambi obunda karemenya na beta na muhandikabyo ngawula maverse usi lutambo cho mwanzo mpaka cho ufunuo tumio kwa ulizo ya sita ikawa kwa sanamu ndio kwa saba ne ya munane munawire Jumwe shama tu rusu, awa muna toka remenye wangamu pastor, wangamu hiwa chisi, uli mukristu, watu waka remenye. Kudi Yesu Kristu, yuwa tuka akanisa katolika. Muna uroka suko mwachisa mwachika tukona mwanadamu, nasaka watu mwanadamu, kumbu wamenye uwa na wene. Asungu na mwakanisa fulani, ya mehamuko wa nini, ujue, anja uliza, yuwa tuka chino nende. Na uli kanisa inaute, yuwa tuka choka nende. E katholika Yesu Kristo yemwe iwe na wene lakini aiba na makanisa wosi ni wanadamu achunguma mnyacho me tuli wa katholika tuli wa Kristo itu wosi kuna sana iki Israeli ile somo besatu ile wa Yahudi Judaism ile Islam abasilamu ne Christianism abo shaba kolomo ba Kristo wale mabuma eno bando bakabara malwa Wamama somo chikare kwa kanisa mama omunamo lumuka mo sekte akasubere mama wewe akapokera wa butsera contraire na ne makanisa rulena mo ekumenisme ni kusema oikumene mo chigreek ni bwambo eritumika ha mangaba Kristo ngwe so bwa tichi tuye wa mungu kuyu ibe na bana bali mo buma elobola tuseme nyamuhanga ambere chizuka chende chino onda bambese mu itarisa ye troke eremye imani katolika kondo anaba naba enda busane wampoa sadaka basanamu bakabudu sanamu sibashine sanamu nganichi troke eremye munabwi troke eremye binene na troke eremye zaidi kuna tena mwala ndira mutima mubwirire amen nyamwa twa kusima kubishuka tukolera kuna chihuo kudumwa tubumba troke ere kutimikira Jinyo chao ni chobo yengo, yuka ndi kwa macho, kenda wana wengo wa obo tabahwa. Watani kwa macho, akaye suwira iwe newene. Na mwasa kutukumbe bule mundu kwa wale kachinyo chino. Jihuo, kutumua trubu mba, trubu kere kutumikira. Jinyo chao ni chobo yengo, yuka ndi kwa macho, kenda wana wengo wa obo tabahwa. Watani kwa macho, akaye suwira iwe newene. Na mwasa kutukumbe bule mundu kwa wale kachinyo chino. Katika yari kula chinyamu tima na chinyamu viri. Akalo kuna chihuo. Shesa kala aka rendebuka. Lakini kelubu la yowuri. Luna tabala. Okoverimo. Neverimo.
Amen. Kukwana nabuwa. Ebe nabenina kumia kayalava. Nanga wewe shio mochiswaili. Njigamu karawa nyukibande oswalde. Lakini kufatana wakasi romo masa. Raka mweri haba rafiki bukuwa ya bosi. Na shiku wa neba neba tashi chinanda. Chikale kina wa mochinanda mochiswaili. Lakini nanga wewe shio mochinanda. Kundu omru tashi umubu wa ukuwe. Alinga nango muti. Wate kumirihi. Ina kende tera. Chihunga chalaba. Babule mundu owo si osi ngo kwa sikofu kana buwa kina baba sikofu. Obule mundu owo si osi na menye erite tema ni kuwe omumbwe kuwe. Kuhonde tola wabi wabi nene. Ebe nene mochi ochoshitu wabi hikamo. Makondina ngani juwa tanu. Aba Kristu wakabuwa. Kweko ukomachi ufulani. Wakabuwa chiso omumbwe kuwabu. Eno nebu hanya. Esomo tu che nani che chinande. Chika premier message somo chirimba chwa cha chinande. Lakini bindi biosi ni be chiswahili na che franza de chingereza lingala. Iyo ni alienation. Toto kwa benyacho. Utesho mubu wa ukuwe. Alenga nango muti. Owate kwe mirihi. Toto kwa benyacho. Na chikale kutuwa mnye. Kumbia wate munona toto kwa mnye. Imane kwa mkanisa. Nomo mubu we ukuwe. Chiro cha laba na vire vya laba. Tumutuwa wire oko sanamu. Chikasa ngalisa ya omunu nga mkristu. Yute mkatoliko, tina mkatolika. Ine wata wakatoliko wanatumia sanamu, wanamungu wanasema usitumia sanamu. Kari watu nukosho sanamu cha mfukwe yikuwabu. Oto toko franga yu angabuwa muhanda oko sanamu. Kuna esho franga yu wanzu kwa mili fran. Mpaka ve mili fran, yu wanzu kwa hata na desa fran. Ibishi kule manakande kako statu. Musu kwa kartasi kaya kaka ake mili fran, sengi mili fran, di mili fran, vi mili fran. Waka mbu statu, ekabu nuke sanamu. E statu na mbu sanamu. Naseko mpasana watu, kwa kisi kwa tewa mbudu sanamu. Kama ule mfuko, anawato kwa sanamu kwa mfuko kuwe, nibu ambu akabu ya meti ya tasi. Lekata kule mdu watu kari mnye sanamu nga nichi, na mashiri ni manani na paraba hao. Obole mkatolika, nite mkatolika, abare minya. Nyamanga kwa ticho kwa sanamu. Hanesi ya nibu. Esi ya miungu. Esi ya mirimu. Lakini esi ya sibu iresi. Nyamanga kwa tukokota yesho. Shonde kende ke. Situ resirama ya. Lakini tukwa shisika ya. Ili ya venere. E adore. Onadoro pa o venere. Hatu wabudu tunaheshimu. Situ rama tukwa shika ya. Mubu irire. Sanamu. Amasali wa wabu irire, tuka sikasi tuli ramaya kwenye mwani mmosa, yu tuka ramaya. Chono chana mtu langire, yorevi alaba, mwaka wati mmosa tengeni akakotaye, sanamu ya makerubi. Kwa sungirecho, kutoka 25 verse 17 a 22. Na mmosa mwa tengeneze avyo, aka kwa meshu nyamuhanga abuwa. Na mwesabu 22 verse 8 a 9, aka wati, Musa tengeneze sanamu ya nyoka, ya nzoka, ya shaba. Mlo baka lumane shon nzoka. Mungu batino esabasha lumawa ukote nzoka. Sanamu yusu sire nzoka, uri okomuti, ukendebia, ukendebana omulamo. Na musa mwa tengeneze mwa kukotia, sanamu ya nzoka yo.

Mtu kwa ngano kitabu cha mambo ya kale ya pili chana cha kitatu mstari wa 10 mpaka 14 tulagaro churu churu cha laba silibwe soba mubio Solomona Ebrahim mbe hekalu Yerusalemu nyama mbo riwe na wati ahire sana mbirisha makerubi ahabu ireha kulu na Solomona ngo mundu wa nyamuhanga mwesi mnyamanga buwa ama kote sanamu erira kwebi wesiko kumaleka bane obusu na mane bipupa na msora ya mundu sanamu hira mo aha wiriha kulu patakatifu papatakatifu lesa desa ibishu nwa betabu iwa bali chetu aba kristu iwa mbendebe somo aba kazo mtu tupakatifu nga tukara maisho sanamu alakini tukesi kayashu kwenye muhangiwe naone Abra Musa Abra Solomona mtuwala ngire chini chalaba Mzaburi ya 73 mstari wa 3 mpaka wa 7 omuli wa amuadui Nabukadneza asande hekalu Yerusalemu ama mieshomba sana mepanga ama bunanga neri bunanga sanamu sio mo hekalu Yerusalemu ne raporo bakatolea mbu adui aligenda ne hekalu alibomola ngawa zobu mundu note akili aba frappe abana ne aba kasukwiste wabiko mwao omochiro omosiba kubulya mbuno abakasuba kae mbakatula mbakae kae kra mtu lange kra bameke sho franga singa ha bameke sho nje ni omuyi muno le sho franga ich kunso katwa rapport e jitalwemo wale ba kitu fulani na kitu fulani cheki luona ile nyumba asema kambo adui alibomoa sanamu zako na kuzibomoa kwa shoka na mepanga. Ni kusema kidani hekalu mulikuwa sanamu. Juu hazinge likuwa. Hawa kilisema kwamba adui aliharibu sanamu. Na ni sanamu za nani? Haiko za Wayahudi ni za Mungu. Ye mwenyewe ambaye aliamuru Musa na Solomona. Zaburi ya 73 au 74. Mstari wa 3 mpaka wa 7. Ndio langile chochi ni chalaba. Ubu mdabre handeka. Ishu shairi esho. Echa katano, asakwa mbwe sanduku ya agano. Mtula ngirecho, ni shombao, lakini Musa kako kotiasho, mwoko kwenyamanga mwera, akaja deko shombao, ngembereshi nya muhanga. Tukwa sungacho, mwokutoka vensengu vesidisi avendu, nede Samuel 6 vesivente aventrua. Anajiadrese kwa nani sanduku mbao, ambali alichonga, lakini ina represente Mungu. Ndola ngira chiro chalaba, sineso ba mubyo ko ndobule mundu otoka mjibi kino yukendeta sha soba mubyo kitabu kino tayari okumenye bishe ko ebi oshiminga buwa bwala mu Biblia obale mu jeune zedi sana ba jeune munabwire apaka no musomo ineria batoka de menya echeringa ni chahe. Twala ngira omu hesabu ekichani cheri 10 musaro 35 mpaka 36 isanduku ya Musa ngukoma toka rerate. Aka wembereshe ayo ngembereshe nyamuhanga. L'image e symbole de ce qui est représenté. Sumbalo mochigreki. Aso kwa langire echi ka represente le symbole. Ika repeche nechiru echi re nyumashi ika chika langire ka omeso wabando. Na nyamuhanga watichi. Omukara yaka inisha baka wale ni sanamu aka yafundisha kune ni pedagoji zaidi sana kubata somire huko shaka fundisa ya haka ina namuko naenda ni sanamu yaka ina watikaya omu evangelizasyon tabuche waamzi le juge chaniche 18 mstari wa 12 mpaka 21 ebushi unwa vitabu wabali chato batebo katolika na saba kasha mwenye vyo, hivyo shevyo, shevyo wa muhanda, oko salamu kwa ondaka wa muhanda, oko msalaba, lakini muna wire, tuwabili sikilizania. Waka wa muhanda, oko utatu mtakatifu, lakini muna wire, wani ya shairi, na kuhusu sanamu, wakasha mwenye shevyo, kunangane, kabi kusudu, obole mundu. Awamusu kajitabu echo, eka undura, inasomacho, wangamu Kristu, wangamu Islamu, wangamu Yahudi, somacho. Kunuketu me Biblia yandikwa swabi aho na esinabi aho tukasome bihandikire byamuhanga akabuwa iwenewene akabura bakwenda bukuwe
Tukolangira Solomona akaburambuno atoke ridesine esanamu okulihimbolusi eluiha mpake ndani esho sanamu she simba na shavandu. Tukolangira chomu erwa 7:7-9 Wafalme wa kwanza 7:29 na kandi omukutoka 26 musoro 12:31 Exode chapitre 26:31 na mambo ya kale ya pili kipindi cha 3 mstari wa 10 usome chuwenewene na pasara ko bra ni fasire chino utokare menya ekwenene usitoke na kanisa jua kusema haujui. Mungu anasema wengi wanapotea sababu ya kutojua. Ni kitabu cha kitabu ambacho tunajua vizuri sana kipindi cha sita mstari wa tena nasema wewe unapotea sababu ya kutojua. Usipotee juu ya kutojua. Tukola ngiranga no altare olutare lokulo Yerusalemu hekelo Yerusalemu loluhimbiro okosana mu 12 ole mu pasteur mashiri atokarandikao. Tukwaze kama cho mambo ya kale ya pili kipindi chene mstari wa 4 de chronique chapitre 4 verset 4 olutare lokulo Yerusalemu loluhimbiro okohesana okosana mu 12 Esika represente amakabila 12 awe Israeli. Jenomu sinamu tibita, ebishimu namu chitabu, ronzo kwa page 10, mupaka page 14. Sina nilene vyo si, lakini mwana tulebaye, omundu, ama pika magoti, ama toka eri kukama, embereshe sanamu, kutu embereshe omundu, esiki ni ramia, kutu ni sicha. Chote lewe munawire, ulota kare menya, nga vere vete. Ndi mwachiswari na mwachinande, heshima inatolewa na kwa sanamu au mtu fulani ni heshima ya ibada. Sio ya kuabudu ambako ni Mungu peke yake anapashwa kuabudiwa. Sanamu ni hotuba pasipo maana, sechino meli sans parole. Na ni nini? Ni pia kitabu cha wale wasiojua kusoma. Utachere soma, ibena mwabu wabi, nomu vitabu na mabibaha. Akaneke mbreshe Lourdes, mbreshe makerubi, inasama kushe makerubi kwa liate elubula. Kuse foto wa mundu, kuse foto ya Chisekedi, shaka taba na Chisekedi, akumala ngeretu kune, ala ini foto ya Chisekedi. Ni imaji kutu, kweshi Chisekedi yoyu, kweshi Bikira Maria yoyu, kuse Yesu kwa kabuatia o maandiko matakatifu. Ni chitabu okote sheresoma, ni utu karemenya, ni metode pedagogike, eka tu mwananya muhanga kusudi, uwa mwanadamu, utu langiro suwa ngala, ukala ngiravi omo imaji, kuninga makirubi, hata na banji DCL. Kwa ni wa anji DCL, lakini sipata ikelubula, rebunjaba malaika Rafaeli, Mikaeli, Gabrieli, kuse, ama ni mamalaika makirubi, sipata sungabo. Asawa langiri imaji, ikaravwaye, okobiri ya lubule, katu mokobiri ya lubula, utu wakare minya na ni materi didaktike, kukopa pedagogu wanashi, muna reminye somo yonde, kumbu ya na mase, ama ni mamalika makerubi, sipata sungabo. Asawa langiri imaji, ikaravwaye, okobiri ya lubule, katu mokobiri ya lubula, utu wakare minya na ni materi didaktike, kukopa pedagogu wanashi, muna reminye somo yonde, kumbu ya na matingiro mamandiku matakatifu. Omasoma kitabu cha Mwanzo chapitre 33 verset 3 Mwanzo 33 mstari wa 3 Yakobo matoka eriku kama erikahisi embere eshaban mara 7 embere eshabala ukuwabo. Yakobo alijilaza kifudifudi mpaka chini, akapita mbele yao, akainama mpaka chini mara 7 kabla kufikia ndugu zake. Ni katika Mwanzo chapitre 33 verset 3. Wangai vulia. Eski Yakobo mwara mabalababo? No. Mwasicha abalababo. Lila diferasa na hata mukigreki dulia
dans la

latria. Dulia ni heshima, latria ni kuabudu. Idolatria ni kusema kuabudu sanamu. Dulia ni kuheshimu sanamu. Kuna tofauti kati ya kuheshimu na kuabudu. Yakobo mato kerisicha valava hapo kwa kama pendebe huo asoko sungumuene akakuikira ukapika magoti embere sherimu salimia. Na tukala nga mtabu cho mwanzo 19 mstari wa kwanza, Loti alinamisha kichwa mpaka chini alipona malaika wawili. Ngaba somera. Wale malaika wawili walipofika Sodoma jioni, Loti alikuwa anakaa pembeni ya mji. Loti alipowaona akasimama, akaendea, akainama kifudifudi. Ndilo neno la Bwana. Kitabu cha Mwanzo 19 mstari wa kwanza. Je, Loti mtumishi wa Mungu aliabudu malaika? No. Aliheshimu malaika. Unapona mkatolika anasalimia askofu, anapiga magoti, hata nabusu pete, ni alama ya heshima, haiko kuabudu. Unapofika kanisani unapiga magoti, unapofika mahali fulani unapiga magoti, ni alama ya heshima. Wanasema muheshimiwa. Nafaa kuonesha heshima kwa muheshimiwa. Malaika ni viumbe vya Mungu na unafaa kuonesha heshima sio kwa Mungu lakini kwa viumbe wa Mungu. Unaheshimia viumbe, unaheshimia lakini unaabudu Mungu ambaye aliumba vile hivyo. Mungu aliumba malaika na wanadamu aliwaumba. Muumbaji anastahili kuabudiwa, kiumbe kinastahili kuheshimiwa. Mwanzo 19:1. Kila mtu aliye mkatoliki na si mkatoliki apate kusoma ile shairi. Echa kan. 2 Samuel 9:8. Samueli wa pili, kipindi cha 9 mstari wa 8. Meribali alinama mbele ya Saulo na wasomea. Meribali akasujudu na kusema, ni mtu gani wako hata akamurumia mbwa mufu kama mimi? 2 Samuel 9:8. Meribali alipika magoti mbele ya nani? Saulo ambaye alikuwa mfalme. Hizo unapofika pale Kishasa, kama unaenda salimia president, wewe utafika pale uko na jitenga na uko na nani? No. Unapaswa uoneshe heshima kwa kusalimia president. Naye Saulo alisalimiwa na Meribali, aliomba rendezvous. Alipofika kwa Meribali, alipiga magoti mpaka chini na kichwa mpaka chini. Unapona hapa wanaposema mpaka chini, ile niliona kabisa kwa Waislamu, ndugu zetu Waislamu wenye wanajua kuheshimia. Wesiru mbele ya Mungu anajua na sali mara 5. Mwezi iliyopita nilifika pale, natoka kule, nilifaa mwezi mzima kule Cote d'Ivoire. Nilifika ndani ya miji mbalimbali kwa ambao nishafika kule. Tulifika ndani ya dosie karibu 8. Tulifika pale Abidjan, tukazunguka, tukafika pale Bouaké, tukafika pale Korogo, tukafika pale Ferke, Wangolo, Odiene, ma na zingine diosese mbalimbali. Tulizunguka mwezi mzima na padre Mainiro ambaye ni prof, ni mwalimu wangu, yani mfundisha teolojia, juu ni docteur a teologie. Iko pale wanyao wachidoi sio na mjua padre Mainiro ambaye iko docteur, iko vraiment savant. Alishi kule, alienda kule Cote d'Ivoire na ngali jeune, na iko na mwaka mwa upadiri, na mpaka leo après 30 alikufa kule 1984. Mpaka leo Wakristo wa Cote d'Ivoire wanapomuona wanemheshimia sana. Na Waislamu tulishi nao kule mwezi mzima, nilifurahi napoona wanaponesha heshima, inakuwa inamarika kila mtu ambaye anaishi nao. Wanaposema anapiga mpaka ukiona Muislamu kwa kuabudu Mungu kweli anapiga magoti na pana la uso inafika mpaka ukiona Muislamu anakuwa na kovu kwenye pana la uso, anaabudu Mungu. Me pia kuheshimu, anaheshimu mwanadamu. Il sovereignement

Shida nafika mbele yako. Piga magoti, umsalimie, haiko kumwabudu ni kumheshimia. Hata unafika Uganda kutoka custom Kasindi, unafika tu custom pale Bondwe, ukiona mama anasalimia mtu mumkonzo, anapiga hata ukwe matope, anapiga magoti ndani ya matope, anasema karibu tat. Anaposema zaidi sema mwanaume. Huku kwetu na ndio maana hata mafuela ziko Emboli. Kuna mama wengi ambao nafunga ndoa hii chiru. Ite hii chiru ni kanya hiyo. Mumama heshimia mume wake. Lo msela tatu de la de du foyer. Lo mwana musika nafunga ndoa hii ndoa ni nini. Pepe pika ati wakati ya ndoa lakini apre 3 mois. Ujumba bunaisha. Ifo respecte le foyer. 2 Samuel 24 verset 9. Mwanzo 43 verset 26. Ndugu wa Yosefu alimusalimia. Wakinamisha vichwa mpaka chini. Walimsalimia slero propre le frère cadet wa mumbere na bingine bakamsalimia wakiinamisha mpaka kichwa mpaka chini. Na wasomea Mwanzo 43:27-6, Genèse 43:27-6, unasoma pale utaona heshima ya wakubwa na Yosefu ambaye alikuwa cadet walimheshimia. Unaposema Ruta 2:10, Ruta alinamisha kichwa mpaka chini mbele ya mume wake. Ruta akajiangusha, akinamisha mpaka chini, akamwambia jinsi gani amenihurumia hivyo, ingawa hanijui, mimi ndiye mgeni. Ruta alikuwa mwetranger, lakini alipo na fiance wake sheri wake, anapiga magoti na pana loso mpaka chini, kuonesha heshima kwa mume wake. Vule fame. Na ndani ya mafundisho kusale sipao kumaria mama makuple zote. Nimeandika vitabu kuhusu ndoa. Inafaa tutengeneze ndoa zetu. Leo ndoa zimebomoka. Hata unaona watu wengi wanaonekana sawa watu wazima mbele ya watu, lakini ndani ya ndoa ishakaisha zamani. Tutengeneze ndoa, tuwe sawa Ruta. Heshimia mume wako, heshimia mke wako na mufae collaboration. Ruta ni mfano wale ambao wanaheshimia wanaume wao. Ruta kipindi cha pili mstari wa 10 inatuonesha ile. Tumeona kwamba kupiga magoti, kuinamisha kichwa mpaka chini haiko tu kuabudu lakini ni kuheshimu hata mbele ya masomo. Asomo nikao kwa mkoro, piga magoti. Haumwambia akuabudu lakini ni alama ya punition. Donc kupiga magoti kwa alama, inaweza kuwa alama ya kuabudu, inaweza kuwa alama ya kuheshimu, inaweza kuwa pia alama ya punition. Unapoona mtu anapiga magoti nafaa uoneshe ndani mwake anaonesha alama gani. Obli mkatoliki. Na uto mkatolika amenye shuhiri yesho yesho. Tuwa wachipinjo munabili chika wako sanamu. Yoro wakasa kuleshe wakochi. Tuwa melangira. Mungu anamuru tutengene sanamu. Mungu anamuru tuheshimu sanamu. Yoro wakasa kuleshe levaya. Ama ulio shoko wako imani katolika. Utitabu chino. Majibu wa mkristu mkatolika. Kwa maulizo wa mazehebu. Leo ndio tabu binji. Tuwabili handikabi kubu wako imani. Okoba kubu wako buloi. Maulizo makumi tano kuhusu uchawi na ulozi. Abo shaka kwa mmeti miareko. Sengante keso. Tona malaika wa Mungu. Anapiga malaika wa shetani. Hapo kwa kubia asili. Tona kwa Mungu wa asili na vinyume vyake. Mungu anasema usifate mambo ya asili. Uchague. Ibika wako shonzoli, elichu kwa shonzoli siku wawu, utaona waziwazi. Udeliverance, ibika wako loholo noko maishi nyumasho loholo, ngabarebiti, na ibika wako shonduwa, kuboresha maisha ndoa. Utapata pale kwenye tu utapata vitabu hivi, na utaelewa. Tupate kufata mashauri ya akina baba Skofu, ameandika barua, kila mukristu, na siye mukristu, kama unataka, ujiepushe na magonjwa Ebola, fuata ile mashauri na utapata uponyaji. Tunapopigana pamoja kutapata uponyaji. Mtu ukikuwa na kiburi, kiburi ni kaburi. Anayekuwa na kiburi atazikiwa. Na Mungu anasaidia kila mtu usio na kiburi mbele ya Mungu na mbele ya mashauri ya mtumishi wa Mungu ambaye akina hapo sio anatuambia, anatushauria. Kisha mashauri alikuwa na wakosei babanganga ba doktor anapoandika ile barua kuandika kutoka nani aliangaziwa na wala ambao wanamsaidia wakosee mediko. Ndio maana Tabora MCA 7 areto d'abord, kwani bitakuwa baadaye
hii magonjwa inapoisha.

kusudi tusikufe mbele ya wakati, tusaidie wa Kristo. Mimi ni padri wenu Kibonde Oswald. Bwana awe nanyi. Wabariki mwezi na kwa jaza neema mnazohitaji. Mheshimu sanamu na kupata kujua sanamu ya kweli nao Mungu anaamuru, yule aliye Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mwishi na baraka.

0: mutwe owate lama musanana magumo ukalavira muri u muri ukakoyolo monjingo eyo yinyaba kokakoyolo monjingwe abanene bakakoyolo monjingo muri ni mundu mukulu aba baba abana babilabirie emyaka eyo ni koyolo monjingo nabo bane muri suri yato hiwotiri suri yato mana ke bokacho kaganze bibatsibyo ko nyumba ebyo shebyo omunganga wetu abrika hano ane muhandikira bandu abesho dawa muri uto mukoni oyuka wa mwepleptike ane mu bahandikira esho dawa neruba tahibwa mamani na utashabwe cha utashani complete na ina mabe hola eyo nangana hula
1: wasinjeri mbechinjwa tai mama na wale wabiri webi usi ye. Eto nangasha ongezi ya turi ya rubwa netre. Omumui mwa yoto leo na shomba nza nene esika tulu haya. Na eromulu omundu wale na shomba nza. Tu ni lazima omutu avye ngaka luha ye. Sule sungo vozeri ukabi sulu tuleri omobu wenge. Nero chikala kama mina tu ratibu hano, tukana kwa manao na vandu, awa aline shomba nze sirengesho. Uwabika kwa manano luba nzalo aulweyo, alakini, itu nemuku kwa manisha chihakili, uka shengi romovukoni. Sirieri wa mbuku ndi wama hika anu wabiru luwa vya mkuni wa motwe, alakini ulu hirenjo wa motwe. Nero tolere uwa watikiwa kusudi isu ingira sasa omumakoni. Nero chikala kitu watote. Wamawi yeye yo unaoto lubanza so chesungu vutsiri konde olubanza lavere kusombua kutse so cheria kalyo usana no lubanza iwaluwa seno oko ade defe na eritwa kukwa makihakili itwa tokeri kuwa ticha kihakili twakwa mana na eryo muwa tokeri kwa molubanza lwao e unatulere na eryo ngoko mama na mabuaho Nero tukawe tuwe kukuwa makihakili. Tukawe tunemulia vyo shawa alama. Ashwa mabia nasho. Tutionongo kwa maituwa hano. Ama vya ne alameno. Ashwa alama seno. Shangana huo mumu kanya. Tukakania nao. Kuse. Ashwa alama esho. Shama tolereri ya dao. Nero chawele kilitwa watote yehe. Kumbi tuneho. No munduweke vya kahawandu esho dao. Kunditwe situ wa mulire. Ruku esho dao. Wadao shevinini. Kuse esho shindani. Alakini omunganga. Omunero psikiatri oyo. Ibu abre vya hano. Oyu wanga vya kahawandu esho dao. Mama na maguate. Wamavya. Nolovanza. Uilu abri kuluhia. Iwaluwasa. Natuwa kuholekere. Natuwa minyanga. Natuwa makuso halwa. Kutse, wamala ngiro tinina uti omundu, afri ngiro mbukoni vunogo vuliyevu nene, utule tukakania kwe, kiwaluwa mtu mahano, neru tuwa tukerimu oriante, tuwa mawitu wangana tukerimu tuleria mobinywa na mwa wande ma teknike, kitu wangana tuleria tuote, kani tuwa mawila ngiro uti atolere tini apate dao, nero omunga nga watuwe na ina mwande keresho dao. Gandu wa mabila ngiruti ni utu yomu anayoka suvala mabibi ya nemi ya kazaidi ya 15. Achina suvalo monjingo. Aho, walua vute. Eye, ngayiri ya wanganga wanyelezere. Kuze wa muhesho dawa, eshangawe muatija. Eyo, ama nyimba kavi 7 nene. Ukasunge ambu avandu wakana rungi wachina suvala. Aba renga abu maluma tole terabu luba kusudi omunganga akwamane na.
0: Inga. Unamata kene checha ongezi yako kwa sistase psikosociale. Tasha ongezi yako.
2: Nechi ndiye chona nga hira kubyo koyo wani ama vivuwa. Ama vitu hura tukwa kola. Ei ndiye yoba kahula mwemediasyo. Nibu ambuitu wakuhole kirira. Wamawi utu luvanza fulani. Nerutu wakupropose ama remede kutse itwa kupropose ebinyo ebyanga kuwa teacher iwanalo molo banzolo necho nangahira kwa chindi apare remediasyo iyo tukana kole ei ndio bakahula mwirikosiliasyo unashi abandu omomuyimu eyo abandu baverelwa ukalangira omundu wana muhedeni ya obuholo erisubulie deni mwatuka mwalwa imwatuka mwalwa Nero tukabwa tuti wamabi uto mundu oyo mwabirilwa naye busanane chindu fulani busanane deni kuti abalenga bajane abo wabi holi omulume wa uneri waku iwa kuhiwa mnyumba. Nero wangana se eyotirie no
0: ngata hi mama luanje tahi wasinja tahi akata kiribu ati wamabye uli mujane nero asamura wawali ahola nero baluba kusengeshe bindo mboka unaende ka unaende ino mama bikete shombangwa shawo nero basi kumbe mama iwa nasuka tribute area ba mama be adedefe nero iba naba hiromobu makundi bakendi ba yama hulati mediasio erekosiliasio manake inya nemtoto kereba ha ngoko mangana tasha yitwa inya baburesho mbangwa shomujani oyo ne byanga nakola ne chehanganga changamukola kochi nero ibaba hira omobuma kundi omujani asamuka mukamutibitako nero mukabirira wango ko nabana nabo baniaho kandi ukasungani bya nabaka obo papa leke obo papa kulutu kandi isi bashe parcele mwenyenga ya ulawa yiti baba bakabya be kwanza eberego omujani omoparcele yuedi aoro ini parcele balya kumberayo na mwira wiwe kusudi abana batoke eribana ehirikala
3: nigwambu ngatashongera ko nyabunganga ngera katundulo kundi yakoyo mwakanga mabakuracho mochanya e service kutyo mukolano awadda fika kola ikolamo mediasio erekosiliasio nyambu ni mukolano twairawo munamuna Eyeri bitwangana tutaha a omulu hama bi bundu bundu kutso omulu hama bi erikoso eriso kongola no mobe handa mwayo nero abandu banganasa eyire adedef itwo bwoko mwatse wawo ngachi handa nero niambo kondambye yo tukatrete amalua wakolamo maka no peno Niambo ebitra donge eka eite yangingiromo eite yingiromo ikalamo effraction kundi ekaya mabingiromo effraction yio iyo situ hamulirwe ribu waku uyo iyo ikalu ya tumo tudrua ngoko ma grande stase kweria oko ma parke kweria abo ibo ba hamulirwe kundi ni mukingiromo effraction muka keteme yambo muka violeka la molua nero mabi violelua Do fees yitu hamuliro rambu tukindi ilingira okumwatsinga hoyo kwa mfano ngena ninge rambu mruma mwaka bya viole sitwa ngatere rambu ya viole tukindi ilimbitika kweye tunero ha musikiliza naye kumwatsion eye niambo mo service yeyo ikatrete eka de kano peno nero itu fanyika la mu arrangement alamiable tukasubya abantu bomobuguma oluhandi olutotse ino bolobolo kwaho omatsion no Baba abiatia nerutwa itwa oriande nera bandu basobo mobuguma ngoko kaya kabida watumbuli aliri ambu yabide confiance nyambu deni ya mundu mumwe zikirani ambu trenga kubweka ingondi ati inga kwa nene one kwa kolufrango iko no kumwiso inatakule omulu wangai kya tule itu kitwa kereva la mula omobogoloboshi imwa sudurani no losende lwenyolo Kutsembule ni mwana anamutaratara kwa tibwa bata nje nikeraho mukaka wa nje nikeraho muyomba wa nje nikeraho mwala wetu lakini nje kashineta amenya eyo anebotanga nende nero kondambia ino ikala moresheshe de la paternité oyanngango yo omanerngango yamabike otule naye omosho droit de la fa akanabye bike yo tulire mosho bangwa sho mwana tukana muhorekerera Nero kundambie yo abantu banabo ehe ikwa baba umano yuni ndikwe kunde bunuruje arene droit airokeremenya koyo wewe na mama wewe abantu baraba kayi haba nambo niwo bumuyomba muyomba umraka nabo takumware wabo igihe sikire kitia emyambuka wetino umana arene droit airemenya abazazi bi ababiri boshi ne mo service yo motu kakola emyatsinga yene
0: ingata hii wa sinja mkoyo marija nene nyunguna luanje kundi mama vetu ure emediasio rekosiliasio nero mama jaki unashi avali atu hambiro mongenda si tasha hulikirire nimero yetu eyo bangatu sakirako nimero yoti nichi
4: 09 75 52 47 39 Tutinaende ni 0 84 07 48 075.
0: Inga batahi esho nimero shenya kutu shetu shesho. Nero basi eche hindi nacho batahi. Shi basi nasha esho ndambisi katu tebetako basi. Matai tulesi tulitwavuga. Mwale mawati hawa na wawomuyomba. Muyomba siba utevana. Lakini tuaduruka hecho wawomuyomba. Wawana vata. Yoni makosi tunabatuka tuarera. Tunabatuka kangania. Avana. Wawochanda chavo. Wawobaba wabo. Wawosungali wabo. Neroma ninyo kula. Mwale kende kulitiba wawomuyomba. Inyanashibwa. Echehanda chiwe. Kunde omu anali libre. Yuka minya eyanga kulira muri akendi kudrobo muyomba omwe inyana shisasa ewavo batahi mwasinja mukatuhorekerera kino ni kihindi chetu kihindi chenyu echa ba mama abakaseroko adedefe yahani e association kula defase de droit de la femme batahi akatandini luhimbo tukasima katonda akatu tashatu bandania nero kandi akatashatuha esomo yetu ya munavwire wasinja opende ngirikanya we yuma
5: kajumo to butembo beni
6: tunakukaribisha tena ndugu msikilizaji wa emisio Sepima Sante Mandal, akili na afya yake. Tumefika studioni, umetambua kabisa kingilio kietu. Ni kile kile tu kingilio, tukimkimbilia Mungu, kwani yeye ni mganga mkubwa, anayetunza vidonda vyetu vya moyo. Ni emisio Sepima Sante Mandal, akili na afya yake. Papeperushaji wa kipindi wafate kila mtu kwa jina lake ukiwa nayo.
7: Assista social kakule George kutoka Sepima.
8: Kambale Kisuki psikologi kutoka Sepima.
9: Emmanuel Mpawa sociologi kutoka Sepima.
10: Daniel Mastaki psikologi kutoka Sepima.
11: Rosette Wasinga psikologi kutoka Sepima.
12: Masivi Erasme sociologi kutoka Sepima.
13: Kaunga Ejeni psikologi kutoka Sepima.
6: Na weno psikologi Lidi kutoka Sepima. Ukitambua kwamba Sepima iko centre de protection des indigents et malades mentaux. Na ni kituo kia afya, sawa vingine vituo, tunahusika lakini kutunza ile afya ya akili, yaani sante mentale. Na gisi tunasemaka kila siku, tunakuwa na devise inayosema pas de sante sa sante mentale. Hakuna afya bila afya ya akili, ndio maana wapeperushaji wamezunguka meza hapa studioni ili waendelee kukusaidia utakinga afya yako ya akili namna gani, ili siku moja usikwe mmoja wa wagonjwa wa akili. Kwani la santé mentale est une affaire de tous. Wakati unaposhindwa kuchunga afya yako ya akili vizuri, tunaweza kuona siku moja na wewe ukiingia kwenye magonjwa ya akili. Kituo Sepima kinapatikana mjini Butembo kwa Avenue Tarihia numero 42. Avenue Tarihia, unapofika kwenye kanisa Katolika la Katedrale pa Butembo, wanaburia utie Sepima rehai bakukangerera kwa luahika. Endi Sepima tunelimboro kundi twita ipituo bibiria Butembo, vituo viwili kwa Avenue Tarihia na pale Limboro ni mukartie ya Kitulu. Unapofika Beni, kituo Sepima unakipata pale Muloku mukartie Cité Belge. Unapofika Wicha pale Masosi, kituo Sepima kinakuwa pale. Hata unapofika Bunia mukartie Kindia, kituo Sepima kinakuwa pale. Na sauti zetu mendelea kuzifata kunako Radio Moto Butembo Beni kila siku ya kwanza saa 2 na nusu ya magharibi mpaka saa 3. Kila siku ya 4 saa 2 ya magharibi mpaka saa 2 na nusu kunako Radio Evangelique ya Butembo. Hata hatukusahau wengine wote, wengine wamendelea kufata sauti zetu wakiwa Bulambo Isare, wengine wanapatikana kama Higa, Omo Bunyuka, Ekakonze, Twama Balangiro Mukibwe, Omutendero, Muliba Nene Busagala, Mukabya Imunatukwa Mire, Banyakama Higa, Banyamatongo, Twama Balangira, Muzee Noa, Ukabya Unatukwa Mire, Uhubi Trumbi, hata Muzee Michele Tamwasi, na Ukabya Unakwa Mire Chipindi, Muzee Korodo, Utri na Ukabya Uho. Uhobi tumbiaho, ukabi unakwa mire chipindi Sepima Sante Mentale, akili na afya yake. Nero mukatu kwa Miroko Radio, Eye Isale FM, ni radio kubwa inayopatikana pale Bulambo, sauti zetu umeendelea kuzifuata kila siku ya Mungu, kila siku ya pili samahani, saa za asubuhi 8h, 8h30 na kila siku ya ine saa za magharibi 20h mpaka 20h30. Na mmesema vipindi vya Sepima vimeendelea kuwasaidia sana, hata mmeendelea mkijitunza mkiwa nyumbani kulingana na mafundisho mbalimbali tunayowapitizia kutoka Sepima Santé Mentale. Ndio maana tunawapa tena namba yetu ya simu wapendwa. Unaandika tu message yako, utatuita tukitoka studioni. Tuma message yako kunako 09 94 94 14 43 43 89 89. Tuma message, utuite tukisha toka studioni. Psikologe Kisuki, siku iliyopita tulizungumzia nini? Tunakupatia neno.
8: Ndio, asante kwa kunipatia neno. Siku iliyopita tulikuwa tukizungumzia tema kubwa inayosema juu ya usingizi na afya ya ukosefu wa usingizi na afya ya akili. Na tulichagua hiyo somo kuonesha wasikilizaji kama kukosa usingizi ni kusema nini, na tulionesha vile ya kwamba usingizi ni moja ya mashida ambazo zinakuwa kungambo ya akili. Na tulionesha ndani ya hii somo definisio, yani usingizi, kukosa usingizi ni nini, aina mbalimbali za ukosefu wa usingizi. Tunaonesha vile makoze, yani vyanzo mbalimbali na kosekase vile. Na kwa mwisho tunaona gizi ya kusaidia watu namna gani tunapashwa epuka hizo makosekase. Na tusema esomni ni nini? Esomni tulisema kwamba ni wakati mtu anakuwa na somme de mauvaise qualité, yani unakuwa na usingizi ambao hauko wa kawaida, unakuwa na magumu ya kulala. Na ndani ya hiyo usingizi unapaswa kuwa na kulamuka ya kila wakati musingizi busiku. Sasa tunakuwa na lamuka mbio, ile ndio tulisema njo esomni. Na tulisema juu ya alama mbalimbali ambazo zinapaswa kutokea wakati mtu hakupata usingizi. Tulisema kwamba kuna kupaswa kuwa alama mbalimbali ambazo zinapaswa kuonekana mchana wala zinaonekana busiku. Kunga alama zile zinapaswa kuonekana mchana, yani usiku, unapaswa kuwa na magumu ya kulala. Ni kusema unaweza fahamu kitanda 30 minutes hauyapata usingizi. Wengine wanapaswa faa hata saa moja, saa mbili, ile inakuwa deja ni magumu ya kuonesha gizi usingizi huko kwa kawaida. Kuna kwa vile kukua na lamuka na huko ndani ya usingizi, unaweza lala wakati kidogo tena na lamuka, tena mama tena na lala tena na lamuka, na ile inakuwa shida. Kuna kwa vile kulamuka mbio, ukisha lamuka kama ulilamuka 4h, kama ulilamuka 3h hautapata tena usingizi. Kuna kwa vile yenye tunaita sommeil léger, unaweza lala me huko nasikia wenyewe kunapitikana nje. Na wakati unalala hiyo usingizi haitakusaidia kwa kitu, donge ni usingizi yenyiko no reparateur. Yani tunasema usingizi na inakuwa kaniko na repare servo. Mimi wakati unalala na huko na kusibia wenyewe kunapita nje pale na servo na iko na kuwa repare. Kuna kwa vile impression ya kutokulala. Wewe pe kuna sasa akose sekulala leo, na inakuwa magumu kabisa. Ndani ya maalama zile zinapaswa kuonekana mjurne, yani mchana unaenda na mtu analamuka, anaweza lamuka na anachoka, tunasema sema mchoko unakuwa mingi sana. Sasa atakuwa na tandasi ya kukua na lala na mchana na iko nafaa kazi. Kuna kwa vile magumu ya concentration, anafaa kazi fulani wakati anaenda faile kazi juu hakulala usiku, concentration itakuwa chini sana. Na ndio vile sasa mtu atakuwa na sahau, na wengine wanapaswa waoneshe ile kusirika. Wengine wanapaswa kuwa na makolere zenyewe, unaona kama mtu anasikia kolere ya nini. Wengine wanakuwa vile na base de motivation ku service, unaona mtu anafaa kazi iko na timiza njome haiko motive ku kazi. Wengine wanalamuka na makichwa za kuluma, na wengine wanalamuka vile na maimeri za ziko triste. Na tulionyeshaka aina mbalimbali za usingizi, na kwa siku ya leo tutasema juu ya koze mbalimbali za kuacha mtu anaingia ndani ya ukosefu wa usingizi. Asante.
6: Asante sana psikologi Ezai kurejelea huyu msikilizaji ambaye ile siku wa kutufata, kwani umetuonesha gisi tulikuwa katukizungumuzia le trouble du sommeil et la santé mentale, shida za usingizi na afya ya akili. Ndio kipindi kinaendelea, ila psikologi Ejeni anjambia msikilizaji wetu kunako Sepima tunatunza magonjwa gani? Neno ni kwako.
5: Asante sana. Kunako Sepima tunatunza magonjwa ya akili, tunatunza magonjwa ya kifafa, aina yote ya kifafa tunaitunza. Tunatunza kichwa kuluma, kichwa shaluma, kama inawaka moto ndani, kama unasikia kabaridi sana mle ndani ufike tutakusaidia. Tunatunza magonjwa ya kusahau sahau kuko watu bashakuwa na shida obererwa wabereba abunene nibambuka berera wa okobulindambi ufike tutakusaidia. Tunatunza shida ya usingizi gisi tumetoka kusema. Tunatunza pia watu ambao wamekuwa na hoga ya kupindukia, hoga na jiletaka, hoga ya bila sababu ufike tutakusaidia. Tunasaidia wale ambao wanatumia pombe na madroge mbalimbali washashindwa kuacha, tunaendelea tukiwasaidia. Tunafaa kumbanyuma de couple. Tunasaidia pia watoto ambao wamekuwa na upungufu wa akili, wanashindwa masomo, tunaendelea tukiwasaidia. Asante.
6: Asante sana. Shida zote zinazoelekea kichwa uje tukusaidie. Tunatunza wale ambao wameendelea kukosa usingizi muda wa siku nyingi, kichwa zimeuma, gizi psikologi amesema muda wa siku nyingi umekata tamaa, umependa hata ujiue. Wale wote tunaendelea kuwakumbanyie kundi omuchoko, endruhi, vidonda vya moyo vinachaka mtu unapenda hata uue mwingine au ujiue. Uje tukuwakumbanyie, tukusaidie kunako Sepima kwa Venita Lihia numero 43 na pale Balimboro mukartia Kitulu ni mjini Butembo. Bila kusahau gisi kunako Sepima tunakuwa na aparee kubwa, aparee nzuri, electroencephalogram tunakuwa nayo hapa kunako Sepima. Wengi wanakiafanya examen za kichwa. Tunakutunza tukijua tunatunza nini, ama tunakutunza avec précision, na wengi wamepata salama kupitia Sepima kwani msaada wao umeongezeka kweli. Gisi wametuambia mbeleni, kipindi hiki kinaendelea, tuko nazungumuzia les troubles du sommeil et la santé mentale, shida za usingizi na afya ya akili. Magharibi ya leo tunaendelesha somo hii tukileta makozi za insomnie chronique. Kwa nini watu wanakosa usingizi? Tunakupatia neno assistant social Georges.
14: Ndiyo, asante. Kuko masababu za mingi za hii insomnie tunaita chronique, na zinatokea manjia fulani fulani, manjia ni za mingi, usani tunaita cause psychologique, cause medical, ni za mingi sana. Tukua makini tunasikia hapa chini moja kwa moja. Asante.
6: Asante sana. Abake kulu wetu muna tukua mire murio mama kamwe yo. Abo pastore retrete, tuwama balangira, muze kambwete, muze chihumbira, na bandiboshi, forevera muna tukua mire. Wametuambia matokeo makoze ni za mingi. Mundu sharibu la hiyoteri wa buyera. Lakini kuna kwa vitu vyengi vinavyoacha watu hawapate usingizi. Kitu ya wapi psikologi Daniel? Makoze, koze ya kwanza, sababu ya kwanza, njo ya wapi inayoacha mutu hapate usingizi, neno ni kwako.
15: Ndiyo, aksanti. Koze ya kwanza ni koze psikolojike, yani kwa njia ya kipsikolojia. Hapa tunaweza pitia mtu anakuwa na vidonda vya moyo vya kutokana na mambo fulani fulani ambao anashindwa kupokea. Hata vile kunakuwa kuvunjika moyo kufatana na gumu fulani fulani yenye unapitia. Sawa, kwa mfano unapoteza wapendwa, unapata deception fulani itakuvunja moyo na itaacha unakuwa nakosa usingizi. Na wakati tutakusikiliza mzuri tutaona kwa gizi ile kukosa usingizi inatokana na ngambo ya kipsikolojia. Asante.
6: Asante sana. Amagumu abribia manene ngoko psikologi ne mtu wira. Unapokosa usingizi koze psikolojiki, mateso magumu ama fikiri manene akanale kwa mundu ini anariotera. Metuambia kuachwa na wapendwa, madesepsio mbalimbali, kushindwa masomo, ukaibulia maulizo mbalimbali juu ya maisha. Hayo yote inacha unakosa usingizi. Sababu ya pili ni ya wapi psikologi zetu?
11: Ndiyo, sababu ya pili njenye tunaita koze medikale, yaani vyanjo vye vinahusu kimwili. Kuna kwa mfano madulere ziko kronike, yaani maumivu za nguvu nguvu kabisa. Ni mtu anayesikia mgongo na luma, mtu anayesikia kichwa na luma, kuna kwa vile yenye tunaita syndrome de jambe sa repo, yani miguu inakuwa natetemeka, ile pia inaweza acha mtu anakosa usingizi. Kuna kwa pia magonjwa za roho, hata pia na magumu ya kushindwa kupumua. Ile yote kabisa inezi iletea mtu ile makukosa usingizi.
6: Asante sana, mambo ni mengi inayowacha mtu ubulumi, mobiraka beberera, mnushanga bana uoteri, ubulumi, ibu wabirelo makutibu. Asante sana, tunakupatia neno. Yengine koze ni ya wapi? Kuna matuambia koze ya kwanza ni sababu ya kipsikolojia, sababu ya pili ni sababu kabisa ya kimwili, sababu ya tatu ni ya wapi? Asista sociale erasmi.
12: Sababu ya tatu wanaita prise de medicament et substance. Kwa hii tutasema wakati mtu unatumia pombe, unavuta bangi, hata vile zingine madroge, na tena wakati unakuta haupate usingizi, unajizoesha vile madawa kwa muda mrefu kama vile madiazepa, vile unaendelea kukunywa vitu kama hivi, unaenda jikuta nani usingizi inakosekana.
6: Asante sana assistant social Erasme. Kongeza koze ya tatu, la prise de medicaments et substances, iko hatari kubwa. Wakati wengi wanakosa usingizi, wamelea kutumia dawa za kulevya, wamevuta bangi, wamekunywa pombe, wamevuta mapatexe na zingine dawa, na hizo kabisa ni mambo fulani fulani inayowacha watu wanaendelea wakikosa usingizi. Sababu nyingine ni ya wapi? Ya ine, sensibilizateur Muvawa, tukiwa kwenye emission Sepima Sanze Mandal, akili na afya yake, sababu ya kukosa usingizi nyingine ni ya wapi?
9: Hapa tunakuwa na mauvaise habitude kungambo ya usingizi. Hapa tunaona watu ambao wanafataka televizio kwa muda mrefu kabla waweze kwenda kitandani. Na wengine tunaona watu ambao wanatumika usiku mzima, mtu amefunga kazi tena anasema mimi naenda kupale tena ndamalizilibi usiku, hawezi kuwa na wakati ya kulala. Na wengine inafatana na mazingira ambayo mtu anaishi. Tunaona vile aina ya kitanda kwenye mtu analala, vitandikio venye mtu anatandikia, tunaona vifunikio venye mtu anajifunika, ikue dra, ikue blanketi. Tunaona vile na mahali ya chambre pale kwenye uko nalala, ile mazingira ya chambre yako inafanana muna kanilo, tenaweza sababisha ukosefu wa usingizi.
6: Asante sana, asante sana. Na hiyo wanaita kabisa les mauvaises habitudes du sommeil. Ubere riotero konchingo ukabulanga iriyiti matelo shabiri wako kera ne riotiwa ngaba ne hoteli unatumika usiku mzima, inakuwa sawa zoezi ya kutumika usiku. Hata umetuambia angalia gizi kitanda yako iko, angalia blangiti wako bobo mkubire mokamu muna masuwa bana, si wanga hotera ndreke uka hotero muringa mutafu ezingo yoshika bibisure kwa belario ne ruka hotero koka nafasi kake muyira, si wangasha bani hiozeri. Na hiyo yote kabisa iko parmi makozi za esomni vrema, na imetesa watu wengi. Ni emission Sepima Sante Mandal, akili na afya yake, psikolog Daniel. Sababu yengine ni ya wapi inayoletea esomni kronik? Neno ni kwako.
12: Ndio asante. Na ingine sababu ni wakati utalala na mutu, uyu mutu ye buna kuchaka iko na huruta, ama vile mwingine buna kuchaka iko na jigeuza geuza. Na hata vile wakati utalala na batoto, kutakuwa mtoto matakuwa lamuka timie mama ni nakunya, ama mwingine analia, ile yote inaletaka kabisa ukosefu ya usingizi. Asante.
6: Asante sana psikolog Daniel. Rehurutra, nirukabule salama, kabulanga ni baba ni mama iko kwa murango, niruwabula salama, mundu waka hurutra kutibutibu, wabulanga berebeti, haba nabaka labalaba, haba wakaka niyokosho telefone, ukacho mundu waka kania, aini ya nemo TikTok, vile vyote ni vitu vinaacha, anduka hatupate usingizi. Ni emission Sepima Sante Mandal, akili na afya yake, quels sont les avantages liés au bon sommeil? Kuna faida za wapi gani wakati unapolala vizuri? Faida ni za wapi? Psikologe George, neno ni kwako.
14: Ndio asante. Hii usingizi ya mzuri iko na faida mingi sana kungambo akili. Saa ulala mzuri na unalamkaka mwili nayo niko mzuri, vile vile na akili nayo inatumika mzuri. Asante.
6: Asante sana. Kwani tunasemaka sommeil iko réparateur du cerveau. Kwa mabe hoteranreke, unasikia ka umepumzika na vizuri. kwani akili zetu zinasababishwa na gari omuto kakabia bilwe safari kumbia bihikeka inanatala bromo garage kadiasha kuendi safari ye chindichiro omoter inabire lohuka ndio maana akili zetu sherti tulale vizuri tukilala vizuri gizi wanatuambia tutakutana na servo yetu imekuwa vizuri sana. Psikologi Ejeni, faida nyingine ni ya wapi wakati tunapolala ile usingizi unaokuwa bora?
5: Asante sana kungambo ya akili, kungambo ya servo. Hii usingizi inaacha mtu anakuwa na bana mbele ya wakati, na kama iko najifunza kazi fulani hata kuwa na matatizo ya kubana, kwani anajirepoza bien. Hii ina favorize concentration na inaachaka mtu anakamata decisio yenye asha chambula ye peke peke. Ni kusema kama huko jambo fulani atakuwa na muda wa kuirezone na anakamata decisio ya mzuri. Hii inaacha maemosio zetu zinakuwa vizuri, ni kusema maisia. Kama ni maneno za mbaya wala za mzuri utaweza kureagire kwazo. Na inapunguza mariske za kuingia muuzuni ya kupindukia na magonjwa ya uzuni. Asante.
6: Asante sana. Kabia bioterandreke, buka buka, iunakalire, iunuene, nobusu iwacha. Juka mahukulala vizuri, bukacha emichi ya bila balabo momutwe, eviringa biniga, erikara makarama, kundisu tuta oterandreke. Sherti ulale vizuri na mambo yote yatakuwa sawa. Tunaendelea na kipindi Sepima Sante Mandal, akili na afya yake, psikolog Daniel. Usingizi leta tena faida ya kulala vizuri kwa mwili, mambo ni namna gani?
15: Ndio, hapa kungambo ya mwili tutaona mwenyana lalaka mzuri, sande yake na kwaka mzuri vile, hazekake mbio. Na wakati utamwangalia kisi mama psikologi amesema, utaona sura yake iko na mwangaza, haina huzuni. Na tena vile inasaidia kamishipa kuzidevelope wakati ulilala, na vile mwili inaendelea mbio mbio. Na vile inatusaidia kakuroho, wakati mtu iko nalala vile haizi kuwa na maprobleme za roho, mapalpitasio kardiake na vingine vingine. Na hata vile inachaka mahormone zetu zinakuwa na ekilibre, manake unaona mwili yote inatumika mzuri. Asante.
6: Asante sana kuduka sungo mundu wabi oserandreke. Utaona nakuwa kitoto kia sande, atalamuka sande na iko bie, shanga lwala lwala, kundini akao terandreke, ukala ngiro mundu, emiati iabili wana. Ni emision Sepima Sante Mandal, akili na afya yake, ongeza kitu wengine, psikologe, kisuki, mtu anapolala vizuri, mambo yanatembea namna gani. Neno ni kwako.
8: Ndio, kungambo ya mwili gizi psikologi amesema ni hiyo usingizi napashwa acha mtu akue na gonjwa gonjwa. Yani ina reinforce system immunitaire. Yani hawezi pata magonjwa mbio mbio, na ile ni inakuwa advantage ya mingi paraporo ya usingizi. Na usingizi vile inatusaidia vile kukombatre ma infection mbalimbali. Unaweza kuwa na infection fulani juu uko na lala mzuri, ile usingizi itaona giza ya kuregleze ile ma problems zenye uko nazo. Na usingizi unakuwa na ingine advantage wakati uko mgonjwa. Wakati unapataka usingizi una recuperate kambio, unapashwa pona mbio kushinda ule mwenye hapataki usingizi. Mimi wakati unakosa usingizi deja ile unapashwa leta resistance para para gizi, unapashwa recuperate para para ya mwili. Na usingizi ile kulala sifizama inachaka mwili yako haizi pata mikrobe mbio mbio, na haizi pata mavirisi mbio mbio. Mwenye na lalaka na mwenye halalake ma mikrobi zinapasha wapata donge kuko difirama. Njo maana usingizi kuna faida za mingi kungambo ya mwili.
6: Ni emision Sepima Sante Mandal, akili na afya yake. Tukiwambia kisi Sepima ni kituo kia afya, tunapatikana mjini Butembo kwa Venita Ligia numero 42, na pale Palimboro mukartie ya Kitulu, vituo Sepima utavikutana pale. Ni emisio yako Sepima Sante Mandal, akili na afya yake. Faida yengine ya usingizi, asista sociale George.
14: Ndiyo, wakati mtu analala mzuri, unatambia kwamba unawaka anumisha sidia kungambo ya pua yako. Tadire, hii usingizi wa mzuri inaribila kapua. Vile vile inaekilibre mahormone zanjala. Mahormone flani flani gisi psikologi ya risema payulu. Na saa unalala mzuri vile, naka nimesha punguza kungambo ya sikre, mafuta, vile vile mwili. Asante.
6: Asante sana. Unapulala vizuri, mwili nayo inatembea salama. Psikologe Ejeni tunakurudia shia neno, yengine faida ni ya wapi unapolala vizuri?
5: Aksanti, wakati mtu anapolala vizuri, gisi tulitoka kusema, imere yake inakuwa vizuri. Kusema shanga sha sonza, shanga sha tomboka tomboka, unamukuta na iko mzuri. Na hii usingizi na diminie anxiety, gisi tumetoka kusema, kama kuko jambo ya uzuni, hapa tu utakuwa na uko epe bien. Na hapa mtu hawezi ingia tena magonjwa ya depression, kusema magonjwa ya uzuni ya kupindukia na ya kujifungia wala kubakia kitandani. Hapana, hautaingia tena mwaile. Ina favorize meere.

0: akili na afya yake. Tunemusiba na vandu, hautaonaka meno yake, ukira, ukacha, ukasangala, utwe mundu yu virebeti. Wamarebia ndeke, akabi ni mundu, oyuata otera ndeke. Ogeza kitu yengine, faida yengine ya wapi psikologi Mastaki, ya kulala vizuri neno ni kwako.
1: Ndio yengine faida, tunaona hapa, anakuwaka na maisha murefu, ni kusema wakati uko nalala vile, na maisha niko nakuwa mzuri. Na tena vile wakati tunaona mtu akulala mzuri, anakuwaka yeye, anaelezaka shida zake fasili, maye hakuwake mtu mwenye anajigunjiaka kushida zake aksandi.
0: Asante sana, yemisiyo sepima sante mandal, akili na afya yake psikologi Rosette, quelles sont les conséquences de mauvais sommeil? Wakati mtu halale vizuri, matokeo mabaya ni ya wapi? Unaposhindwa kupata usingizi mzuri neno ni kwako.
2: Ndio, unaposhindwa kupata usingizi mzuri, unapata matokeo mabaya kabisa kumwili na kuakili. Ndio. Tusikilize
0: sana matokeo mabaya kimwili na kiakili. Kuna kwa akili matokeo ni ya wapi? Psikolog Daniel wakati mtu halali vizuri.
1: Ndio, kuna kwa akili matokeo ni mengi. Hapa tutaona hata weza kufaa kazi. Kwa mfano kama ni mwanafunzi, mwalimu atakuwa nafundisha wakati ataleta interrogasyo ya atapata zero. Na hata vile atakuwa na shida ya kubana kitu. Manake ya atakuwa na sahau sahau. Na tena vile kama iko natembeza moto kwa mfano enjo mwanafaka maksida kila siku. Manake ni kusema vigilance yake iko feble sana. Na hata vile atakuwa vile na upungufu ya kuweza kuprendre decision ye peke peke. Manake yeye mbele akamate decision kumbe ananja uliza watu, anaita watu, ananja bahengeka bahengeka vile aksandi.
0: Asante, yengine matokeo ni ya wapi psikologi Kisuki?
3: Ndio yengine matokeo ni trouble emotionnel na ndani ya hiyo trouble emotionnel tutaona watu wa kusirika sirika. Naweza ona mtu naweza ongea naye kidogo me yeye atakusikia mbana na sirika na kutomboka vile na ni mtu mwenye anapaswa onesha vile huzuni ya kila wakati na anakuwa vile na mafikiri njoo unaandao na mtu hapendake kutoka mwile mafikiri hata mumpatie kosega ni hapendi kutoka mwile mafikiri na kunakuwa vile mariski ezezi kueleve ya nani ya depression yani kukata moyo. Naona mtu yeye tu anajudisha nyuma haizi sema sema yakose na mimi nitawezaka. Yeye tu ni kujirudisha tu nyuma. Kuna kwa vile kukosa usingizi na pasha leta vile perturbation kungambo ya ekilibri ya vitu vimwavimoya saa mahormone mbalimbali zenye ziko ndani ya mwili. Asante.
0: Asante sana. Ni emisyon sepima sante mandal. Akili na afya yake ukosefu wa usingizi unakuwa na matokeo mengi. Unakuwa na matokeo mengi. Ongeza yengine kitu psikologi Benedikte, mtu anapokosa usingizi mambo inaenda namna gani?
4: Ndio aksandi, mtu anapokosa usingizi kuhusu afya ya kimwili utaona huyu mtu atakuwa na tasio ya kupanda na ya kushuka, donge pressure alterer yake itakuwa mubaya, na yengine atakuwa na riski ya mingi kupata magonjwa ya moyo, donge maavesi, avesi ni tezi mbana ye mbio. Na ingine, sistemi immunitaria kitakuwa feble, kama ni magonjwa fulani fulani, kama ni periodi ya vehoma, tu hile vehoma vizi mupita kutuna vitamubana. Na ingine riski ni atezi pata diabetes de type de mbio, ndiyo aksandi.
0: Asante sana, amakoni akamu hamba hamba, kundia shia otera, aba sodabo mumbiri wewe bakapi babiri bya bure jo nakutana nechi hunzo chikasa ichalucha muheka kabisa. Tunakupatia neno psikologe Egeni, mtu anapokosa usingizi matokeo yengine ni ya wapi neno ni kwako?
2: Aksandi, wakati mtu anapokosa usingizi kuna kwa desequilibre kungambo ya mahormone, ni kusema ianga na wangana chakalia kuti na byango matitalia kandi na bukina tashayalia donge anakuwa ajite, na ingine sikre inaendelea haitumikake mumwili vizuri, inapashwa enda ovyo ovyo, changanale kio ambubuka chakanywa kuchaburi kwe sukari kundi yesha lohuka. Na ingine tunaitaka metabolisme, ni kusema omoviri wakatumika volovo la maseli lewe shali tumika ndekenga wabaka otera. Na kungambo ya maisha kunakuwa bese ya performance, ni kusema nekarasi kutieka yomukashi airandemayo yangana chima kundangana ya ichengira kubwa mutronji. Na bengine anakuwa kama uvivu omoviri akabi na nemwe nduhi, na hapa ukamu sungatu inanavere omoviri ngwa litrohi.

0: watazamaji na wasikilizaji katika kila kipindi cha sauti ya watumishi wa ufalme wa Mungu jimboni Butembo Beni. Tunawakaribisha tena. Leo tumewalika mafrera wa Assomption kwa sherehe pamoja nao ya miaka 75 tangu kuundwa kwa shirika lao na Monseigneur Henri Pierre Joseph Marius. Siku gani na wapi shirika la watawa mafrera wa Assomption liliundwa? Katika kipindi hiki mtafahamu pia kama muundaji wao Monseigneur Henri Pierre alitaka wafanye nini katika kanisa la Butembo Beni, na tena mtafahamu kama leo ni wangapi na wanaendelea na miradi gani, watafanya nini kwa yubileo hii ya siku zinazokuja. Na hivyo wapendwa wasikilizaji na watazamaji, mimi ni wenu Sir Roland Chachimwa. Kwa utangulizi, tukimuomba Padri Rigobert atuongoze kwa sala.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amen.
1: Mungu ni wewe unaongoza maisha yetu yote, unaongoza hasa mafrera wetu wa Assomption. Leo wakisherekea jubileo ya almasi, basi tunaomba wewe mwenyewe waongoze tena zaidi na waweze kufuatilia lengo lao, wasiachilie bado muundaji wao yale aliyowaagiza Monseigneur Pierre Argisi alivyotaka, waishi unyenyekevu na kuishi katika kumheshimu Mama Bikira Maria. Basi kwa yote wanayotenda waendelee kumheshimisha basi Mama Bikira Maria. Kwa hivyo sisi wote tuweze pia kuwa wana wako wanaofuata nyayo zilizo sawa. Ni wewe utawajalia tena kuwa katika mwaka huu, katika shangwe kuu hii, waweze kutuonyesha mfano mzuri na kutuvuta sisi wote kwa mwana wako Yesu Kristo. Yeye anaishi na kutawala daima na milele.
0: Amen.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amen.
0: Karibuni sana kwa nyinyi wote walikuwa wetu mtakao tufasiria zaidi juu ya mafrera wa Assomption. Humu tunapatikana na Frera Gilbert Muke, mwalimu wa shule la wa Menge la wa mafrera wa Assomption. Tutapatikana pia na Frère Presse Nzangura akiwa director wa EP Mwangi sur Mie ya Wabubu Viziwi, naye Padri Kipandauli akiwa padri katika shirika la wa Augustino wa Assomption, pia ni mwalimu wa IAC. Padri Rigobert, tukumbushe tena nafasi ya umuhimu wa mafrera wa Assomption katika familia ya Assomption jimboni Butembo Beni.
1: Kwanza bia, kabla ya yote tunasema kwanza congratulations kwa wale waliofanya jubileo. Tunawatakia siku njema, mwaka mwema wa kuweza kusherekea jubileo hiyo.
2: Asante sana.
1: Ndio, kwa mafrera wote tunajua kwamba ni wa moja wa watumishi wa ufalme wa Mungu. Tunajua kwamba familia yetu inayo shirika nyingi na mabikira na wafrera na wa mapadri, na hasa zaidi tena na wale hata walei wanaofuata nyayo za waundaji wetu. Kwa hiyo kweli tunasema mafrera wa Assomption nao ni wale sasa walioundwa huku kwetu kapa, kwa pa, na pa na Monseigneur Henri Pierre mwaka 1952. Watatueleza tena zaidi ya hayo, lakini sasa hiyo ndio tunajua tena ya tayari. Mafrera wa Assomption tunawajua wanatenda katika diocese yetu ya Butembo Beni, na tangu miaka hiyo mpaka leo miaka 75 wanaendelea kweli kutuonyesha kwamba ni fadhila kubwa sana kuishi unyenyekevu, la simplicité, l'humilité. Ndio wanatufundisha kwa kila kitu, kutenda kila kitu kwa unyenyekevu. Kwa hiyo tunajua kwamba labda watu wengi wanazoea kufikiria kwamba mambo makubwa makubwa inafaa yafanye kelele kubwa, wanajionyesha kwenye mitandao, wanajionyesha kwenye kila kitu. Lakini mafrera wa Assomption wao wanakuja kutufundisha kwamba mambo makubwa yanaanza na vitu vidogo vidogo, sio tu vitu vikubwa vikubwa kusema vionyeshwe kwa televisheni na nini, lakini wanaonyesha kwamba kitu kikubwa zaidi kinaanza pole pole na baadaye kinakoma mpaka kifikie ukomo wake. Na ndio maana miradi yote walionayo ni ya wale yale yanayozarauliwa na wengine. Wala. Tunaona mambo mengi wanayotenda ni yale yanayoachwa na wengine. Wengi wanapenda labda uchumi, wengi wanapenda labda michezo, wengine wanapenda commerce, wengine wanapenda sijui milimo. Hiyo yote watu wanafikiria kwamba ndio ya maana zaidi. Lakini labda ndogo ndogo ndizo tunasahau mara nyingi. Ndogo ndogo ni kama shule ya mabubu. Tunaona wanashughulikia mabubu. Hawa wanazarauliwa mara nyingi huku kwetu, lakini mafrera wasomshe wanawashughulikia. Wanashughulikia pia walemavu. Tunaona wanashughulikia walemavu kwa hiyo Centre pour Handicap ya huko Londo. Tunaona wengi wanawazarau walemavu, lakini mafrera wasomshe wanaitika wao ndio wao watumishi wao. Na hiyo ndio inaonekana kwamba karama yao ni kutenda mema bila kujionyesha, bila kutafuta labda sifa yoyote. Na kwa hayo yote watatueleza tena vizuri mengi zaidi, kwani wao wanaishi kila siku, siku kwa siku, kwa miaka yote hiyo. Miradi yao yote inaanza kwa upole na inaonekana baadaye labda kwa watu wengi, lakini wanaonyesha jinsi yale yanayozarauliwa na watu wakubwa ni yale yaliyo ya muhimu zaidi kwa jamii yetu. Basi tunashukuru sana kwamba karama yao hiyo inaleta utajiri katika familia yetu ya Somsio, na familia yetu ya Somsio ndio inadesema tueneze ufalme wa Mungu kwa unyenyekevu. Ufalme wa Mungu unaanza kwa vitu vidogo vidogo, gisi injili inasema inaanza kama mmea kidogo unaokomaa na baadaye unatoa matunda. Ndio hiyo ufalme wa Mungu, kumbe uanze kwa vitu vidogo vidogo, kwa miradi hii ya mafrera wa Somsio. Basi tunawaalika tena waendelee kutufasilia hiyo na kutuweza kutufundisha yale kutoka muundaji wao.
0: Asante sana padri. Tumewaambia mwanzoni kwamba tunapatikana humu na Frère Gilbert pamoja na Frère Press. Ndio maana kwa saa hii tukimpa neno Frère Gilbert atufasirie namna gani muna sherehe yubileo hiyo.
3: Asante sana. Shirika letu liliundwa jinsi tunavyojua mwaka wa 1952. Na tangu mwaka huo mpaka mwaka wa 2027 tutaeneza miaka 75. Yaani tutasherekea yubileo ya Alimasi. Na tumefungua rasmi yubileo hii tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Na azimisho hili liliazimisha naye askofu wetu wa jimbo Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki pale kunako katedral. Na katika azimisho hili tulikuwa na neema nyingi sana. Tuliwapokea mafrera saba waliotoa nadhiri zao za kwanza na frera saba waliotoa nadhiri zao za milele. Na nikusema tumepokea 14, mafrera 14 waliojitolea kwa Mungu kupitia shirika letu la mafrera wa Assumption. Na hatutasema mambo mengi kuhusu undaji wa shirika letu, lakini tutasema yale tuliyotayarisha kwa ajili ya jubileo ya Alimas. Nikusema kufungua jubileo yetu ya Alimas, tuna mambo fulani fulani ambayo tutakayo realize ili tufike kwa wakati wa kufunga hiyo jubileo. Na tumetenda mambo mengi, lakini kwa kufatana na karama yetu ya unyenyekevu na upole, tuna kufatana na efektife yetu ya shirika, tumekuwa mafrera wengi sana, sababu mafrera wanaokuwa na nadhiri za milele ni 66. Mafrera wanao nadhiri za muda ni 49. Na mafrera wanaopatikana katika nyumba za malezi ni 23. ni kusema mafrera wote katika shirika la mafrera wa Asomsi wa jimboni mwetu tuko 138. Ni kusema kitu cha kwanza, sababu tumepata wito wengi, inatubidi tujenge majumuiya. Na realizasyo ya kwanza katika mwaka huu wa yubileo, tutajenga jumuiya na tutaendelea kufanya vitu fulani fulani katika maevre zetu. Na kujenga jumuiya, tutajenga kwanza jumuiya ya Kasando, sababu Kasando kuko jumuiya yetu, na tutaijenga kwa upya ili mafrera waishi huko. Na kuna jumuiya ya Oicha, katika huu mwaka tunapenda tujenge upya tena jumuiya yetu ya Oicha. Na pia karibu na procure diocesane ya Butembo Beni, kuna ingine jumuiya imejengwa pale ili mafrera waishi pale. Ni kusema miradi kabisa ya kujenga jumuiya, tuna jumuiya tatu ambazo zitajengwa kwa mwaka huu wa jubileo. Na pia tunaendelea pia kusema, sababu sisi mafrera tunahusika na wale wanaozohofika d'angle de mini, na tuna hospital kuhusu wale walio walemavu. Na pale kunako centre pour handicapé physique tuko na batima, na ile batima itatusaidia kupokea wagonjwa wengine. Na ni klinike yenye itakuwa moderne. Ni kusema iko parmi na marealizasyo zenye zitakuwa mwaka wa yubileo. Na kuna mengi sana yanayotendeka pale kunako centre pour handicapé physique, yani platre. Na kuna wanganga wanaokuwa na mafunzo fulani fulani ili watunze wale wanao walio walemavu. Na kuna tutaendelea pia kujenga galeri yetu Hari Pierar. Sababu kama tushaka ijenga, lakini tutaendelea kujenga. Tutaendelea pia kufanya, sababu tuliposema mwanzoni katika vipindi vyetu tulisema ya kwamba kuna vijana wanaojitahidi kuimba nyimbo za yubileo. Pia mafrera wanajitahidi kuimba nyimbo za yubileo. Kwa kuwa tumefungua mwaka wa yubileo, sasa tutafanya filmage ya nyimbo hizo za jubileo. Na pia tutafanya sensibilisation ya yubileo kunako maevre zetu. Ni kusema shule zote zinazoongozwa na mafrere, kila mwanafunzi wote atavaa uniforme na upatatia kashe ya jubile yetu. Na tumefaa sensibilisation, ma directeur vote ameenda kamata ma uniforme kuna kwa ekonoma general ya shirika letu, ili kila mwanafunzi wote mwenye atasomea kwa masomo ya mafrere avale ile uniforme. Na tulipenda tuoneshe na tuonekane fasi yote katika jimbo letu la Butembo Beni. Na pia yote tutakayotenda sisi wa frera tike wenye tuko na sherekea jubileo ya Alimasi hizi siku, kuna wale waliotutangulia katika shirika la mafrera wa Somsio na walitenda, sasa sisi tunaendelea kutenda hizo kazi walizotuachia. Na hatuwezi kosa kuwashukuru. Na shukrani zetu hizo tunazipelekea wale walio tuongoza, siritu mafrera, wale walio fariki na wale walio hai. Kwanza tunamshukuru sana Askofu Pierar, sababu ndiye muundaji wetu na alituunda ili tuishi karama ya upole na unyenyekevu. Na baada ya askofu kwenda nchi za kigeni, kurudi kwao aliachia kazi ya kitume ya shirika letu Askofu Kataliku. Na Kataliku alitulembera, tukaishi mzuri mkononi mwake. Na mpaka leo sasa, baada ya Askofu Kataliku, tunayo furaha sana kubwa ya kushiriki maisha yetu na mwasha msiku Lipaluku Melkisedeki. Anaendelea kutupatia mafunzo na kutulembera mzuri. Na kuna mafrera fulani fulani walio tusaidia, kama frere Mirembe, kama frere Atanazi Kivete, kama Frère Sokoni, kuna Frère Christophe Matumo, na pia sasa tunayo Frère Mheshimiwa Angelus Viranga, anayetuongoza kwa sasa. Ni kusema ni shukurani sana, na kwa historia yetu ndogo ambayo najua kidogo, ni kwamba sherehe ya jubileo ya zahabu ilikuwa tarehe, ilikuwa mwaka wa 2022, mwaka wa 2022. Na mafrera wanazoa kusema hizi siku mafrera wamekuwa wengi. Wamekuwa wengi kwa sherehe hiyo ya jubileo ya almasi. Lakini waliposherekea jubileo ya zahabu walikuwa wadogo sana. Ni kusema kazi zinaendelea, na gizi nilisema kazi ni zengi zenye tutatenda baada pia ya jubileo ya almasi. Ni yale machache niliyotayarisha. Asante.
0: Asante sana. Tunaendelea kuwashukuru watazamaji wetu na wasikilizaji ambao kila mara mnatutumia ujumbe kupitia namba mbalimbali zetu. Mnapofuata kipindi hiki, tunakushukuru sasa wewe Jonas wa Kalengehea. Na hivi tena tunakumbusha kama mnapasha waza tena kutumia namba gani mnapotaka kututumia ujumbe: 09 79 62 54 03. Na hivi kwa sasa tunampatia neno tena Frère Nzangura Prince. Unaweza kutuambia kama ni ulichaguaje shirika hili kati ya mengine yaliyo hapa katika jimbo la Butembo Beni?
2: Asante sana kwa kuchagua shirika la Mafrera wa Assomption. Ni shirika ambalo nilifurahia sana, kwanza kwa unyenyekevu wao na vile kumpenda sana Mama Bikira Maria, Malkia wa Assomption. Watu wengi wanataka hiyo kazi, wanafanya kazi sana. Wafrera wa Assomption wanafanya kazi za mikono, hii kazi ilinikokota sana kukua kwao, na zaidi sana kujiendelese ku watu wenye iko sa delese dans sa wa les vulnérables, les personnes qui sont délaissées dans la société. Pale tunasema wa surmie, wa person avec handicap, na wengine watu ambao wa frère wanaendelea kukua nao. Alors kuhusu yale ambayo ilikuwa parmi ma motivation zangu, kuwalinda watoto wenye hawasemake hawasikie, ni masomo ambayo inasaidia sana vijana ambao wanakuwa na ulemavu wa wasikie, lakini nawasaidia hii masomo ili watoto nao wakuwe integre mu société. Na ili linipatia juhudi ya kujifunza ili niweze kusema hii lugha yao, na wakati tunaongea na watoto hawa tunajikuta vizuri sana, na wanajikuta ki wiko parmi ma population. Na gisi Frère Gilbert alisema kuhusu mipango ambayo wa frère wanatayarisha kwa siku hii ya jubileo, ni mambo mengi sana, lakini kwa kufaa toujours promotion des personnes vivant avec handicap, shirika ilijitahidi kangalia namna kusaidia watu wanaokuwa na huu ulemavu. Kwanza wa surmie walipendelea wafunze makazi za mikono, kama vilivyokuwa desturi ya mafra wa Assomption. Kazi ya mikono ilikuwa kazi ya kwanza ambayo walikuwa wanatenda, na wiko na wanafundisha watoto kazi za mikono wakati huu wa pumziko, na wote wiko na wafundisha hiyo makazi kuwasaidia kupata kidogo, hata buku hata biki mbele waje shuleni. Na vile kusaidia watoto wetu wakue integre fasi yote, shirika lijitahidi kutayarisha walimu kufaa sensibilisation kwa watu wote wa Butembo na kando kando kujifunza langue de signe. Na hiyo ni kampanye yenye iko mukadri ya jibile, na wenye wanataidi kufaa kuformasyo hiyo ni formasyo yenye itasaidia sana watu wote. Na ile itasaidia kuhusu watu wa taximen, watu wa sande, na watu wa kukua mabiro fulani fulani. Zaidi sana kwa wakati huu katika mji wetu, unajua kisi tuko wakati wa epidemi Ebola. Na wakati tutafua waganga watajifunza hiyo lugha, itawasaidia kusudi waweze kuongea na watoto wakati wanakuwa na magonjwa fulani fulani. Na ima una tena tunahitaji watu wote waunge wa Frère Assomption mkono wakati wa yubileo, kwa sababu Frère amesema miradi ni mingi sana. Asante sana.
0: Asante sana kwa kutufasiria tena zaidi kuhusu masomo ya mabubu viziwi. Asante sana. Na hivi Père Rigobert, unaweza tena kutuambia kama leo twaonaje umuhimu wa mafera wa Somsio na mwelekeo gani mpya kwa miaka ijazo ili wawe waaminifu kwa karama yao?
1: Asante sana kwa ulizo, kwani na mimi nilipenda kweli tuonyeshe kwamba umuhimu wa mafera katika jamii yetu yote, katika diocese yetu kabisa. Mafera wametuonyesha mfano mzuri. Mara nyingi labda kuna wengi wanataka kusema nao ni mapadri au ni wanani lakini sisi tunasema kwamba mafrera sio kwamba mpaka wawe mapadri au wanani, lakini wao wanatenda kazi katika kanisa kufuatana na yale yaliyotolewa na muundaji wao. Na mafrera hao sisi tunasema ni watawa, wanatewa na zonaziri za umaskini, usafi wa moyo na utii. Na katika kanisa wametumwa kama wengine pia kuenda kueneza ufalme wa Mungu. Na ndiyo maana kweli mafrera hawa inafaa tuwaunge mkono, gisi Frère Nsangura amesema kwamba watoto wengi nao pia wapende pia kutenda makazi zao kwa unyenyekevu, upole na kumpenda Mama Maria. Basi mafrera kweli mahali pote walipo, tunaona mara nyingi labda walikuwa wakigawa kitu kidogo tu kama sapuli. Wanagawa sapuli kwa watoto, watoto wanajua kusali sapuli kwa Mama Maria, na wanatuonyesha jinsi ni ya muhimu sana kumpenda mama yetu Maria. Na ya pili jinsi wa mafrera wamesema, kazi zao. Kazi zao hizo zinaonyesha kwamba kweli tuelekee wale wanaozarauliwa. Mara nyingi tunawaacha mbali. Na leo sasa zaidi gisi wamesema mradi huo wa kufundisha watu zaidi. Sio tu walemavu walio wa mabubu vikizio ndio wanahitaji kujua lugha ya alama. Sio tu wale, na sisi wote inafaa tujue lugha hiyo, kwani inafaa tuongee nao. Kwani mara nyingi mimi nimefika huko kwa shule yao, wakati unafika huko ni wewe unakuwa bubu zaidi kuliko wao. Kwani wao wanaongea kati yao vizuri, lakini wewe unayeongea labda kwa kutamka wewe unakuwa tena bubu zaidi. Lakini ningejua lugha yao kumbe ningekuwa ninaongea nao pia vizuri. Ndio maana hata kwa katika mitaa yetu ninafaa tujue lugha hiyo ili tuwahudumie. Kwani huduma nyingi zinatolewa kwa watu wote na tusiwaache nyuma. Inafaa kweli nao wanaweza hata wakatufundisha vitu vingine vikubwa zaidi vya maana. Kwani wakati bubu kiziwi yeye anakuwa makini kwa kila kitu, na ndio maana yeye anaweza akatufundisha tena vitu vizuri zaidi. Na ndio maana tutaendelea kujifunza pamoja nao. Na gisi wamesema mradi huu au jubileo inafaa watu wote wale watakaopenda kuja kujifunza lugha hiyo, basi sisi wote tuende huko. Basi tuwe watu wanaowahudumia, na watu nao watapenda pia kutuhudumia kwa yale wanayojua. Kwani wanawafundisha ni mafundi. Leo wako wa informatisie, wao wako wa kwafer, wao wanashona nguo, Sasa ukienda kushonesha nguo kwa yule bubu utafanyaje? Si inafaa ujue lugha yake. Ndio maana tutajifunza haya yote. Na miradi gisi wamesema kwamba inafaa wale wanaotaka basi kusaidia Sandre Pura Handicap inatusaidia leo. Kama kweli watafanya kliniki kubwa iliyo na ujuzi zaidi kuliko mbele, nafaa tujue gisi leo mambo ya kinesitherapy sio tu ya walemavu tu, lakini hata wewe pia unaweza ukavunjika, hata wewe pia unaweza ukakuwa na shida ya mshipa, na ndio watatusaidia hata kwa hiyo. Ikiendelea basi wataweza kutusaidia. Kazi pia ya kuweza kuwaelimisha watoto wetu zaidi na zaidi, hao pia wataweza pia katuonyesha kwamba hata familia zetu inafaa zipokee kila mtu yeyote. Kila mtu yeyote apate nafasi yake kwa jamii. Ndio mafrera wanatufundisha zaidi, na kweli siku zijazo jubileo hii itusaidie. Na ndio maana sisi hata pia katika familia yote ya Asomsio tunaelekea mafrera wa Asomsio wakati wanatufundisha yale ya upole na ya kuanza kila kitu kwa unyenyekevu. Basi tunawatakia pia kweli wawe tia na

0: tunashukuru sana wakitupatia utajiri huo.
1: Asante. Padri Rigobere, kuna mpangilio gani kwa siku zinazokuja?
0: Kweli, kwa siku zinazokuja tunajua kwamba sisi pia mapadri Asomsio tumekwisha anzisha matayarisho ya santenario. Santenario ya mwaka 2028-2029, basi tutaweza kuonyesha kwamba kweli waliotuletea Injili walikuwa na matumaini makubwa, na matumaini yao yanaanza kutimilika. Yametimilika tayari kwa mambo mengi ya Wakristo wengi tulio nao na miradi yote iliyoanzishwa na kanisa. Na ndio maana siku zijazo huko Beni na mapadri Asomsio wameanzisha mradi mkubwa wa polyclinic. Polyclinic Prince de la Paix itakuwa Beni, na itawafunza kwanza, itakuwa ikitunza watu, na baadaye itakuwa ndio shule ya wale wanaojifunza uganga kwa shule yetu ya Beni, IAC Beni. Na hiyo ndio tunasema kwamba basi watu wengi inafaa tu watunge mkono ili polyclinic hiyo ionekane miaka miwili mitatu inayokuja, na kila mtu akiweza basi kusema anachukua nafasi ya kusema mimi nitaongeza huko mradi fulani. Hata kama wewe unaleta yako inakuwa kama dentistry, na mwingine labda ataleta pediatry, mwingine ataleta sijui nini, yote tunataka watu wote watuunge mkono ili polikliniki hiyo iwe na huduma nyingi za afya kwa watu wote. Basi hiyo ni ya maana sana. Siku zijazo tutawaelekeza wengi na kuwaonyesha namna gani mtakavyotusaidia. Basi labda leo tumeongelea tu kidogo, lakini siku hizo tutakuwa na polikliniki hiyo.
1: Asante, tumefikia mwisho wa kipindi hiki. Asante kwa kujiunga nasi. Tunafunga kwa maombi tukimuomba padri atuongoze.
0: Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Amen.
0: Bwana wewe mwenyewe umeona kazi ulizotujalia, na sasa uwajalie wale wote wanaotusaidia kuendelesha miradi yote hii ya jubileo ya Mafrera na centenario ya Asomsionista. Yote hayo uyatende kwa jina la Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Amen.

Ebera iri mu Uganda hano Kasese district. Radio zaidi yetu kahamba air international enoka ya radio Beni Butembo radio moto. Yai katika kwa sawa kabisa usiri problemu yosiyosi. Sikasire Beni tukahamba kushio kwa kuke. Sisi ritu haibipindi ya biringa vikasa siro kwa radio moto. Vongozi wa radio moto ngamu ndivatashi wangaramu nukuitashi ya ndembereria tuanga fundishani ya kubobi ya kubu wa ayubani ya Uganda tukabi wa vikatu vyarevi wa mugo ngo kutsebu kondi vikabi vina mtuhana ama hanu mbali mbali. Ninje Ramadhani Kalihudi hanwewera.

voilà, tu m'as pas coché le rebaleva, encore une bachikou et nous, et ton moto, au bout de mouné béni, non, moi, tu n'es pas bon, au bout d'un abonné, bon, mouvere, n'a pas de chien, dit-il, le comptrima, et tu gagnes le mot, l'itiru, tu sais, tu n'y mungira, et ça, yo, mukai, tre, canaya, et le comité, dit-il, une chance, et tu n'es pas le chirim, le cadran, le labrissimu, chirim, mahano, chirim, massecha, chirim, le cadrana, kuchu uli hulu tambeku uwa muvra utino liyoko mutrima neni ya kubra tina uko une utita kolecho isu utichua vare kola kunde endete ikongi serebia na bia yubi umuibu lakini okumusi vya zupika kubwe ya sahari cherekola nembe ndika isu nangomo menuerebu la mavoko nomomu shitumu ni hinyamehete hambawa yushi hekacherikulu ahani hekacherikulu chinga kutiendo lo mabete ayo ya mabe hambero kwa maulu kutika hambero mombende ikali visa tiyo kuti yaliane chinyola josi kuti yendiri ya numulichi neru yalerembo kwa mubanga ayendo lo ikabia ini mumusitu naho ekera yetu riri mechikorongo uwa hirecho moliko kuti uwa huyo muhamba neru hirecho molukondi esa heyo etukavuka ekera yetu bana vetu acha chitu tetu akola na acha chitu ngakola no burimu kamana lukengero luwe kunde omobutala obuka sondolibawa no mubunda bundure tu sikulipa luku Melkisedek shama bihinda sahini na matundi andatu amyetse yo etuna kwa mene kutse amatundi erenda andatu eroho tukatambukiro munda tru kundi riabere bya renda no lyoko buko moli ni Rodrigue Luvalenda na emunyi hole mukatembo sikuli mwanzire millionaire naho no mwimaniriwe programme Philippe Makomera ebana kwa mene na director wewe ye Moise Kalemberia kakure omwana wa muparose eye Museya kandengo mwana wa Museya Neru chikali kitu watu tino tukwa mane kunde tuwa mate ndi kwa mana Evi ndi ushi evi kee tanda Naho wa mahiko mwere mari evi seke uka tuchuwa nzire Na vandru Umwana wa volume Nevendo No uvukali ya kahenga wa volume No uvukali ni henga wa uvukali Hanatula hama hola mwana wa uvukali Iwa kuwa mbweno Omulero mali mini ya baolomera no bulumeka mahola bakwa mbuno nyondo ya matwika iyanga hesire na balome bakao somure ngo mochiharu abakali kuti abawore ibasi banehikire omo wa muongo nibo bumuka lishali shika ata uti omulome no muka limonga byatenda tandata echerone cheuma akasha langere byakakola kosebiche utenzera Hanena bande bandru oyutelia akabye kabuwa emibwe yuwene uko shishirine bye kabuwe emibwe aita tolere nero chikanele kitu warutino Rodrigue Luvalenda uhambe akali chilichi akefe de l'amour aka jabe del chituka fe de l'amour niko ko 1997 Ake olwimbo oloji bebiana na wera sone balekera nako Nerio chikandele kitu watu tino muka kwa makali chilichi Voila Mieke la mu Soa lese mbo etre eme Ne Soa lese mbo lese Eee Voilà. Être aimé n'est jamais le laisser des bonheurs à paix. Voilà. Voilà. Kornenge shofranga shangana ba kumakuma lakini si shanga tokeri. Shangana ba sanga ni mwibushi lakini si shanga rakamuka horekeran. wewe omwatsi hoye. Ugiste wikalo kwa nashiatia. Nerio. Hali chendu chiuma. Echo tutendele ulako. Nengo kosiri tuishuti hasha hali omunyerere.
kuna na baveve damu. Neri uhali ya kanduka uma. Akunyeweri ya rebu ravando. Wama vihiro mumbuma marengi kani ya manene. Ukebe robo bewewe. Kunde ololo lanzolo na niyoko mundu. Nero avando. Gana bula ya vechendu che uma. Ukea yo mundu. Wakenga nyeri. Ngabate bangatsinga niriwambo ni hiutiri hikasa kumenga wangana cheka tumika. Keeni ya nemu lakati ya mbukaga lawa. Shia uti ni ndambia ritano koche somu kona haki. Ama kasana. Aka hiro kwa mwere kwe choko. Wamavita muhulamu mama. Akalunya langira. Evi ndivyoshi. Ibya byanga bya makalakala nero hali chindu chuma ji bebya na kabwate ati embere banzo mundu bakamubula ya ngawule mo chanda chandi itwe bandu twabotera omo omo biona mweberezi o niwo mweresa lawo hikibu kununo lwendo nelore mweresa lawo hikibu kununu karenga malambo na malambo abande abande bakukombo wasomera hai wana somero ku kambali ke graben estt matrulu kutso mwana somero ku oko karasike malikia wa mbingu mwana soma kare kare kutse mwana soma kubuhimbe benu mubakandisha kwanza. Uruwa mochi handa chamanga teso mbeno. Uruwa mochi handa chitishiwe chokome na waka kisehihia. Na huri naria manga teso rika kisehihi. Sehali yu wangalia. Wamevi wambo. Eche huo chichavo mba wabohi abohi ya sehali umundu yu wangalia rebu tumocha handa chavera. Au ndiyo na mwe animu watinje. Chenji butiru mocha anda chenda upa los. Ahoba kari ya mosarabo mobiuma. Siba like so mokirda. Voila. Mwurengi ya meru upana. Nerio. Nerio bas. Tunakwa meni. Repetola. Rieri. Ere kolo kwa mundu kwa voyonzo, nirimu wa ticha. Voila. Ati ya kanza vachi nire, na vahe nire. Hava kuhiva kuhi na vale vale. Hava kusulumu muhita we nyumba. Ata ya konze mbatolo. So na mwe. Asala kala. Eyo tukahula mumikereku. Omo salambunda mama. Umubiri wengoma kani ititibula. Hambero mote maoteno. Ulioko mote mama na wetu. Alwanzo. Nikanduku wene. Kakata kunyisa amagetsi. Alwanzo lunene lukata kunyisa amagetsi. Uwalibi umoma etsi. Nga mune mune vane komora erwe. Ngokuka nata kunye ama kamata. Maneri le moindi te dunute uzi mabola tori shete ma. Wala ni ambu abolwanzo. Omwera, omutreke, umuku hino munu. Abolwanzo luringe nga marongo. Wala. Wanatamuika ya sumba kali chili chiva ndoba sata kuko Rodriguez.

0: Allô? Allô? Allô? Madi? Unatukwamire? Utulia kuyai? Ekolwezi? Ekolwezi? Hali hali yeyo kwa tukwa mero kwa WhatsApp. Ekolwezi birimiti. Unamukwa makali chili chike fede la muru chikale kitu watu kwa wairi rao nesha mangara kunde na ba. Na ba au ande makabela na wanakuwa miri ya wakabu walu nde loreme. Banamu ititibu loko mizike ya fede la muru. Ya ulioko mtere matesha iminyi shukurina.
1: Ulioko mtere matazika mama tena.
0: Ulioko lwezi ya hova kahula muhae. Ye ulioko mtere ma. Ahoa unabisi wale ula mwana wetu. Tuwa matema ya tuwa mabiyangu muhoku wa kesiri ukubuhuti kundivikalu ya so sana. Ulioko mtema. Sawa. Yoli kolwezi. Voila. Omwati ya nuwene. Onunaye. Ni watu ndikwe. Akabe handiko kwa WhatsApp. So. Ni towaloso. Voila. Towaloso na verebo la basi. PDG Manos. Voilà. Akuni kali chili chika Gibson. Voilà. Rnyikandelario bure bure. Bizu ya pamba. Yosa kinga. Yole mwen ba pase nanga ye. Voilà. Merio, apata uti kuma numero wa ini 09 94 02 88 64 09 94 02 88 64. Voilà. Voilà, trois leçons. Voilà. Au moins, c'est ma calaca, la tour ambion. Allô? Allô? Où le comment tu es, ma? Annuie radio moto. Tulio mabulambu bwe kambali ya butembo.
1: Kwa sinja ni radio chi.
0: Waka hulayo mu radio moto butembo beni.
1: Naku ure radio yoyo ya mwari yako mwote mabasa.
0: Ye kwa veneveti yo mwati woyo munemu wawo.
1: Naku ure kwenene naku ure mendila ya utia baba anduka meri. Sito mkulo tulio meti mayoyo.
0: Kulu omoverenga ma ngeso mduko likuma tiko isamachi.
1: Ndiyo, lakini newa masaraki nga ula omu kamuta.
0: Aha, unauti, omure nge wakama vya nge wabaselibatere, unauti omure kwe.
1: Injene rekamuta trebie, omevu uri watari wote masaraki yu nyabere, kamuta na yu kwe.
0: Aha, kaba nikembe ni ikanyo hano.
1: Eti?
0: Ahaya hakaba nike shombe neshe beyi.
1: Ahashe kaba nekinje ne grasto kere nga ula ya dozo na uye ya vendu do mila ya rameti. Alakina oma ni imba trebiye, lakina ala ni nomu hae.
0: Aha, otumula wede.
1: Merisi baba.
0: Na jafietu wa mamulangera, au mnyanya bele.
1: Merisi, kwa nete ni baba wawende kende kiwa kuambia yiba kuhija vye omutemwede Jehova.
0: Aha. Sawa. Ulioko mutema.
1: Kwa singa unza karaka panda. Kwenye nina sato na semeta meta.
0: Aha. Wasinja, tuwamana na homo mote madi.
1: Merci, nimerusu wa varawa yudo ngo vule, kiro kapu mzika na nina kamu.
0: Na we mbukuli siri kwa chinungula siya ngano kwa sepe nedi.
1: Wasinja, umevu tukana nana mchango, kumbu wa kutuneko tumewa na kwa telefone, wama hiko kwa mote maweko kwa mbukuli.
0: Karibo. Ai. Ah. Awajala ngrango mumbo wake sirio kuboti. Ai. Mangate swe. Waze misisa. Bo. Ah. Chimbambu. Karibwe. Na uko une chimbambwe kantine brevet.
1: Kantine kwanza tu mabeta seba kwanza.
0: Wabri ya minyeri nari umukirewe kantine kwe.
1: Eri nari umukirewe kantine zindi naburi yari omeni na yari onande muso soti yari ongandri hikahare.
0: Sao yeho lioko mutrema.
1: Na ya binyani ya putrembo ya yosha jie noka.
0: Abyo korretrete.
1: Eri.
0: Kobreveti ya.
1: Sase wa mutrema muri yoko mutrema ya muri ya putrema.
0: Eri tuneyo base.
1: Kambali kaka nizo muradio ya nagure nga kakure radio nga ya kure mochi.
0: Ndiyo ya pale masarakama na tuha mbire. Nekolwezi.
1: Kabi na kundina pare ambesa hati kare kena kundira na inari mwendi kuunja tu.
0: Kwa pende vete na bali umukote lubumbashi mwiri umukolwezi yoyo bane.
1: Aba yekuri muna bali lubu la babare menyango kwa tukala baya merengi.
0: Ya kwa pende vende ya Yesu kwa na shibi ya atia.
1: Tera bali mubu. Barimuwa mungumbe tuhore ngeshuo mburi. Ereo labo teri ya amae.
0: Ye, bolo bolo ni kahangi kiru rasike la mawa.
1: Tase kakande la mawa tabo. Kinapo kubareba tia babe.
0: Basi, bolo bolo ni buambo. Endula ngali kari sobongo buchiri mutine buambene.
1: Basi, mburi oko muti minye voshia bo. Apo morenga na voka yeso na bandri voshia bo. Honorable voshia bo. Yevo trembo na ba. Bari yoko mutre mabase ya boga.
0: Abu ogiste wikalo na abu yaridi kristye. Abu
1: janine.
0: Aha. Ye kata, ye honorable kata sohire.
1: Ye kata sohire.
0: Aye hiyo ni mukali kabiso yu. Owe misisika.
1: Ni mukali wagi.
0: Ye ni we misisika li yoko mutre ma. Ali yoko mutre ma. Ya ulioko mutrema yone honorable nemu nuo lukengerwa. Alioko mutrema ere botane lohoka. Oyu wabota. Nunatuluma visiwa kwa tata. Wavere seba ulioko mutrema. Voila. Yo. Profete poni baba nimi. Wama vendulo mu omutima wao gendisha ku kwa mihushe ukendisha ye wala abandu bangana timba bakapokeresho mbenesho mwana lakini bakaba hikokondambia regaba ibwi bapurana narachikali kibwa mbono esho franga Shanganawa kumakumera hauma imu hindano. Lakini si shangare kamuka hore kerano. Wabere nyambalo mubiruwe iwushi. Voila. Ikali ya vendule evi ushebe na vare la vamo nga wamre nangali ukuma bilondo no kumabeye. Voila. Voilà. Missi sa tonga chakola cha amo strong tukoli cha chuchanga shanti shabando nerno lobole lo hande kach tukoli cha isikuf chuchanga shanti shabando yeneri kulisho busatu kubwirira abo bo bukinda nzisha abantu narebendule mitema abantu naho abantu bayiwatikai echareka Petru ni watu kolufungura lo tabernakle karibwe ulioko mutema
2: na uko une
0: otinu watu ndie
2: teni tra walu so helive
0: nduwa merebula
2: nyinomo mukandao baba
0: ora haikwe omwa na omwa muhiro ko profile berebet
2: nyinye wetu aluveve
0: aluveve
2: kenana
0: neru buwango ome butabanga
2: aba ver
0: ha warugu na butire kwe yehu lioko mutema
2: na uko une baba
0: Andwa sikuri ya kera na nyiha nyihia.
2: Yehe tu. Ina moku salimi.
0: Yehe nwa miruma karibu ambingubye.
2: Aba huli kiriabo shina makiriabo bashi.
0: Waleko mutema.
2: Aba nyamungari wetu wabo shivo miomba lwanzo wanyenze.
0: Aha, mwala wanyenze.
2: Na miomba wa ye mukosa.
0: Aha.
2: Na wala wetu wabo shi oboto waloso.
0: Waleko mutema.
2: Ingwa noyo kanzwe kaputebutebu.
0: Aliko mutema.
2: Kwa nenari nukabiza.
0: Yehi umwati wene.
2: Inya mirele.
0: Ayehe kobe na veti mbeneka hangawa halie yende.
2: Merci.
0: Telu hihalu telu watu wapoka baba.
2: Ngeiro venji baba wanyi.
0: Nyenaye yo no mdusha liweke kurembe hoyo konzera na wambarakane kata mbika luhiri ya bativiti ye.
2: Asante. Merci.
0: Ngulubasi angala la ni obuyonzwe.
2: Ayee, chikare kia watara no mubiondo.
0: No mnyerere no mubanga batisha o. O mnyerere no mubanga batisha ushali anerambe shongo.
2: Shanga o kukatia matara rambe kururu.
0: Na kasara kakambe heko koheke heke.
2: Merci sana.
0: Kutsiwa hilo ukubuhuti kwe mehanderwe.
2: Nembwe nyehe yikaha mbane chisese.
0: Kwa verebe tumwete ya kaliri.
2: Kupi mbaba.
0: Nembwe kasiri. Kasiri mera kasiri twa matandi
2: ajihi amavimeri yaviri meri
0: chemavi kokolore mikovere vetu ngavulanga nusana nachi
2: asanda
0: nachisando chembosi chiminyika lokuriwe amali atukuibwe
2: ajihi
0: mwatsi siwoyi
2: basho mazina watara
0: nganeyo
2: wavulikira mushina mahirabu huko
0: basi nakuri ya homa basi onona ndimuyi
2: basi kwende kala babu uri kuzidimbiri Karambo kwa sana vya. Basi mche.
0: Aba rula shabe lobo la wana mtu sabera. Aba bekira na wakara kundibo. Muba timbo kwe. Oku Yesu Kristu. Mwanawe tushanga shaha wakadoke penyolo halalua vriyalo nene.
2: Aba girawish.
0: No ndio no matter ko indisi.
2: Asante.
0: Ah ho ho nabi. Tuwa malangra na harima komeha. Voilà. E paroisse ay kanyire mbera iyo mubu irekizito. Eye vorema eka tambiva wana eka sondoliva wana kiremat deo gracias ka eka niki iwatu sone iwatu elima muliolo atino tulie ugutua humbaku wano ire na avoka kulevuera. Voilà, je te coupe là. Voilà.
3: Le nécessaire au Guimizaba.
0: Comme vous verrez, vous voyez, non. Voilà. On a une amosunité. Terre son bacalitiri Rodriguez.

0: Voilà, on est à mon strong. Non, on a pas de mal à faire des choses. On a un peu de waire hale omwana wenyu oyo wasima oyo biri sima kutsebo mwabiri mwabiri ha yekat yichelua he omumekanisie owe omunyahanga di Monao, mon chef au corps de l'ix. Allo, garage Kananga. Mon garage Kananga, Kalibwe. Kalibo, Katembo. Allo.
1: Contre.
0: Katembo, Chalua. Non, qu'on
1: est.
0: Bruno, Benene. Everyone be Yeah, ulio kwa mtema.
1: Baza tunayo ba.
0: Ulio kwa mtema mwanetu.
1: Baza ngeso ngatenera tunamuka ya lokando.
0: Tukafete yo radio moto.
1: Baza.
0: No kodemi liswa sante tukashabia na sikofu nani Vatika tukayabana. Léo 14. Tukaba na pape Léo 14 ku 2060. Njenga shendo ku moto. Allô. Allô. Njenga shendo ku moto.
1: Njenga ya musafer.
0: Mwete nwene. Uliko mutema.
1: Sawa, sawa. Manake, abo shi, abo anaku. Kwa mire, wanyako mutema.
0: Abo tapsi. Nabu telesfor. Nabu alemba. Nabu flavie prof.
1: Waza mire, nevye, suwe na mandanda, kire mandanda, kire mandanda, kire mandanda, kire mandanda, kire mandanda, kire mandanda, kire mandanda, abo tapsi, gabenga,
0: Abone omutoka wa murunga mwa mwakuli ya aksida ya malere. Abone omutoka wa murunga mwakuli ya aksida ya malere.
1: Abone Flavie wa telesfora wa shiba ya kumutemu.
0: Abone omutoka wa murunga mwakuli ya aksida ya malere alemba yu ambwire omotanwe. Endata kwa waweyo mtoka mwela wili umo nyumbe wengo wanabote yo. Pea soname nabota. Marora kanitendera. Awanga uwa nabota. Nabota nungwa na hulire. Amamu shawara kwa malabiru mnyumba. Musha bimbire. Mwabarenge. Nge minyarere yenditeri mwa milionere kahomeramu. Buche. Ulioko mutema. Emalera kane tendere. Alo. Utwe onde ono mabrekera. Utwe. Alo. Ule komutema. Ne watu onde kwe. Otini nitu aloso.
1: Kamuta.
0: Mnyama sere. Mnyanya bele kamuta. omufende siono omuranga ka telefone ka kanocha achinatule chibwe cheche kuka kwe omukantonie wetu ono omo chikuka muhali erndalrenya enani elukanga anamukole mibiri yonde
1: globale.
0: Ye globale aha achina na nguluve utina lioko ania lioko chiteka cha nguluve chikala me seku seku yonu wanzalo viri tuika yeah. Eme batime nene kasabu sana nere tende tere kolobo enanie ama makonima nene kasabu sana nere tende kolobo yonzo ya ulioko mutre manaho na ngulube ya mawe vitendivika viriribwika kwa chihunzo ulioko mutre mani mburi wa matendi uka tuwewe ewe gere vya ik uke ya vero horo mbre kere vwe obwe ferme ulioko mutre matu kwa mani na uriono materoko indisi mutata twanga homuka mawe tuyochi ae okubibu ya vinga kangolera twanga homuka mawe twanga homuka mawe tuyochi ae okubibu ya vinga kangolera bo omwatia nuwene tukala ngaravape valivuku nune Claude na Emmanuel na kire Alfonso ya mubana na ilere kama avu avuisenya mwenye heri avarenga avu kiritsapia tiri anch na avu ziz edmuka soya vali yoko motema yuna hambire kali chili chako akimbende yikaro nderibia 22h 23h plito mwe 8 minutes yekambale waire hale omwana wenyu atwasi amo oyo wasima jo ha bete kasimachi ya mwache kalakalire kule mundu na kwa kwa si eche aye owa meruma kari yuwa mbengubi kabundu katachiru kwa mnyerere nanuna yeno vire tuandikiro kwa WhatsApp ati wahi wahi ye irinaruwe ujua ki anono heri sumbakali chili cheke mbende ure

Voilà. Kali kali chi faida.